0: с криле от буря.
1: Е, вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на бройница и взех да се питам вече дали ще дойде моят вицар. И взех да се питам вече дали ще дойде.

се още да се сражава. Момче, спри, не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

Българско национално радио. Гласът на родопите.

Какъва се и пролет пукнала, борана се е виснала, мочко са китки цофнали, пък и аз съм болна легнала, легнала, не мога да стана, от тежка болест не знайна. Майле не стара майчице, сам едно майчо са молем, дурде ми дойде неделе, аз да с душа разделе, с нощи ми дружки додаха, лошо ми майчо казаха, ливено ми се сглавило, в неделя му е сватбана. Дурде ми дойде неделя, аз да с душа разделе, кога ми сватбана минава покрай наш непорти високи, и мене майчо да излисат на зелено ливади. Всички сватбари да плаче, булката и тя да плаче, булката с младоженника, че язи си майчо отивам, чорна на земя дивока, пък няма да се завърна. Мучно ми майчо, жално ми, за моето либе хубаво, за мойне дружки и майчинко, как ще са с вази разделем? Майлеле, стара майчице!

0: Българско национално радио.
1: Часа на 4 май понеделник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера Плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
3: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.
5: Аз се надявам до края на седмица до петка да бъде. Това е работа на Радев, нали? Той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
3: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
1: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
6: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчета украинското главно командване през последното денонощие. Президента Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления усиления санкционен натиск срещу Русия. Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
1: Брюксел е поискал от британския премьер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейски съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премьер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Техеран ще счита всяка американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
10: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузкия прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
11: Половината плодни дървчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камера плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
1: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
12: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на централния храм във Ведение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска начело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, костите на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
1: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде подсетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
13: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
1: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро.
14: Добро утро. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campus Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там, във Формула 1, италианецът Кими Антонели с Мерседес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витенова с Александър Николов състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда, играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Сасуоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен-Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
1: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
15: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса в Кюстендил до 10 градуса в Сливен. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слъна. В планините температурите са от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София сега температурата е 0 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В източна България ще е временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента, а в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничения за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международен ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка. Днес ще ви прочета една приказка от Рамбо Силек за Дави се Меца. Както Меца яла, в тясното й гърло крива кост се спряла. Ревнала Мецана.
1: Тичайте! Умирам! Братя и сестрици!
0: Дошъл Кумчо Вълчо.
2: Какво ти е, Меца?
1: Лошо, Вълчо! Лошо! В гърлото ми тука една кост се спряла.
2: Не се плаши, сестро, той често се случва. Бързичко си яла.
1: Ти, брат, ти, сестрица, кажи, Кумчо Вълчо, как да се избавя?
2: Преглътни водица, казал Вълчо.
1: Гълтах, не минава.
2: Що ме тъй, почакай. Ще повикам Лиса. Тя от тия болки по-добре разбира.
0: Тича Кумчо Вълчо, Лисана намира.
2: По-скоро, Лисанке, че Меца умира.
3: Не вярвай, Вълчо. Тя си е плашлива. Странче да се бодне, гората събира.
1: В гърлото и сега крива кост се спряла. Не шега. Докато отидеш, токовиш умряла.
3: Ще и мине, куме. Аз цера му зная.
0: Отишли при Меца.
3: Не бой се, сестрице, реква кума Лиса. Лесно ще ти мине. Хайде се вземи се. Най-напред. Кажи ми, меда, къде криеш? Аз ще се покача горе на дървото. Вълчо ще подигне меденото гърне. Аз ще го поема, три пъти ще лапна, ти глава ще вдигнеш и клетва ще сториш. Три пъти, без отдих, към мен ще повториш. Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости.
0: Както ли са рекла, тъй Меца се клела.
3: Повтаряла, потречала, кумата до капка меда облизва, пътоку отсича. Грешна си, сестричко, коста не излиза, но дръж си душата, ще повика Мешка. Той на тия болки знае леснината.
0: Повикала Ешка. Той дошъл и рекал.
2: Право да ти кажа, тая болка тежка мъчно се лекува. Но ти, бабо Мецо, не дей се страхува. Всичко ще направя, за да те избавя. Само ще ме слушаш. Каквото ти кажа, точно той ще вършиш.
1: Ох, жив да си, Ешко!
0: Изпъшкала Мецана.
1: Много ми е тежко. Ако ми помогнеш, доброто ти нивга няма да забравя. Казвай сега, братко, що трябва да направя?
3: Какво ли? Ще станеш, очи ще затвориш, щом ти кажа, сядай, ти ще се засилиш, уста ще отвориш, на същото място ще седнеш отново. Ясно ли е? Ала, нито дума, няма да говориш. И до де погледнеш, хайде, хоп, готово, коста ще изскочи. Сега, почвай вече!
0: И става Мецана, затваря очите, а Ешко под нея подлага будлите.
2: Сядай, Мецо!
0: Виква. Меца се отпуща, отваря устата, но гласът и страшен разлюлял гората.
1: Оле-ле, що стана? Умирам, горкана!
3: Си жива още, отговори Ешко, но коста остана. Така ли се вика? Но ще пратя Щърка. В гърлото направо той майсторски бърка.
0: Щъркелчо пристигнал.
4: Какво има, Мецо?
1: в гърлото ми, братко, крива кост се спряла. Който я извади, каквото поиска, всичко бих му дала.
0: Аз много не искам. Ти си Мецо наша. Ще ми дадеш само едно гърне с каша.
1: Ще ти дам, що ми искаш, и 10 гърнета. Стига да извадиш тази кост, проклета.
3: Запретнал се Щъркът, с клюн в устата бръкнал и костта отвътре без мъка измъкнал. Тръгнал си, парекал.
0: Плащай, бабо Мецо!
3: Меца изръмжала. Я го вижти него, смее да говори. От мечешки зъби си спасил главата, а иска награда на това отгоре. Глупчо дългокраки, дириш си белята.
0: Щъркелчо отвърнал. Кой каквото дири, това ще намери.
3: И крила разперил, литнал над гората. Един ден наскоро, както Меца яла, в тясното й гърло пък кост се завряла.
1: Тичайте за Щърка!
3: Заревала Меца.
1: В гърлото направо той майсторски бърка!
3: Щъркелчо пристигнал.
0: Как си, бабо Мецо?
1: Лошо, Щърко, лошо! Ти, брат, ти, сестрица, пак ще ме избавиш, но ти клещи носиш. С тях какво ще правиш?
0: Ех, бабо Мецано, глупчо дългокраки, не е глупав вече. Знае да се варди, пипа отдалече.
1: Кажи, що ще сториш?
0: Най-напред, Мецано, уста ще разтвориш. С клещите ще бръкна, зъбите ти остри навън ще измъкна. След той ще обадя какво ще ти взема костта да извадя, ревнала Мецана.
1: Не мога, изтрая, не мога, изтрая, два зъба си имам, без зъб ще остана.
0: И тях ще извадя, щом за добрината, така, Мецо, плащаш. Край.
3: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
4: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

тротуара под дъжда като мол. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушали, да направим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Ереван днес е домакин на 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. България е представена от президента Илияна Йотова, която ще участва в дискусия за въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Десетки лидери присъстват на форума, провеждат се под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета преди срещата на върха в арменската столица. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия и санкционния натиск върху Русия да прекрати войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна освояването на европейския пакет от помощи за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. Зеленски съобщи още, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Украинското главнокомандване съобщи за стотици изстреляни руски дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожия, Кривой Рог и други украински градове. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Делегация на Министерство на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. В състава и са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и заместник министър Иван Анчев. Днес предстоят срещи в Държавния департамент с представители на няколко бюра. Предвидено е посещение в службата за дипломатическа сигурност в Арлингтън. До този момент са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност, по правосъдие, на службата на специални разследвания, както и с българската общност в Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Техеран обяви, че ще счита всяка американска намеса в пролива за нарушение на действащото примирие. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Той загива в сражение през 1903 край село Баница. Почит ще бъде отдадена във всички градове на Пиринска Македония, предава кореспондентът Никети Тренчева.
4: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеологът. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на Централния храм във Видение Богородично. За новините Кети Тренчева.
1: В София също ще има тържествено възпоменателно честване за 123-та годишнина от гибелта на революционера от 16 часа в парк Света Троица с участието на внука на Гоце Делчев, маестро Христо Христов и гвардейския представителен духов оркестър. То се организира за първи път по инициатива на район Илинден със съдействието на Столична община, община Гоце Делчев и историческия музей в града. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Сред засегнатите са и стопаните в Кюстендилско. Утре там ще се проведе среща с специалисти, на която ще се оповестят щетите от сланата и овощките и зеленчуковите градини. В сила остава обявение за днес жълт код за свани в 14 области на страната. Още за времето след спорта, който следва в емисията. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Основното събитие у нас през седмицата е от петък до неделя. България е домакин на първите три старта на колоездачната обиколка на Италия. Началото е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Тази вечер ще бъде определен последният полуфиналист в мъжкото ни баскетболно първенство. От 19:15 Черноморе приема Спартак Плевен в трети сблъсък при равен резултат в серията. Започват квалификациите на мастърс турнира по тенис в Рим. Григор Димитров е трета резерва на основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално той беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. В Мадрид победител е Яник Синер след 6 на 1 и 6 на 2 над Александър Зверев и е първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Други двама наши национали, Пьотър Нестеров и Янаки Милев, започват участие на турнира на клей от сериите ITF в италианския град Санта Маргерита ди Пула. В сряда е третата среща от финалната серия в мъжкото волейболно първенство на Италия, в която Лубеч и Витенова с Александър Николов в състава гостува на Перуджа, след като вече изостава с две загуби. Играе се до три победи. От четвъртък до неделя във Варна е турнират за Световната купа по спортна гимнастика, в който участваме с 15 състезатели. В Шефилд продължава финалът на световното първенство по снукър, в който китаецът Вуидзе води на англичанина Шон Мърфи с 10 на 7 фрейма. Поредната сесия от 15 часа. Футбол. Продължават мачовете от първа лига. Утре и в сряда са поредните в последната група на изпадащите. В петък и събота са следващите от първата и втората четворка. В последните двобой, първа четворка ЦСКА Лудогорец 1 на 0, втора четворка Ботев Пловдив Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Черноморе 0 на 0. Също утре в сряда са полуфиналите реванши в Шампионската лига, а в четвъртък в Лига Европа и Лига на конференциите. В края на седмицата е възловият матч в Испания Барселона-Реал Мадрид, в който при победа каталунците ще спечелят титлата. Снощи Реал победих като гост Еспаньол с 2 на 0 и отложи празненствата. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2 на 0 от дома с Парма. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3 на 2 и си гарантира участие в Шампионската лига.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурата в София е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Днес в Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна облачността ще се увеличи, на отделни места там ще превали слаб дъжд. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. Планините времето ще бъде предимно слънчево с по-значителни увеличения на облачността около и след обяд над масивите в Централна и Източна България. Само на отделни места там ще превали слаб дъжд, над 2000 метра слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради аварирал камион, временно движението при 35-я километър при прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента. Предупреждават от АПИ. Оттам напомнят и, че заради свлачище по автомагистрала Струма, трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. От 10 до 16 часа ще бъде затворена активната лента между 16-я и 18-я километър в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали, 90 МГц.
9: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
10: Dundee Precious Metals.
11: Разработваме златното находище Агатепе край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Добър ден, уважаеми слушатели! Днес, 4 май, първата седмица и първия понеделник на месец май, малко след 9 часа на вълните на Радио Кърджали, започва сутрешният блок след първото кафе. На звукорежисьорският пулт е Мехмет Реджеп, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона съм аз, Билге Мехмет. Какво сме предвидили в предаването днес, първия час след прогнозата за времето? Обичаят в източните родопи, свързан с майските празници, маета при алианите, включва събори и ритуали за здраве, берекет и защита на общността. Един от най-важните обреди се провежда на 5 срещу 6 май в местността Дамбала край село Летовник, където хиляди хора вярват, че водата придобива лечебни свойства. Повече ще чуете от писателя и краевед Мухарем Али Осман. Антон Рушчуклиев ще ни разкаже каква реколта на овощните дървета да очакваме според метеорологичните условия тази година. След 10 часа обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през миналата седмица. Ще разберете повече от Галина Кючукова. Тюркян Тюркер или Татяна Карова е успешна бизнес дама, родена в кърджалийско село. След като заминава за Турция през 1989 година, започва от нулата, изгражда кариера и бизнес. Завръща се в България, създава успешна верига ресторанти в София и активно участва в обществени инициативи. Ще чуете повече в разговора ми с нея. След 11 часа, с увеличаващия се процент на разводи, който надхвърля 33% в България, психолозите алармират за сериозното въздействие на развода върху децата. Когато един от родителите отсъства, това води до дефицит на важни емоционални и социални качества в детската психика. Ще чуете повече по темата от психолога Петър Попов. Това са темите. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Сега нека чуем от синоптика в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев какво ще е времето в региона тази седмица. Добър ден!
3: Добър ден! Седмицата ще започне с хладно за май време. Минималните температури в Кърджали и Хасково ще се отпорядъка на 3-4 градуса. През дени облачността ще е променлива, по-често значителна. Вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад. По-късно през деня ще се ориентира от север и северо-изток. Максималните температури в района ще бъдат между 17 и 19 градуса. Във вторник също сутрешните температури ще бъдат ниски, но през деня ще се повишат и максималните ще достигат 21-24 градуса. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от север. Към края на деня ще се ориентира от юго-исток. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е от юго-исток и ще се затопли още. Максималните температури ще достигат 25-27 градуса. Четвъртък въздушната маса ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури, очакваме и градушки. И през следващите два дни, петък и събота, вятър ще от северо-запад, ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Дневните температури слабо ще се понижат. В края на седмицата вероятността за валежи намалява, ще има повече слънчеви часове и дневните температури отново ще се повишат. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.

0: след първото кафе.
1: Обичаят в източните родопи, свързан с майските празници, маета при алианите включва събори и ритуали за здраве, берекет и защита на общността. Единият от най-важните обреди се провежда на 5 срещу 6 май в местността Дамбала край село Летовник, където хиляди хора вярват, че водата придобива лечебни свойства. Според традицията, тя лекува болести като заекване и други физически и психически заболявания, ако се посещава последователно 3 години. Вярва се, че водата се активира по време на срещата на светците Хазър и Иляс, които покровителстват съответно сушата и водата. Повече чуйте от писатели и краевед Мухарем Али Осман.
2: Това е един вид общоселски събор с курбан, който се прави за здраве, берекет и сплотяване на общността. Характерни са предимно за алианската общност, източните родопи, нали, те наричат този празник Мае, Махия. Има два цикъла на провеждане, пролетен и есенен, като пролетните са предимно през месец май и юни. И те са свързани, нали, с идеята за измолване на плодородие и на защита, защото, нали, пролетта започва земеделския календар. Хората тогава се събират да измолят, нали, дъжд и плодородие, здраве за добитъка и естествено защита от градушки, природни бедствия. Трябва да се има предвид, те някои маета си има точно определена дата, като 1 май, което е на Хазър баба. След това всяка събота и неделя в района, нали, по селата се правят такива празненства. Например, следващото ще бъде в село Звезделина и е свързано с Назър Баджа, една жена покровителка, нали. След това на 3 май е в село Таткова, Кърджалийско. На 9 май ще бъде в село Звиница. След това, предполагам, поне миналата година поред е дошло на Сухраджа Демир Баба, което е село Лясковец, община Стамболово. Има един вид цикъл. Например, в района на Момчилград е характерно, нали, тези дати са свързани с 6 май, нали, да, за празника Хъдърлес. Те се въртят около него, ти да се каже. Защото, нали, за дарите, нали, тюркски народи, годината се дели на две. Летният период е от 6 май до 6-8 ноември, нали, празника Касъм. И от, съответно от 6-8 някои места е така различно, но предимно 8 ноември се свързва. До 6 май е периода на зимата. 17 дена след 6 май е първото мае в района на Момчилградско, което се почита на един връх на село Плешинци и е свързано с светеца Апчели Баба. След той там, нали, в района има една последователност, една щафета, така да се каже, на събори на Ярам Баба до самото Дамбала се чества, до село Чумаково на Балджиса Баба, на Клисетепе на село Биволяне на Хюсейн Баба, но съответно и северно от река Арда, нали, в нашия край, тук повече просто аз живея, също се провеждат маета. Хасковско също ще има.
3: А господин Али Осман, откъде хората могат повече информация да научат за различните маета, кога ще се проведат, защото...
2: Да, сега, да, тук няма е тази медийност, просто кой ден, къде, какво мае. Повече да гледат социалните мрежи. Хората, нали, това са сел, празник на селото,
3: да,
2: и е свързано предимно с събирането на хората, които живеят в градовете, отишли са в чужбина, самите родове са селени да се срещат, естествено идват и хора от другаде. И те една седмица преди събитието правят покани, нали, залепват ги на обществени места и в съседни села, но предимно чрез социалните мрежи. И ако е някакво по-голямо мае, нали, тогава вече и в медиите може да се видят. Малко е трудничко наистина за външни хора да знаят точно в кой ден, защото и всяка година, събота, неделя, нали, те се паднат различни дати и се сменят датите. Аз съм се опитал да събера съответно всичко на едно място, но освен, нали, постоянните, както казах, 1 май, на 24 май е постоянен за село Болярце, където се тачи паметта на Сарам Баба.
3: А как точно протичат?
2: Идват много хора, село става няколко пъти по-голямо, нали, живата и да се каже.
3: Да.
2: Хората от самото село, нали, за всички празненства, маета, нали, обобщено го казвам, това е колективно дело. Събират се доброволни дарения, доброволен труд, хората носят животни за курбана, някои носят, нали, продукти, оставят се дарове, пари, всички се включват в подготовката, приготвят се огромни, нали, казани, тарите са такива големи медни казани и на открит огън, нали, се приготвя самия курбан, предимно овнишки, нали, може и телешки да е с ориз. И
3: това, да, пиляв,
2: нали,
3: да.
2: Се нарича пиляв. Нали, основната идея на маето всъщност е, че никой не бива да остане гладен, храната се раздава на всички присъстващи, да, независимо, нали, кой етнос, няма значение, важното, всички сме хора. Това е всъщност идеята на алианите за равенство между всички хора, независимо от религията, независимо от етноса.
3: Няма как да не ви попитам, защото вечерта, която свързва 5 срещу 6 май, знаем, че много хора от страната, както и от чужбина, идват на Дамбала с надежда. Може ли малко да разкажете за слушателите?
2: Това е една много стара традиция. Нали, може да кажем, че местността Дамбала, край село Летовник, Момчилградско, е едно от най-силните енергийни и духовни места в източните Родопи. Тук ритуалите и вярата са, нали, толкова дълбоко вкоренени, че всяка година на 5 вечерта срещу 6 май хиляди хора от различни религии се събират в очакване на чудото, защото се вярва, че водата тогава става магична, тя става лечебна и тя може да лекува хора с различни недъзи. Предимно, нали, хора страдащи от заекване, парези, говорни дефекти, екземи, дори психични разстройства. Нали, по традиция предимно се свързва с заекването и, нали, болните се носят още като деца. По принцип трябва 3 години последователно, 3 пъти трябва да се отиде там, 3 пъти трябва да се носи детето, за да може, нали, изцяло да оздравее, поне вярата е такава. Това е свещено място от дълбока древност.
3: Разбрах, че също така 3 може би е някакво свещено число, защото да, и 3 пъти трябва да се потопи детето, доколкото разбрах.
2: Да, 3 пъти. Това е, нали, свещено число въобще и за самите алиани. Според тяхната легенда, нали, мястото е с тая лечебна сила е свързано с светеца Яран Баба, чието кюрбе е всъщност близо до Дамбала. Той е част от чудото на Дамбала. Той е причината да съществува, нали, тая скала, тази лечебна вода. Заедно с дервишите си, той на върха, там имало една кръгла скала, Софрака, я да го кажем, там са се нахранили и после, нали, той е ожаднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Но тая е била толкова силна, че е заплашила да наводни низината, нали, и близките села, които се намират там. И за да не се случи това, той е запушил, нали, този извор с серлива вълна и казал, нали, като не тече, поне да капе. И оттам идва името на мястото, турски Дамла, капка.
3: Да.
2: Вода, която се стича на капки, има и на други места, нали, дори същото название до село Старейшиново има Дамлакая, която, нали, пак се счита, че е силна лечебна на 6 май.
3: А според легендата, точно в 12 часа и колко време горе-долу хората могат да се възползват от тази вода?
2: Нали, чудото не се влияе от астрономически час, да. След 12 часа, нали, започва вече, малко ще разширя темата.
3: Да, ако може.
2: Вярва се, че на, нали, на Хъдър лес на тази дата, светците Хъзър и Иляс. Хъзър е покровителя на сушата, а Иляс е покровителя на водата. Те обикалят цяла година света и само на 6 май, нали, 5 вечерта, след полунощто сутринта на 6 май, те се срещат. И по време на тази среща гората в Дамбала започва да шуми по особен начин и за един миг всичко замира. Става абсолютна тишина. И точно в този миг, нали, самата вода се обръща. Тя става лечебна. В миналото, нали, хората там се събирали, те са пазили тишина и са слушали просто гласа, така да го кажа, на самата гора, за да чуят, нали, тази тишина.
3: Но сред хилядите хора, които са там, едва ли ще може да се чуе?
2: Еми, за съжаление, традициите малко се променят, но трябва да ги пазим. Силата е, нали, точно както се е правило в миналото, така да се прави и днешно време. Трябва да имаме, нали, вяра и трябва да си пазим и почитаме традициите. Вярата и чистото сърце на човека вършат чудесата.
3: Много ви благодаря за тази много ценна информация, която ни предадахте.
1: Чухте писателя и краевед Мухарем Алиосман.

0: след първото кафе.
1: А сега, уважаеми слушатели, Антон Рушчуклиев ще ни разкаже каква реколта на овощните дървета да очакваме тази година. Господин Рушчуклиев, тъй като имаше временно затопляне на времето, в последствие няколко поредни дни имаше слана. Какво да очакваме тази година като реколта, дръвчетата? Миналата година знаеме, че добива не беше много добър. Какво може да кажете?
2: По-добра е спрямо миналата година за дръвчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега да чукна на дърво поне джанките, цъфнаха,

0: казваха. Сега в момента е този студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е лошата градина на България. За съжаление, там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме си предели, така да речете хрущалки, защото раните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била планата. Но нали, с налите ще имат проблем, но ако свети са минали тъж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Просто по радиото чух, че там са имали слава и то сериозна, но при нас, слава богу, тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слава, по мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини, но говорим тук в нашия стекло, в Кърдени, слава богу, може би Хатковски, Пловдивски окръг за сега е добре. Но лошото е да не ви казах, че там под София, като Антикюстендил, надолу Благоевград, ги е чукна здраво, така слава да кажа, и там ще има поражение. И вече зависи от това, те със своя дял какво допринасят за имането на ложки в България, ще има някакво такова, но е по-добра за сигурност.
1: Да. Но ние, тъй като по принцип, колкото и добра да е, все пак знам, че внасяме най-много от Гърция плодове и зеленчуци.
0: Да, за съжаление или не, как да ви кажа, ние някак си загубихме, да използваме една модерна дума тук на едни хора, хранителния си суверенитет, да кажа. Преди България се самоиздържа с храна, обаче последните години загубихме тази част. Като казах ти за храна, преди 2 или 3 дена видях домати от Полша, което страшно много ме изненада, защото по това време Полша, като по-северна страна да ми прави оранжерийни домати да нахрана нас, а ние идем се по-на юг, просто ме изненада. Бях свикнал Полша да ни носи домати обикновено септември, когато нас ще изгорят, тъй като те там са по-нахладни, тези домати лято време по-оцеляват. Пък сега толкова рано, направо имаше някаква партия. Предна и такива пиши Полши и просто изненадах.
1: Да, той на пазара, не знам дали е трик, който се ползва от продавачите, български домати, български плодове, зеленчуци, може би хората като видят българско по някакъв, по друг начин реагират.
0: Така, да, да, после склонни да си дадем наши собствени, това е нормално, всеки има някакъв такъв национализъм, но за съжаление злоупотребяват. Става мато краса и да има българска. Така прилично количество, но не е за 100%. Нали, българска, но домата, ако има, то ще е само от една от две оръжени в България, които са крайно недостатъчни, че да залеят пазар, камо ли и нашия. Да стигне, нали, те обикновено такива по-първи производители, когато изкарат първи с тяхната стока се търси, тя първо ще тръгне по Пловдив, по София, нали, по-големите и по-скъпите места. А що като Кърджали има, значи малко...
1: Да. Малко съмнително.
0: Не съмнявам се. За съжаление не съм обикарал скоро пазара да видя наш, точно нашата стока. Такъв съм обиколих, ама не видях български домата. Така си признавам миналата седмица. Видях краста и си си взех бъде. Поради тая причина.
1: По принцип, когато купуваме, да кажем сега домати и краставици, има ли нещо отличително, по което можем да разберем? Защото аз много често попадам на такива, които външно уж изглеждат добре, но има някакъв мирис, просто може би на нитрати.
0: Да, не, не са нитрати, значи по отношение за домата. Тъй като казах, че се внася, и той домат трябва да дойде, нали, първо да пътува, че да влезе, да мине и през зеленчуковата борта, че и нашите търговци да го вземат, нали, той домат трябва да издържи. И обикновено той се бере недозрял. И после в кладовете и в камионите, докато пътува, се пуска там едни апаратчета с етилен. Това е такъв хормон на озряването, се казва. И той придобива червен цвят, но това е само отвън кожицата. И поради тази причина да е така в доста домат, ни казваме, че не е сладък, нали? Защото той, нали, той е празделен, формира се някакъв червен цвят в него, но не е на процеса естествено озряване и да се формират и захарите, когато озрява зеленчука, и заради това не са толкова вкусни. Иначе на място в съответната страна Гърция, Вило или Турция, ако едете домати, има вкусни домати, нали, там гледане, защото не са брани по принуда да се изнасят и да издържат, нали, повече дни, да не се развалят. Някак си на пипване, като се отреже домата, по-се усеща.
1: Да, чак, вече като сме го купили, отрязали.
0: Да. Значи, ако видите краставица, ма на цвят, това определено може да скаже, че е българска, този цвят е само на един ден трай. Отпред е да връча един ден цвят на краставицата, така че търговците масови ги махат, и, защото той като го видите покафеняло на другия ден, не разбира се, че е нали, на ден, два и по-нататък, но нали, ето това е един от признаците, по който може да бъдете сигурни, че краставицата е на 24 часа, т.е. малко трудно да дойде в нос, че доти до моста, че дойде до Кърджали. Да. Това е първа, така може да кажа, че е българска. Взели за краставиците. Но за домата се гледа как, като го удреш и чак, това може да видите, когато вътре не е зрял, пък по кората е червена.
1: Да. Нали? И може би още веднъж да повториме, че тези лъскавите ябълки и други плодове и зеленчуци не са много за предпочитане.
0: Че вижте сега, лъскавата ябълка масово ги обработват с едни такива тип парафини в склада, които ги предпазва един път да ни изпаряват те, защото това в момента ябълката, нали, забирате, че тя от есента някъде брана, или плавко преди зимата и е складирана. И за толкова зрение, ако тя няма този парафинен слой, тя почва да губи влага, т.е. почва да се набръчква и така нататък, как ви гледате ни лъска и такива тежки, нали, сочни, защото са обработени с парафини, но покрай парафините слагат и против загниване такива препарати, да кажа противогъбични. И да.
1: Така че от полезната ябълка, колко е полезна.
0: Едете ти, най-моята препоръка да си едем това, което е на момента сезон. Това не е сезон на ябълките. Да. Ще да си едем, както едно време наши баби са правили сочените ябълки в чудите.
1: Да.
0: Така е имал, народът е бил по-здрав, може би от тази гледна точка, защото е ябълко това, което си е на момента.
1: Да.
0: И там, старайки се да едем пред целогодишно, да има нещо, не можем да постигнем. Или ще ето домата трябва да е недобре оздрял, че да го зорлям, да го оздравям. Изобщо и тия ябълки пък съхранявани така зорлям, дето споменахме.
1: Да, прав сте. А цените, вие знам, че пътувате до Гърция. Да, може ли да сравните цените тук в България и в Гърция?
0: Ето вчера бях. Значи, за съжаление, по-ефти, кое там, домати от евро и 50 до 2 евро, говоря, а тук в България няма такава цена. Тя е вече от 5 лева, или 5 лева, или там 2,50, 3 евро гонят доматите. Да ни кажем за портокали на 1 евро. Даже в този има една велика тук гръцка, беше 88 евроцента. Лимони, те, които тая има впечатли, защото майче кидах къде беше пак тук на 5,50, там на евро и 50 си взех. Лимони, като както да го смятаме.
1: Да.
0: 5,50 лева има преди в България, нали, като го обърнете, тук сте още карани.
1: Да, 2,53 евро, да.
0: Да. По-ефтинко е за, как да кажа, на зеленчуците. Специално в Гърция, аз тук на последните няколко години, в този период, когато още преди нашите да излязат, цените им са по-добри и предпочитаме така сълто да си скоча надолу, да си пазарувам.
1: Може би дори на вкус са по-вкусни.
0: Определено, точно това и казвам, че примерно за тази, така да рече, фермерски пазар в Комотини, там има местни такива търговци на зеленчуци. Отделно, че има и местни производители, ама има си доста търговци, които прикупуват от по-южните краища на Гърция, но точно там се берат примерно доматите по-озрели. И с една идея са по-вкусни, поради тая причина, че не са брани, примерно, защото нашите търговци, когато тия, които внасят са цировете, те си имат определени контрагенти, на които като им казват за България, те ги берат, нали казах, по-зелени, слагат се в камиона там, едно за озряване, една машинка, де са вика, и така, нещата се нагласят на цвят, но не е на вкус.
1: Да, за съжаление.
0: Това по-голямо. Отделно, гръцкият купувач е много по-капризен от българския. Значи там, как да ви кажа, ние тук, по телевизията обявят Едиси, кой производител на Едиси, какво са замерли отровна или развалена храна или спаза, има преди ти сирената, да речем, или месата, но и ги има пак в мрежата, ние пак купуваме. Докато Гърция, да не ти излезе името ми го е казал, грък, който е заболекар долу в Комотини, ми е така дружка. И аз това съм коментирал с него. Вика, как така? А, вика, да не ти излезе името, вика, не ти трябва контролни органи. Самия купувач ти ще фалираш, вика. Много са такъв, да не те нарочат, че правиш лоша стока. И може би това е така, ги потиква все пак да не стига до такива фрапиращи клонения на качеството и хранителните показатели, които в България има храната, нали. Съжаление, това е казвам, всички страни около нас си запазиха характерното, хубавото в храната, само ние в рамките на тези 30 години, защото при 30 години ние си имахме нещо характерно и хубаво в храната, почна да се губи и ние затова почнахме да пътуваме в съседните държави да правим хранителен туризъм.
1: Да.
0: Търпейки по вкусната храна.
1: Да, да, да. Прав сте. Господин Росчуклиев, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Чуване.
1: До чуване. Чухте агронома Антон Росчуклиев.

0: внимавай и не стой за дълго по площадите. Не става очевидна плячка.
1: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
0: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
1: Черен е, бял.
0: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко плед.
1: Защото Бог обича всички.
0: Аз напротив, само теб.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Очаква се да има редовно правителство до петък с премиер Румен Радев. Предстоят разговори за укрепване на пътя между Смолян и Пампорово след свлачището. Отбелязваме Международния ден на пожарникаря с почет към загиналите служители. Следват подробностите. Започва решаваща политическа седмица в България. Очаква се до петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев, като в кабинета на Прогресивна България ще има трима вицепремиери. Структурата и съставът на министрите все още не са обявени, като финалните решения предстоят. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание, след което ще връчи мандат за съставяне на кабинет. Процесът може да приключи в рамките на един ден, като графикът на срещите се очаква да стане ясен днес. От Прогресивна България заявяват, че работата по състава е на финалната права, а последната дума за министрите ще има номинираният премиер Румен Радев. Очаква се той да получи и върне изпълнен мандат още в четвъртък. До края на седмицата кабинетът трябва да бъде представен в парламента, одобрен и да поеме властта след полагане на клетва. Бедственото положение остава в сила след свлачището между Смолян и Пампорово. Днес ще се проведе среща между представители на областното пътно управление и ръководството на община Смолян, на която ще бъдат обсъдени спешни мерки за укрепване на пътя от Стойките до Пампорово. Там се е срутила подпорна стена, което затруднява движението, като то преминава само в една лента. Пътят е обходен заради разрушения участък по трасето Смолян-Пампорово в местността Райковски ливади. На среща ще бъде разгледана и възможността за прехвърляне на собствеността на обекта, за да започне укрепването на най-проблемният участък. Местните власти заявиха, че укрепването на свлачището ще отнеме повече от година. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб и вече са набелязани първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Свлачището обхванало около 5 декара площ. По-добра реколта от овошки може да се очаква тази година в региона на Кърджали. Това каза за радио Кърджали агрономът Антон Рощуклиев. По думите му, последствия при късните череши може да има в Кюстендил заради падналата там слана.
2: По-добра е спрямо миналата година за дръжчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега поне джанките цъфнаха, вързаха. Сега в момента е този студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление тази има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме сите да така наречените хрущалки, защото ранните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била кланата. Но нали, цъфналите ще имат проблем, но ако свети са минали тъж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Но при нас тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слана. По мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в наша стекла, са кърдени. Може би Хатковски, Пловдивски окръг за сега е добре.
1: Каза агрономът Антон Рощуклиев. Днес е Международният ден на пожарникаря, ден за почет към загиналите при изпълнение на служебните си задължения. Синдикатите в Министерството на вътрешните работи ще проведат различни прояви, а символ на деня са синьо-червените ленти, които олицетворяват водата срещу огъня. Паметта на загиналите ще бъде почетена с венци и цветя пред паметни плочи в страната. Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на пожарникарите, модерно оборудване и адекватно финансиране. Освен това, настояват професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна, след като бе класифицирана като такава от Световната здравна организация през 2022 година. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден. Към 9.30 часа температурата в Смолян е 7 градуса, в Кърджали 8, а в Хасково 12. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температура в Кърджали ще бъде около 17 градуса, в Хасково 19, а в Смолян 13. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: След първото кафе.

след първото кафе. Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Билге Мехмет. Ето и какво ще чуете във втория ни час. Обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през изминалата седмица. Ще разберете повече от Галина Кючукова. Тюркян Тюркер или Татяна Карова е успешна бизнес дама, родена в кърджалийско село. След като заминава за Турция през 1989 година, започва от нулата, изгражда кариера и бизнес. Завръща се в България, създава успешна верига ресторанти в София и активно участва в обществени инициативи. Ще чуете повече в разговора ми с нея, но преди това нека чуем музика.

0: след първото кафе.
1: Обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през миналата седмица. То бе последното от поредица такива. Продължи близо 4 часа и премина при голям интерес от страна на жителите в Ивайловградско. Мненията бяха разнопосочни. Част от хората си обявиха против, а други за. Основните притеснения на противниците на разработването на златната мина край Розино е замърсяването на околната среда. Тези, които са за, обаче са на мнение, че това е шанс за региона да се развие и да спре обезлюдяването му. Очаква се проектът да доведе до създаването на над 250 постоянни работни места с средна заплата над 2000 евро, както и около 1000 временни позиции по време на строителството. От инвеститора подчертават, че проектът е разработен в съответствие с най-добрите международни екологични практики. Предвижда се използването на технологии, които минимизират вредното въздействие върху околната среда. Дълготрайните ползи за местните включват инвестиции в здравеопазване, култура и образование. Ще бъде създаден и социален фонд за подкрепа на малките и средни предприятия. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
0: Общественото обсъждане на инвестиционното намерение за разработване на златното находище край Ивайловградското село Розино, което се проведе в читалището в Ивайловград, разгорещи страстите в залата. Мнения за и против влезнаха в пререкания, желаещите да вземат думата бяха много. Противниците на инвестиционното предложение изказаха притеснения от замърсяване на природата, почви и води в един от най-чистите региони в страната, долината на Бяла река. Светла Митева, еколог.
2: От замърсяване в дългосрочен план. Значи, вие консервирате, слагате хвоста в някакво дере и казвате, няма да има замърсяване. Как го гарантирате това? Там ще има гърмежи в близост, пукнатините в района ще се променят. Вие това няма начин да го знаете. Просто няма начин да го знаете. Освен това, не знаете по какъв начин се движат подземните води. Има държави, в които това се знае. Е, тук сега като завали, тая вода ще излезе с 100 години и е там. И тя ще е в такова състояние. В България няма такава информация. Въпросът ми е ли е възможно, сте ли в състояние да гарантирате, че тия замърсявания никога няма да тръгнат да излязат на никъде в района. Нито в България, нито в Гърция, нито където и да било.
0: Представители на Българското дружество за защита на птиците се опасяват от това, че световно застрашени видове птици може да бъдат засегнати от бъдещата експлоатация на мината.
3: Резултатът от него ще бъде след 8 години едно хвостохранилище, което ще остане за вечни времена, унищожен ландшафт, рискове за застрашени видове, египетски решоят, например, една от най-застрашените птици на Земята, и затова смятаме, че то не трябва да се реализира, няма да бъде в полза на хората и ще бъде в нарушение на изискванията за опазване на Натура 2000 зоните.
4: Репликираха ви вътре от страна на инвеститорите и на експертите в опазване на околна среда, точно за птиците, които казвате, че са застрашени, според тях не са. Приемате ли този отговор?
3: Не приемам, разбира се, а ние имаме сериозни притеснения, че създаването на мина, дори и мерките, които те смятат, че ще вземат да няма добивни изривни дейности през размножителния период, а всички други съпътстващи дейности според нас са достатъчно притеснителни. И не на последно място, унищожаването на ландшафта, унищожаването на тази река, приток на Бяла река и дългосрочния риск, създаването на хвостохранилище, което ще остане завинаги там, риска остава за община Ивайловград, за населението на България, а добива ще бъде само 8 години.
0: Привържениците на възможността Ивайловградският район да се превърне в българския Клондайк пък се надяват на икономически подем в региона.
5: И виждам, че Вълград и Ивайловград от 9 години е застой. Защо е застой? Никакви инвестиции, никакви нови развити работни места, абсолютно всичко. Една линейка, болницата, ако отидем, няма един доктор. Бърза помощ, има там една сестра медицинска, тя е пред пенсия. Абсолютно никакво развитие за града. И аз съм за проекта, за да се развие града, не е само и с това. Училищата, градинката, ако идем 30 деца, ако идем в училището, имаме 20 абитуриенти. И до година ще станат 15, по-до година ще са 10. И какво правим? Града наш какво става? Става едно село. Това е шанс за град Ивайловград, не само за града, за цялата община да се развие и да потръгне напред. И има, виждам, много други хора, които не са от тук, не знаят проблемите на местно ниво и са против проекта. Нека първо се запознаят с проекта и с местните проблеми и тогава да решават съдбата на другите.
6: Ние заставаме зад инициативата на развитието на проекта Розино и се надяваме, че всичко ще бъде спазено, понеже ние живеем тук и също най-много се интересуваме от опазване на околната среда. Благодаря.
0: Представителят на инвеститора Тинтява Експорейшън, инженер Димитър Маринов, очерта параметрите на инвестицията. Очакванията са мината да има живот около 10 години. Изчислените залежи са за над 11 милиона тона руда, добив между 40 и 80 грама злато от тон. Методът на златодобива ще е екологично съобразен. Водата, която ще минава през преработвателните съоръжения, няма да се излива обратно в природата, нито в почвите, нито в водите. А придобивките за местните и общината ще са сериозни.
7: 250 милиона евро директни инвестиции през първите две години за строителство, като по време на строителство там е най-интензивно, това са 1000-1200 работници, повечето от тях са подизпълнители по време на строителство, като по време на добива, на разработката, са предвидени над 250 нови постоянни работни места. В случая в Крумоград се мисля, че са към 300-350, казвам над, може да са и повече. Знае се, в България по статистики официални статистики, че работните заплати, средните работни заплати в такива добивни предприятия, в райони добивни предприятия е доста висок, над средната. Отделно се предвиждат средства за обучение, квалификация и преквалификация на местните хора. Определено ще се подобри пътна инфраструктура до малките населени места в близост до обекта, ако има така, ще бъде рехабилитирана. Този предвиден високоволтов електропровод за фабриката, естествено, ще остане после и ще бъде всъщност в помощ от местните общности. Като всичко това, което споменах, естествено, ще бъде съобразено с най-добрите екологични практики и технологии.
0: Заключението на експертите, работили по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, е, че той може да бъде одобрен, каза инженер Стоянова.
8: Общото заключение, отчитайки тези елементни заключения, че не се очаква значителен риск за здравето на хората, било то близките населени места или за тези, които работят на терена. Знаете, че за терена, за работниците на обекта се спазват строги правила за безопасност и охрана на труда, така че не очакваме да има от експлоатацията вредни работни места, които доведат до влошаване здравето на хората. Има прекалено много съвременни мерки и лични предпазни средства, които помагат това да се случи. И доказателство за това се разбира с всички действащи подобни обекти в страната. Накрая, въз основа на всичките анализи, ние сме стигнали до заключението, че инвестиционното предложение може да бъде одобрено и това ще бъде нашето предложение към министъра на околната среда и водите, обаче при изпълнение на всичките мерки, които ние сме предвидили.
0: Очаква се и решение на гръцката страна, които преди време се обявиха против разработването на златната мина, отново заради опасения от замърсяване на Бяла река, която минава и на тяхна територия. Документите с оценката за въздействие на околната среда са изпратени на гръцкото правителство. В рамките на 2 месеца се очаква тяхното становище. А молбата за бъдещото разработване на златното находище и наемането на работна ръка предимно от община Ивайловград вече се е разпространила в селата, които попадат в територията на находището. В Розино и Гугутка се надяват там животът да се възроди и младите да се завърнат. Мустафа Мустафов, кмет на село Розино. Вярвате ли, че ще се върнат млади хората?
9: Разбира се. Дори в чужбина. Моите деца са по чужбина и почнат ли веднага ще се приберат. Няма да са там. Децата им ще тръгнат на училище. Те ще почнат на работа.
0: Какви заплати обещават?
9: От порядъка на 1500 до 4000 евро.
0: В Гугутка също смятат, че това е шанс децата им да се върнат по родните места.
10: Те казаха, че ще има доста работници, ще е много добре за населението. Няма да е вредно за народа.
0: Няма да има замърсяване.
10: Замърсяване, да, това имах предвид.
0: Те же има ли в селото сега?
10: Нямам, все околието има. Е Розино, примерно. И тук моя син, примерно, работи София, няма да работи. работи може би тогава.
0: Плюсовете за региона ще са съществени, уверяват инвеститорите, сравнявайки ситуацията с тази в Крумовград, когато там беше разработена златната мина на АДАТП.
11: Района на Крумовград се оживи без никакво замърсяване на параметрите на околната среда, с много работни места, с много принос към биологичното разнообразие в региона, защото проектите, които те направиха паралелно с добиването, доведаха до увеличаване на популацията на костенурките в района, което е факт. Освен това, по искане на кмета, тази територия може да бъде направена в място за къмпингуване, с съхранение на личната инфраструктура и осигуряване на възможност за последващ туризъм. Така че целта на инвестицията и тук е да се съхрани околната среда такава, каквато е, и след това тя да може да бъде използвана по най-подходящия начин.
0: Последната дума дали инвестиционното предложение ще получи зелена светлина, ще има министърът на околната среда и водите. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: след първото кафе.
1: Тюркян Тюркер, позната и като Татяна Карова, успешна бизнес дама, с вдъхновяваща житейска история, е родена в кърджалийско село. Заминава за Турция през 1989 година, където започва от нулата, изгражда кариера и собствен бизнес. След години предизвикателства се връща в България с децата си и продължава да се развива в София, създавайки успешна верига ресторанти. Паралелно с това участва активно в обществени инициативи, изгражда мостове между бизнеса в България и Турция. Нейната история е пример за сила, адаптивност и предприемачески дух. Чуйте повече в интервюто ми с нея.
2: Уважаеми слушатели, днес на гости ни е един много интересен събеседник. Тюркян Тюркер или Татяна Карова. Здравейте, Тюркян!
3: Здравейте, Билге! Много ми е приятно!
2: И на мен!
3: Особено, когато става въпрос за Кърджали, ми е още по-приятно, защото аз съм родена в село Утрен. Това е едно малко кърджалийско село, от тех родопите.
2: Изключително много се вълнувам наистина, защото вие сте една много колоритна личност. Да. Знам, че така наречената голяма екскурзия 89-та или може би малко по-късно заминавате в Турция. Един определен етап от вашия живот прекарвате там, впоследствие се връщате в България. Но нека да чуем от вашите уста повече подробности.
3: Много благодаря за вниманието, толкова много информация, толкова подготвена. Благодаря ви, Билге. Да, родена съм в село Устрен. Това е едно красиво село на град Кърджали, където има красива крепост, езерца и наистина едно райско кътче. И аз много се радвам, че съм родена точно в този край. Да, 89-та ноември месец с голямата екскурзия заминах за град Бурса с моето семейство. Това беше едно голямо приключение, в началото голяма драма, защото се разделих от приятелите си, разделих от родната си къща, разделих се с мечтите си, разделих се с образованието си, но пък аз винаги вярвам в живота. Когато се затваря една врата, Господ ви отваря още по-голяма и по-хубава. И наистина пред мен се отвори съвсем друга врата. Отидохме в град Бурса, където след известно време вече аз си бях намерила пътя как мога и да уча, и да работя. И така почна една много интересна история.
2: Впоследствие, защо решихте да се върнете в България?
3: Като разкажа малко за живота ми в Турция и как съм се върнала в България, може би сте интересно, когато почнах работа в Турция, много интересно, много случайно попаднах първо като касиер в един супермаркет, които бяха първите супермаркети в Турция тогава. Даде ми се такава възможност в случай, че аз не говорех даже и правилен турски език. И когато ми се даде тази възможност, след една година, вече аз намерих място в една много голяма

0: международна фирма, където работят и шести. Аз те първа завърших средното си образование, което беше едно голямо училище, един голям университет за мен. Това е фирма Unilever, която е международна фирма, много голяма, но те самите ви дават едно обучение, което може би няма да получите и в много университети. Това беше големият ми късмет в живота ми. С моите директори, които тогава ме обучиха, аз все още се виждам. Имаме много дълга връзка, приятелска, те никога не ме оставиха. И в последствие вече имах и собствена фирма, която беше за търговия на едро, но в Турция имаше една голяма икономическа криза тогава, 99-2001 година, от която много се повлияхме и ние, разбира се. И решихме да си отпочинем една година. И аз реших, че тази една година почивка ще е точно в България, там където съм се родила. Вече имах две деца, те бяха на 2-4 годинки и исках много и те да могат да опознаят България. Но в мечтите ми, в мисълта ми беше, може на край на тази първа година да останем и в България, което и се случи и аз съм много щастлива.
1: И в последствие се преместихте в София, предполагам?
0: Да. Разбира се, когато имате малки деца и когато те трябва да учат, за голямо съжаление, много ми е мъчно и много бих искала да работим много по тази тема, но не, без да чакаме само държавата, а малко по-нататък ще говорим за гражданската отговорност и за това какво можем да правим и да принасяме ние като граждани, а не да чакаме само да падне небето отгоре или да ни помогне държавата.
1: Да, или да обвиняваме винаги, това е малко народопсихология, май винаги някой да ни е виновен.
0: Да. Аз съм от хората, когато наистина не тържа си вина, гледам някъде, където можем да си помагаме от най-близкия човек и ако сме добри граждани, можем да постигнем заедно много неща. Просто трябва да сме по-съвестни. И разбира се, предпочетох големия град заради бъдещето и образованието на децата ми. Това беше София. И 2002 година с две малки деца вече бях в София, близо до Борисовата градина, за да мога да прекарвам време с тях. И така почна историята ми в България.
1: Вие сте собственик на верига ресторанти, които предлагат турска кухня. Как решихте да се занимавате с този бизнес? Преди това бяхте ли се занимавали?
0: Ами, това ми беше мечтата, защото това е бащина професия, наследена от баща ми. Както се казва, за нашата професия е вирус и този вирус ми влезе в кръвта благодарение на баща ми, лека му пръст. Знам, че той отгоре винаги ме гледа и се гордее с мен. И се
1: със сигурност се гордее с вас.
0: О, благодаря ви. И всъщност това ми е бащина професия, въпреки че минах и през други бизнеси, след като пристигнах в България. Тогава липсата от текстил, особено домашен текстил, беше много голяма и аз се възползвах точно от това нещо и тогава имах магазини за спално бельо, домашен текстил, хавлини изделия, обзавеждах хотели. Впоследствие имах строителна фирма, но когато бизнеса расте, вие се откъсвате малко и от децата си и реших, че ще спъдвам мечтата си и прекръснах с всичките други бизнеси, които продадох и отворих ресторант Юркоас, тогава първия. И така почна моето приключение, моята мечта да готвя, да посрещам гости, да посрещам приятели, което ме вдъхновява, което ме прави щастлива.
1: Освен този бизнес, който ръководите, с какво друго се занимавате?
0: Когато някои хора казват не намирам време или когато казват скучно ми е, много ми е странно. Да, моя бизнес е активен, изисква присъствие в бизнеса ми, защото ние не сме само ресторант, но имаме и кетеринг услуги. Нашите клиенти, които се възползват от тези услуги, са много сериозни, големи фирми, посолства, които изискват много внимание, много прецизност. Но, както казахме преди малко, не трябва да забравяме и гражданската ни отговорност. Затова аз, може би от години, точно се занимавам и с това. Още преди 17-18 години създадохме първото сдружение за приятелство на българските и турските жени, което все още е активно, където бяха 8 години председател, но там вече те си вървят по пътя, но след време и като бизнес дама много исках да направя един мост между жените в бизнеса в България и в Турция. И така създадохме Българо-турския дамски бизнес клуб, който вече 5 години прави много сериозни неща. А имам обещание, че това ще се случи в Кърджали. Ще ви разкажа какво ще правим и там.
1: Да, няма как да не ви попитам, защото в медиите ви познаваме и като Тюркян Тюркер, и като Татяна Карова. Може ли малко да обясните, защото може и да има хора, които да се бъркат дали това е един и същи човек или не?
0: Да, един и същи човек е, но това е нещо, което ние го изживяхме. Това е нещо, което аз го приех по положителния начин, въпреки че това нас, хората, които са като мен, които са родени с едно име. Аз съм родена с името Тюркян Хюсинова Режебова. Заминахме за Турция, станах Тюркян Тюркяр. После се омъжих, станах Тюркян Доман. Сега това звучи много страшно. Пристигнах в България, тъй като беше много трудно да си възвърна името ново, Тюркян, и нямах такова време. Аз казах, добре, променението име Татяна Йосифова Карова, нека да си остане. Давайте ми колкото се може по-бързо българските документи, за да мога да си действам в България. И така си останах и с името Татяна Йосифова Карова. Така че и Тюркян Тюркяр и Татяна Карова са един и същи човек. Това е нещо, което остана в нашия живот като следа. Може би беше грешка голяма, но ние го изживяхме и двете имена си ги ползвам. Въпреки че всички мои приятели се обръщат към мен като Тюркян, но по самоличност имам два паспорта. В единия пише, че съм Тюркян Тюркяр, в другия паспорт съм Татяна Карова. Това
1: да,
0: е.
1: Да, хвалихме яснота наистина и за хората, които се питаха дали това е един и същи човек. Така да. Че, може ли като завършек днес на нашия разговор едно послание към младите хора, които живеят в чужбина или в България, защото много често говориме все за негативизъм, да дадете някакво послание, нещо специално за хората?
0: Много се радвам, че ми зададохте точно този въпрос, защото много ми се иска много българи, които са в чужбина, млади хора, можещи хора, хора, които могат да дадат много на тази красива държава, красива България, за да стане още по-красива и хубаво място за живеене. Да, аз съм от хората, които се върнаха и съм много щастлива, че съм тук отново в България, въпреки че обичам много и Турция и се чувствам и двете държави като родина, но много съм щастлива, че и моите деца избраха и останаха да живеят в България. И миналата година, когато ме поканиха в град Калвала от Университета по телекомуникации и пощи за Лидерската академия, да говоря на младите хора, успели студенти от 7 университета. Първо се развълнувах много и когато отидох, първо се оплаших, но когато разказах моята история и видях искрите в очите на тези студенти, които след това ме натрупаха с въпроси, с прегръдки, с тях се смяхме, с тях плакахме, те плакаха и с моята история, която тя е много интересна и ми се предлага да се пише като книга.
1: Супер.
0: И просто не трябва да се плашим. Винаги ние се чувстваме много по-добре там, където сме родени. Там сме много по-силни. И няма по-хубаво да даваш силите си за мястото, където си роден. Когато сме заедно и когато вършим хубави неща, това ще направи нашата страна още по-красива.
1: И както казват, камъкът си тежи на място.
0: Ох, колко красиво казано. Точно. Точно така, Билке.
1: Благодаря много още веднъж. Беше наистина удоволствие за нас да бъдете наш гост.
0: За мен беше много голямо удоволствие и чест. И наистина, когато се каже Кърджали, сърцето ми почва тъпти много по-силно. Много поздрави на Кърджали и на всички жители на града и на малките селца.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте разговора ми с бизнес дамата Тюркян Тюркер.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представи ги Мария Колева. В началото акцентите. Предприемат мерки за свлачището край Пампорово. Животновъдният бранш алармира за поскъпване на агнешкото. Откриват съмнителни практики при намаления в онлайн магазини и в Европейския съюз. Следват подробностите. Свлачището в района на Райковски ливади в Пампорово остава активно без нови срутвания, но с продължаващи пукащи звуци над и под пътя. Областният управител на Смолян Зарко Маринов съобщи, че тази седмица започва цялостно геоложко проучване с участието на експерти. Ще се преценява и възможността за обходен маршрут по съществуващ черен път над свлачището. Предстои среща с пътните власти и кмета на Смолян Николай Мелемов за спешни мерки по трасето Стойките Пампорово. Обсъжда се и възстановяване на паднала през 2021 година подпорна стена, която ограничава движението до една лента. Целта е ремонтът да бъде поет от агенция Пътна инфраструктура. Очаква се свикване на областния кризисен щаб за координация на действията и решения за обходния маршрут. Българското агнешко месо се превръща в лукс, а страната вече е загубила позицията си на традиционен износител и разчита на внос, включително на по-нискокачествена продукция, предупреждават от сектора. Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев посочва, че цените преди празниците отразяват реалната ситуация в бранша, но не са нормални, а резултат от натрупани структурни проблеми. По думите му, основният проблем е сериозният дисбаланс по веригата на доставки, който оказва натиск едновременно върху производителите и крайните потребители. От бранша предупреждава, че без спешни мерки за облекчаване на административната тежест, насърчаване на кооперирането и създаване на къси вериги на доставки, секторът е изправен пред допълнителни рискове, включително и при млечните продукти. Онлайн магазините в Европейския съюз продължават масово да използват намаленията като основен инструмент за продажби. В същото време проверка на Европейската комисия показва, че част от търговците прилагат практики, които могат да бъдат подвеждащи за потребителите. Повече по темата чуйте от редактора Мартина Дякова.
2: Мащабно проучване на Европейската комисия, обхванало 314 онлайн търговци в 25 държави, показва, че над една трета от проверените магазини не спазват изцяло правилата при обявяване на намаления. В 6 от 10 случая не е ясно от каква цена реално се изчислява отстъпката, а при част от сайтовете крайната сума се появява едва в последния етап на поръчката. Установени са и практики като добавяне на допълнителни такси без изрично съгласие на клиента, както и подвеждащи съобщения за ограничени наличности или кратки срокове. По темата от платформата Ние потребителите допълват, че при свое наблюдение са засекли случаи на автоматично добавяне на платени услуги, като например опаковка, която потребителят трябва сам да премахне, ако не желая да я заплати. Според експертите, това е част от така нареченото капково ценообразуване, при което към първоначалната цена постепенно се добавят такси, а реалната стойност на покупката става ясна едва в края на процеса. Очаква се резултатите от проверката да бъдат последвани от действия на националните контролни органи. За новините Мартина Дякова.
1: В източните Родопи започнаха традиционните майски обреди при алияните, известни като майета. Те са свързани с пролетния цикъл на празници за здраве, плодородие и закрила на общността. По думите на писателя и краевед Мухарем Али Осман, майетата се провеждат в два основни периода – пролетен и есенен, като пролетните обхващат месеците май и юни и са насочени към отправяне на молитва за берекет и защита. Още от началото на май в различни населени места в региона започват събори, които следват последователно един след друг.
3: На 9 май ще бъде в село Звиница. След той, предполагам, поне миналата година поред е дошло на Сухраджа Демир Баба, което е село Лясковец, община Стамболово. Има един вид цикъл. Например, в района на Момчилград тези дати са свързани с 6 май на празника Хъдърлес. Те се въртят около него, ти да се каже. 17 дена след 6 май е първото мае в района на Момчилградско, което се почита на един връх, там в района има една последователност, една щафета, така да се каже, на събори на Ярамбаба до самото Дамбала се чества, до село Чумаково на Балджи Събаба, на Клисетете на село Биволяне, на Хюсейн Баба. Съответно и северно с река Арда, нашия край, тук повече просто аз живея, също се провеждат маета, Хасковско също ще има.
1: Каза писателят и краевед Мухарем Али Усман. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температура в Кърджали ще бъде около 17 градуса, в Хасково 19, а в Смолян 13. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.
11: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
12: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Билге Мехмет. Ето и какво ще чуете в третия ни час. С увеличаващия се процент на разводи, който надхвърля 33% в България, психолозите алармират за сериозното въздействие на развода върху децата. Когато един от родителите отсъства, това води до дефицит на важни емоционални и социални качества в детската психика. Ще чуете повече по темата от психолога Петър Попов, но преди това музика.

0: след първото кафе.
1: С увеличаващия се процент на разводи, който надхвърля 33% в България, психолозите алармират за сериозното въздействие на развода върху децата. Когато един от родителите отсъства, това води до дефицит на важни емоционални и социални качества в детската психика. Ще чуете повече по темата от психолога Петър Попов. Той разглежда четирите основни стилове на възпитание. Здравейте, господин Попов.
2: Здравейте.
1: Семейството като цяло, значимостта на семейството за децата в крехката им възраст, много често знаем, за съжаление, броя на разводите се увеличи в глобален мащаб. Как това се приема от децата? Малко насоки да ни дадете, ако можем като родители нещо да си спестиме преждевременно.
2: Да, благодаря за въпроса. Темата наистина е доста интересна и ако мога да кажа така, държава доста актуална. Статистиката е вярна, т.е. наистина разводите, особено в България, тъй като аз чета и статистики за нашата страна и за чужбина, наистина с проценти се увеличава всяка година. Мисля, че в момента последните данни беше над 33%, което ще рече, че всяко трето семейство или всяко трето дете остава без един от двамата родители, като естествено, че тенденцията е пандемична и изобщо не е добре това. Сега дали е заради времето, в което живеем, или просто наистина гените на хората са променили, никой все още не може да каже. Според мен е по-скоро от средата, тъй като гените се променят, но основите в тях остават, докато социалната среда и времето, в което живеем, наистина много се е променило през последните 50 години, тъй като обикновено статистиките ги правят за така по-дълъг период от време. Сега какво основата, ще започна от там, тъй като е изключително важно. Основата в едно семейство за едно дете естествено са двамата родители, т.е. родителството представлява 50% от един и 50% от другия. Няма как нещо, което ни е заложено природно да възпитаваме в децата, да бъде отнето или взето от другия пол. Какво имам предвид? Нарочно започвам от природата, тъй като тя е най-важното нещо, защото тя не е създала. Сега, ако примерно сравним с лъвчетата, примерно, или с жирафчетата, аз така го обяснявам доста често и на родителите, и на децата, които са с разведени родители. Царя лъв, който е в природата, той стои най-отгоре на животните. Тоест, той е лидера, той е мъжа в саваната, така мога да кажа, или в джунглата. Когато той е най-отгоре на скалата, всички сме гледали филмчетата за цар лъв, когато той си обърне главата наляво или надясно и каже нещо, всички други животни го следват и същевременно до него обаче задължително има една лъвица с 3-4 малки лъвчета, която ги гледа и ги обгрижва. Това е идеята и на природата, т.е. тя ни е дала определени качества, които ние възпитаваме в децата природно. И обикновено, кои са тези качества, има доста най-различни, аз ще изброя само по няколко, тъй като няма да имам време да го обясня, така да кажа, много обширно. Но основата е в това, че царят, т.е. мъжът в семейството, лъва, какво дава на малките лъвчета? Той дава смелостта, дава отговорността на постъпките, дава лидерските умения, дава качеството на малките лъвчета да се защитават, изключително важни качества. Това са неща, които ние мъжете даваме в природата на децата. Няма значение дали те са ни женски пол или мъжки пол. Тоест, имаме 50% от родителството, естествено и други неща, но тези са едни от основите, които възпитаваме в децата и ние отговаряме за тази част. За другата част, естествено, която е абсолютно толкова важна, колкото и тази, отговарят майките, т.е. лъвицата, която стои отстрани. За какво отговаря де-факто майката да възпитава в децата? Пак повтарям, няма значение дали детето е момче или момиче, качествата са еднакви за всички. Тя възпитава грижата, т.е. детето да бъде грижовно. Дори и да е момче, то също трябва да е грижовно, не само момичета. Да дава любов, да дарява да любов, тъй като жените много често се сравняват и в психологията като цяло с цветя или с красота и така нататък. Т.е. идеята е, че те възпитават много по-лесно любовта, емоциите, защото те са доста по-емоционални от мъжете. И естествено, това влияе много на децата. Другото нещо, което е изключително важно, е емпатията и съчувствието. Т.е. детето да съчувства на другите хора. Другото нещо, което е изключително важно, търпението. Т.е. това е изключително важно нещо и за детето, и за майката, защото детето също възпитава търпение в децата. Скоро даже ми бяха попаднали няколко такива картинки в социалните мрежи, много подходящи. Тоест, когато детето се роди, особено в първите 3 години, когато са емоционалните кризи и бебешкия пубертет, то възпитава в майката, докато е в майчинство, търпение, защото се изисква огромно търпение да издържиш на емоционалните кризи на едно дете и същевременно майката също по същия начин учи детето не само през първите три, естествено, но тогава основно търпение. Така че търпението също е нещо, което е изключително важно и възпитават майките. Сега, естествено има и други, но каква е тук де-факто грешката, която се получава, когато 50% от родителстването де-факто ги няма? Защото, когато махнем едната страна, тези неща и качества от характера, които трябва да възпитава единия пол, автоматично падат, защото там е без единия родител. Няма значение дали детето след развод, примерно, е при единия родител или при другия. Защото няма как ние да възпитаваме нещо, което не е природно дадено. Тоест, обикновено функциите почват да се изземат. И майката се опитва да възпитава смелост, защита, лидерски умения и така нататък. Таткото се опитва да възпитава качествата на жените, т.е. на женския пол. И става, така ако мога да се изразя, голяма олелия, по-жаргонно казано, в главата на едно дете, защото то не получава правилните сигнали от природата и почва много често да ги бърка. Да не говорим, че доста често след развод, тъй като темата е такава днес, се получава така, че един родител почва да настроява детето срещу другия и се изговорва глупости, лъжи и така нататък по сметка на другия, което става автоматично още по-зле ситуацията тогава. Тъй като, освен че ние няма как да възпитаваме вече 50%, освен това нанасяме и още вреди и детски травми на самото дете. Обикновено какво се случва тогава? Вече след няколко години развод, тогава се свързват с мен хората, а е хубаво да се свържат в началото, ако някой има нужда, защото тези неща могат да бъдат избегнати с цел превенция, т.е. да не се случат в бъдеще. Абсолютно нищо не коства на един родител, дори и на двамата, дори да са разведени, да си направят няколко сесии с специалисти, той да им обясни как най-правилно да подходят към този развод. За жал, в днешно време се случва доста рядко и когато се прибегне до мен или до мои колеги, вече не че е прекалено късно, но има доста нанесени щети, по които трябва да работим, особено в тинейджерска възраст, когато децата, така да кажа, автономността и първичността и хормоните са на доста високо ниво и почват доста да така излизат социума към социалната среда, не толкова към семейството и почват да бунтарстват, ако мога така да се изразя. Така че доста често в тази възраст се случва. И именно какво се случва тогава, много често, искаме се малко да поговоря, тъй като е, така да кажа, основна и много важна тема за родителските стилове на възпитание, защото стиловете на възпитание, обикновено когато дойде при мен майка на консултация и аз се питам някакво неща за бащата или обратното, тя ми дава някакъв тип информация, но ние психолозите, както знаете, обичаме тестовете и статистиките, защото те ни дават пълен капацитет от информация. Обикновено се пуска един тест точно за родителски стил на възпитание, където го попълват двамата родители по-отделно и така на мен ми става ясно дали те имат еднакъв стил на възпитание, защото дори да не са разведени, т.е. и да са разведени, и да не са тук, няма значение, дори да живеят заедно, ако те са различен тип човек, различен темперамент и на всичкото отгоре имат различен стил на възпитание, сега ще ги изборяш малко, за да стане по-ясно, това означава, че няма как да възпитаваме ни в това дете две различни неща. Ние имаме проблем първо с нас, т.е. ние трябва да изгладим границите и правилата между нас, ние да се разберем как ще го възпитаваме това дете, така или така, за да може то да е наясно. Защото когато подаваме грешни сигнали от един или от другия родител, неговия мозък съответно се обърква и то няма как да разбере кои са правилните, особено малките деца. Просто е невъзможно. Сега, това, което е изключително важно да се знае, че основните стилове на възпитание са авторитарен, авторитетен, неглижиращ и либерален. Като какво е идеята на това, защо споделям и защо така доста често в интернет се споменава за тях? Защото са изключително важни всеки един родител, още когато стане такъв, в началото е хубаво да прочете някоя друга книжка за тези стилове и да може да определи сам себе си в кой стил е. Защото ако един родител, както казах, е авторитарен родител, а другия, примерно, е либерален родител или неглижиращ, толкова голяма противоположност, просто разликата от земята до небето, няма как да възпитаваме ние дете, ако сме тотално различни. Във всяка едно чувство, емоция, дейност, която правим, правило, граница или така нататък. Просто детето никога няма да ни разбере. Тъй като един казва, примерно, давам много прост пример, гледаме детски само в събота и неделя по 20 минути на ден, другия родител, още на следващия ден, детето се разболява, отива на доктор, не е на градина и почва да пуска телевизора всеки ден от понеделник до неделя по един час. Това означава, че ние подаваме грешна заявка. Ние не можем да си спазваме нашите собствени правила, мама и тати, както се очаква от мен от детето на 3 или на 7 години да ги спазвам аз. Това имам предвид под либерален родител и авторитарен родител, пример. Сега.
1: Уважаеми слушатели, ще чуете втората част на интервюто с психолога Петър Попов след песен.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с втора част на интервюто с психолога Петър Попов, който разглежда четирите основни стилове на възпитание при децата.
2: Ще ги обясня малко набързо, но горе-долу, за да стане ясно какви ефекти може да имат те върху децата, тъй като това е изключително важно. Нито едното, нито другото е, как да кажа, златната среда, тъй като и в двата случая за сигурност ще се зададе заявка, така да кажа, за проблеми за бъдеще. И ще кажа малко и статистики и някои неща, които съм забелязал в моята практика по тестовете, и аз винаги си водя, както знаете, го споменавам винаги тестове, статистика на всеки един казус и на всяко едно дете. Така че какви са обикновено статистиките при авторитарния тип родители? Децата доста често в бъдеще имат по-висок процент от психични заболявания, т.е. се нанасят доста по-жестко травми, когато родителя възпитава по този начин. Детето почва да се страхува да прави грешки, т.е. става несигурно в себе си. И оттам пада самооценката, която се работи, и това го повтаря много често, изключително трудно, месеци, понякога години, ако е ниска. Така, липса на вътрешна мотивация много често се случва, т.е. децата се мотивират от собствените си желания, ако авторитарно са възпитавани, тази

неща, те стават хората с ниско самочувствие, фокуса винаги е в поведението и никога не стават хора, които могат да се заявяват, защото авторитарният тип родителство смачка децата. Това са родителите, които постоянно се карат, нон-стоп обясняват на децата, че те са прави. Във всяка една ситуация те са прави, тето няма право на мнение, т.е. прави си това, което аз кажа, може да е таското, може да е майката, може да са и двамата. Т.е. няма значение какъв е повод, просто обикновено това се нарича народна психология. Случва се, когато ние сме възпитавани така, примерно с шамари, с карани, с заплахи, през страх, т.е. ако не направиш това, ще ти се случи това. Най-реалният пример от детството нашия, аз съм понеже от това поколение на 90-те, ако не си изядеш манчата, ще ти изсипе във врата, ако не отидеш на училище, ще кажа на баща ти и така нататък. Т.е. този тип авторитарно родителство носи това, което белязах. Сега, другата крайност, обаче, това е либералният тип. Какво означава това нещо? Тогава, когато възпитателният тип е такъв, детето често се затруднява с поемане на отговорност. Т.е. по-трудно поемат децата след това отговорност. Спира да уважава авторитетите, защото и родителите им обикновено не ги уважават. Това са родителите на децата, които обикновено казват, той нищо му няма, ами нищо, тя госпожата е сгрешила. Как така госпожата ще каже за моето дете такова нещо? Той е ангел, че много често го чувам това в кабинета. Тези деца много трудно почват да поддържат отношения в бъдеще и с срещния пол, и с същия пол. Доста често тестовете за тревожност при тях са доста високи в тинейджърска възраст и като пораснат като възрастни. Освен това, липсва правила, структура и граници в цялото семейство. Там е пълна анархия, обикновено, когато се случи това нещо. И детето обикновено става с високо самочувствие, обаче без покритие. Тоест, обикновено това са децата, които в бъдеще стават егоцентрици, нарцици и така нататък. Сега, какво друго трябва да обсъдим? Неглижиращия тип, където се случва, така да кажа, ако либералния тип носи някакви ползи и вреди, както всеки един от другите, между другото, нали не трябва да ги заклеймяваме като най-лошия тип родителстване, трябва да е нещо като, ако мога да се изразя, микс от всичките. Затова е толкова трудно да се поставят граници и правила. Сега неглижиращия тип, какво се случва? Отново има по-висок процент психични заболявания в бъдеще. Обикновено там децата са и с физически такива. Тоест, толкова са неглижирани, че родителите не ги интересуват детето здраво ли е, мръсно ли е, изкъпано ли е. Обикновено те са с слаба лична хигиена. В училище ги забелязват много често учителите и казват, това дете нещо не е наред, не са му изрязани ногтите, пращат го с мръсните пижами в градината, взимат го по-късно от училище или забравят да го вземат и така нататък. Какво се случва там? Детето спира да се доверява на хората като цяло в бъдеще, защото още от малко така е научено, че не може да се доверяваме на другите, тъй като те постоянно или не лъжат, или не се грижат за нас. Доста често липсват, има проблеми с концентрацията и вниманието, тъй като това е умение, което трябва да се тренира. А при тези деца те буквално са оставени да правят каквото искат от тях, т.е. абсолютно не се занимават родителите с тях. В днешно време, тъй като в началото почна така темата, много често се случва това нещо при един или при другия родител, когато иска да навакса, примерно майката е въвела правилата и границите, детето живее при нея, при таското е пълна анархия. Тоест, като са отиди събота и неделя или два пъти в месеца, или лятото за две седмици, там са прави, дават се телефона по цял ден, ядат с всякакви вредни храни, лягат в 2 часа през нощта, вместо в 9. Т.е. мисля, че ще ме разберете какво имам предвид. Абсолютно, за да може да се навакса едното, т.е. родителят иска да навакса вината си, за това, че примерно е разведено семейството, няма значение дали е майката или бащата, повтарям. Се случва това, че неглижираме или почваме да оставаме децата да си правят каквото си искат, съответно след това имат проблеми, особено с концентрацията, вниманието и търпението. Другото, което се случва, е ниското самочувствие при тези деца. Доста често те нямат самочувствие, защото те губят значимостта. Тоест, това е изключително важно нещо по потребностите на Масло, което му е интересно, може да види по пирамидата, т.е. чувството да бъдем значими и обичани за другите. Това са губи в неглижиращия тип. Сега, последния, който е авторитетен тип, какво е по-така известно за него, че децата се учат и знаят как да решават проблеми и да преодоляват трудности, когато такъв тип родителстване, така да кажа, има в тяхното семейство и двамата родители са обучени по него. Казвам обучени, защото в днешно време е изключително лесно просто човек да си купи едно обучение или курс. Този стил, така по-често се случва при децата, имат по-добър самоконтрол, тъй като и родителите имат такъв.

0: т.е. изключително важно е, както казах, ловчето и лъва да се научат на еднакви неща. По-близка е връзката с родителите и детето, т.е. детето тук вече се чувства обичано и значимо и когато има проблем в училище, примерно някое друго дете го напсува или нещо го набие, веднага отива и казва на мама или на учителката, т.е. защитава се първо, това е изключително важно, да каже, примерно, спри, не дей, не ме удари, не обичам да ме удрят, не отвръща с агресия, защото е изключително важно това нещо, обикновено така се възпитава авторитетен тип и след това сигнализира за това, за тази дейност, която се случва. И те имат много близка връзка, т.е. майката и татото веднага вземат мерки. Дали ще се свържат с управата на училище, още на първия път. Това го препоръчвам на всеки един родител, който случва в момента, ако се случва, тъй като масово в момента ми пращат деца от всички училища, от града и от окръга, с висока тревожност, тормозени от други деца. Още при първата такава ситуация се намесете. И то тук апелирам да са бащите, да се намесят, просто таското да отиде в училището, да застане, съвсем различно е, когато застане таското пред директора или пред класната и говори той за това как с неговото дете се случва нещо, отколкото мама. Просто го пробвайте и ще видите, че дори само това ще има ефект. Тези деца имат по-висока емпатия, т.е. съчувствието, както казах, едно от жен от нещата, имат доста развита емпатия, съчувстват на другите хора, т.е. освен, че могат да се контролират, имат по-добър самоконтрол, т.е. не отвършват агресия, могат да се контролират и съчувстват на другите хора, т.е. на децата обикновено, като дойдат, такъв тип деца при мен ми казват, аз казах, нали, изказах примерно детето, казах на който трябва да сигнализира, взеха съм нещо или не са взеха, но също така детето е толкова емпатично, че казва, аз видях, че примерно, ще дам пример, нали, просто това име, Ван, когато ме удари, той беше ядосан за нещо друго и не ме, примерно, не искаш да си играя с него и не знаеш какво да направи, за това ме удари. Тоест, детето разбира емоцията на другото дете, има емоционална интелигентност развита, което е изключително важно за бъдеще. И обикновено тези хора в бъдеще, естествено, имат по-високо самочувствие за себе си, обаче, т.е. с покритие, имат увереност в собствените възможности, стават добри лидери, доста често работят тип професии като моята, т.е. стават пожарникари, психолози, логопеди, педагози, учители, доктори и така нататък, заболекари, т.е. помагащи професии. Защото когато емпатията се развие от рано, обикновено, тя се превръща в водеща сила. Т.е. моята професия, това е изключително важно. Ако аз не съм емпатичен, т.е. да не мога да се чувствам на другите, няма как да бъда никога детски психолог. Защото това е в основата, т.е. това нещо понякога се случва натурално, ако родителя е такъв тип още от малък, т.е. не го са го възпитавали така и той го пренася по народна психологията към детето, но понякога се случва и, както казах, през обучение. Абсолютно лесно се случва в днешно време. Просто трябва да се научат хората и малко повече да се говори по тези теми, за което за всяко едно интервю, както знаете, го отбелязвам това нещо, за да може да се чува навсякъде. Просто това са теми, които трябва да има супервизи, лекции, обучения в училищата, в детските градини, както аз водя присъствено на различни места и вебинари, онлайн обучения, персонала на всичките учреждения, градини, социални услуги и училища да се записва и да учи, защото това е изключително важно, след това да може да го предадем на хората, които им помагат. Мисля така, че обхванах темата.
1: Благодаря много за изчерпателната информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз благодаря. Хубав ден на всички.
1: Благодаря.
2: Уважаеми слушатели, чухте психолога Петър Попов.

след първото кафе. Уважаеми слушатели, сутрешният блок на Радио Кърджали в понеделник, 4 май, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Мехмет Реджеп, музикалният редактор Ангел Човдаров, редакторът Галина Кючукова и аз Билге Мехмет. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското народно национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона на Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с 6-те парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дондуков 2 са поканани представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от 6-те парламентарни групи.
5: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Нямаме никакво време за купене.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет, с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат, каза областния управител Зарко Маринов. Днес ще се направи обход в зоната на възможния обходен път на свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В създалата се кризисна ситуация. Ще се уточни и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път върху свлачището. Областният управител Зарко Маринов, директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движение на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
7: Половината плодни дървчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините – Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близки изток. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни Проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
9: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украина. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: В осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
11: За среща от дяс! За полу! Чист!
10: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
12: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
10: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
12: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
10: За новините Кети Тренчева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
13: Добър ден. Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите три старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младеща и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за Мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубой в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116 на 94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114 на 102.
14: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
15: Добър ден! Температурите към този час от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб до умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. Планините утре ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
14: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус, след пътен възел Летище от 421 до 418 км. Е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа, след изхода от граничния пункт, е ограничено пътното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно в плотното посока граничен по Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през Прокоп Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
14: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
18: Радио Кърджали. 90 МГц.
19: Пясъците на времето.
20: Вечните хитове всеки четвъртък.
19: След новините в 21 часа.
18: Радио Кърджали. 90 МГц.

мечта ми беше да свърша университет. Така отиде младостта ми, отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол. Не ми е носила заплати, станах певец на рок-н-рол. Тогава майка ми ми каза: сине, моля те, стани човек. Рок-н-ролът е зараза, болестта на този век. Отговорих: мила

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: часа. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, представя ги Мария Колева. Добър ден! В началото акцентите. Илияна Йотова провежда консултации с парламентарните групи преди връчването на първият мандат. Агенцията по заетостта стартира нов проект за придобиване на нови специфични умения за по-добра реализация на пазара на труда. Серия от пътно-транспортни произшествия са регистрирани през почивните дни в област Кърджали. Следват подробностите. Утре 5 май в президентската институция на Дондуков 2 президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с представители на 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Срещите са част от конституционната процедура преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Консултациите започват 10:30 часа с парламентарната група на Прогресивна България, на която ще бъде връчен и първият мандат. След това президентът ще се срещне последователно с представителите на ГЕРБ, СДС, ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България. Последната среща е насрочена за 16 часа с парламентарната група на Възраждане. След края на политическите консултации се очаква президентът да направи изявление пред медиите. Агенцията по заетостта започва нов проект, който дава възможност на заети лица да придобият нови и специфични умения с цел по-добра реализация на пазара на труда. Чрез инициативата «Специфични умения за работната сила», както работещи, така и самоосигуряващи се, ще могат да участват в обучения, съобразени с нуждите на работодателите и съвременните изисквания. В програмата могат да се включат и служители по трудов договор, договор за управление, а също и лица в субсидирана заетост. От агенцията по заетостта уточниха, че подкрепата за един работодател достига до 15 338 евро без ДДС, а максималната стойност за обучение на едно лице е до 1278 евро. Серия от 4 пътно-транспортни произшествия е регистрирана през почивните дни в област Кърджали, като един човек е леко пострадал, съобщават от МВР. Три от инцидентите са станали на 2 май. В село Пряпорец 18-годишен водач е изгубил контрол над автомобила си и се е ударил последователно в стълб, електрическо табло и гаражна врата. В Кърджали товарен автомобил е блъснал елемент от светофарна уредба, а в Момчилград лек автомобил се е ударил в ограничително колче след загуба на контрол. На 3 май вечерта в Кърджали при отнето предимство е станал сблъсък между лек и товарен автомобил. Шофьорът на камиона е прегледан от медици и е освободен за домашно лечение, а екип на пожарната е обезопасил мястото на инцидента. Пробите за алкохол на всички водачи са отрицателни, а произшествията са обработени по административен ред. Езикова гимназия Христо Ботев Кърджали връчи 55 немски езикови дипломи DSD2, което е рекорден брой за училището. Церемонията отбеляза успешното завършване на 5-годишната езикова подготовка на учениците от немските паралелки и се проведе с участието на учители, родители и гости. Сред официалните гости присъстваха представители на община Кърджали, регионалното управление на образованието, експерти по чужди езици, както и представители на немската служба за училище. В чужбина. Ръководството на гимназията и гостите поздравиха зрелостниците и подчертаха високото ниво на подготовка и труда на преподавателите. Дипломата бе определена като ключ към бъдещо образование и професионална реализация в България и Европа. Община Черноочене бе отличена с първа награда в категория строителство и инвестиции на 11-то издание на едно от водещите събития за бизнес и туризъм в България – Bright Awards. Отличието затвърждава Черноочене като един от примерите за целенасочено развитие и успешни местни политики на национално ниво. Призът бе връчен в София на кмета на Черноочене инженера Айджан Ахмед като признание за активната политика на общината за модернизация на населените места, подобряване на инфраструктурата и привличане на инвестиции в региона. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температура в Кърджали ще бъде около 17 градуса, в Хасково 19, а в Смолян 13. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: На чашията в чата.

Понеделник следобед, малко след новините в 14 часа, е време отново да влезем в социалната мрежа на ефира, предаването на чаршията в чата. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на частота 90 МГц, както и на binar.bg радио Кърджали с тези, които ни слушате онлайн. Ето и темите в следващите 2 часа. Изборите минаха преди повече от седмица, но темата продължава да е на предни позиции в новинарския поток. Анализ на това, което се случи и очакванията за предстоящото, ще направим с журналиста Лиана Панделиева. Във втория час ще отделим време за икономика. Една от най-важните задачи пред бъдещия кабинет е приемането на редовен бюджет. Нещо, което е ключово за страната ни. Отново за реалностите и очакванията ще чуем коментар на икономиста Кольо Парамов, с когото разговаря Гинка Динчева. Съвсем в края на предаването ще ви заведа на сами границата на България, но не където свършва, а където започва, както твърдят живеещите там. Ще говорим с Владислава Гюдюлева от село Шумнатица за предстоящия на 9 май традиционен вече фестивал на Качамак. Екипът ни този следобед на полта е Георги Аргиров, новините следи и ви представя Билге Мехмед, аз съм Галина Стефанова. Сега е време за музиката, която е избрал Ангел Чавдаров.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: На чешията в чата.
2: Изборите отминаха преди вече повече от седмица, но темата продължава да е на предни позиции в новинарския поток. Дори най-малко заради очакванията за конституирането на новия парламент, а след това и новото правителство. Предстоят и анализите за това, което се случи. Точно такъв е разговора, който ви предлагам сега. Мой събеседник е Лиана Панделиева, журналист, наблюдател на обществените процеси, анализатор и още мога да изброявам. Здравейте, госпожо Панделиева!
3: Здравейте!
2: Какво се случи на 19 април у нас? Какво видяхте вие? Какъв е вашия прочит на събитията?
3: Случиха се няколко много интересни неща едновременно, но бих казала, че може би най-малко от всичко се говори за провала на всички социологически агенции. И този провал не е в резултата, който те показаха. Всичко, което те изведоха като данни, отговаряше точно на начина, по който са задали въпросите и както са направили интервютата. Оказа се, че когато те интервюират респондентите си, тези респонденти ги лъжат. А ги лъжат, защото не им вярват. По някакъв начин стана така, че хората мислят за социологическите агенции като за подставени лица на някого и че ако при отговорите на конкретните въпроси хората отговорят честно, тези отговори ще бъдат донесени на някого. И затова най-сигурната работа е да кажат нещо, каквото и да е, само да се отърват от интервюиращия. И това като процес се задълбочава все повече. И доказателството е двойно. Веднъж в това какви бяха предположенията за резултатите и втори път при екзит половете, когато вече масово са лъгали. Следователно, ако дори този, който се опитва да се допита до мнението ти, вече е натоварен с толкова голямо недоверие, как изобщо да коментираме нататък онези, които би трябвало да са носители на същинската дейност, заради която те да генерират доверие?
2: Защо се получава всичко това според вас? Защо е този страх у хората да кажат това, което мислят дори пред социолозите? Вие казахте да, че ще бъде донесено до някого, но дали това изчерпва отговора на въпроса ни защо?
3: Тъй като аз самата не съм в състояние да направя социологическо изследване с въпроса защо по дяволите, няма и да се опитвам да го предполагам. То по-скоро е едно ясно, окончателно заключение. И самите социолози трябва много сериозно да помислят защо вече са влезли в нечии чужди обувки, защо са натоварени с марката на принадлежащи към конкретна политическа сила. И това е много, много сериозен техен проблем, защото сега те, обяснявайки, че ми те очевидно хората са избрали да не казват, добре, някой ви плаща, за да направите това проучване. Вие всъщност живеете от това, че ви се плаща, за да правите проучванията. Ами като така и така ще ви лъжат, за какво сте? Но аз не бих искала да изпадаме изцяло в тази затворена окръжност на темата за социолозите, защото това е само единия акцент във всичко, което се случи. Другото е неприкритата ярост на хората, които искат да гласуват, към всички, които до момента безогледно и безобразно и безочливо и нагло и ненаказуемо са ги лъгали. Да тръгна произволно. Да хванем ГЕРБ. Резултатът на ГЕРБ е повече от очакван. Те самите, според мен, не са и предполагали, че ще се случи нещо много по-прекрасно. След като толкова години те са печелили изборите и са били управляващи, и са били в кабинета. Сега в момента техни кандидати да обясняват, че линейките ще стигат до всяко населено място, е подигравка. Хубаво бе, защо не стигаха предишния път, или по-предишния, или още по-предишния. Нали, да говорим за простите неща, които гарантират достоинството на хората в ежедневието, които с десетилетия са изоставяни и така избутвани в ъгъла, и сега тези, които са имали възможността да го направят, да обещават, че най-сетне ще го направят, нали, това е несериозно. Да преминем, нали, към, както казвам, на всички пепетата. ППДД. Те изгряха, излетяха нагоре и изведнъж се оказа, че нямат и най-бегла представа какво представлява същинското управление. Не да победиш, не да вдигнеш хората, не да им кажеш това, което те така или иначе знаят. Да управляваш, да превърнеш в процеси всички тези проблематични сфери, за които хората вече нямат нерви да чакат да започнат да се оправят. Да видим какво е нещото, което те се опитаха да направят по отношение на градовете и районите в България с проблеми във водоснабдяването. Крайна сметка, животът на човек се измерва с това дали постоянно разчита на ток, дали му тече водата, дали може по улицата си да си стигне до дома и колко често го обират. Разбира се, здравеопазването. Никой не казва, че на всяка керамида трябва да съществува болница с високо качество на обслужването, но всеки е с правото си по някакъв начин да може да стигне до здравно заведение. Националната транспортна схема е нещото, което би гарантирало достъпа на хората, които дори не разполагат с автомобил, до окръжен град, до най-близкото място, което им позволява да, като нормални хора, да се обърнат към лекари. Даде, само че за национална транспортна схема се говори от 2010 година. В момента сме 2026 година и дори не можем да кажем, че това нещо ще започне да се случва, и да не навлизам в тази тема, защото тя е гигантска сама по себе си. И в крайното си отчаяние, българите взеха решение, което да елиминира всички безпомощни елементи, всички неработещи елементи, и сложиха отново в една кошница очакванията си, и ако нещо наистина не просто показателно, а нещо така даващо надежда се случи, е, че вече на победителя на изборите не му се налага да прави коалиция. Край с оправданието. Нито едно несработило решение не може да се базира на това, че някой е попречил на печелившата партия. Те сега могат вече да работят.
2: Ще се върнем, специално внимание ще отделим на победителя, но нека още малко да ви върна към това. Мислите ли, че наистина политиците, дали наистина не знаят какво мисли народа и от какво конкретно има нужда народа, или просто така беше удобно дълго време да се замитат проблемите под килима и да се върви все в посока, ами каквото и да ви предложим, вие така или иначе ще гласувате?
3: Без да посочвам конкретно име за един министър от ПП-тата. Българка, която е с пет езика, с изключително висока квалификация, с западни университети, с опит в европейски институции, се връща тук по семейни причини. И тя самата искаше, ма много искаше, в конкретна сфера, в която е въпросният министър, виждайки колко погрешни неща се правят, искаше среща, за да може да обясни какво вижда тя като грешки, и ако иска някой да не да работи в министерството, не да заеме пост, да обясни. И аз лично познавам въпросния министър от много години, преди изобщо да е заемал такъв пост. и си имаме телефоните. И аз пиша съобщения. Много те моля, така и така, за такова нещо става дума. Просто кажи ми, интересува ли те или не. Никога не получих отговор. В момента много се старая, нали, за да не попадна конкретно на личността, защото това вече няма никакво значение. То стават министри и изведнъж те забравят абсолютно всичко. Те стават толкова свръхвелики. И ако, да кажем някой, ти имаш един конкретен пример, а пък другите. Ние не видяхме този кабинет, който започва по същество да, най-грубо казано, да поправя плочките на тротуара. Не видяхме този колектив, който да започне да опитва да поправя процеси. И да не става така, че защото аз познавам министъра, да предложа някой, който притежава познание, да вземе да каже нещо, което е действително полезно, а да бъдат заложени процесите, които гарантирано да водят така наречената пътна карта или както искаме да го наречем. А се случваше нещо коренно различно и се стигаше всеки път до уяждане, всеки път до превземане на някакви територии, уреждане на някакви близки. И всеки човек, който е гласувал доверие и който се е надявал, че тези процеси ще започнат, вижда как той не представлява нищо. Че той никога не е бил важен. И това унижение, то се натрупа в гигантски размери.
2: Понеже виждам, че вървим сякаш към това, че това е една от основните причини за тази смазваща победа, която има Румен Радев. Но нека още мъничко да останем тук, за да кажете своето виждане за една друга от партиите, която също беше управляваща, макар и неофициално, и която много работи за хората, по нейните думи. Говорим за ДПС.
3: За новия вариант на ДПС.
2: Да, новото начало, да.
3: Сега, трябва да разделим нещата. Там нещата могат да се направят, най-образно казано, на много филии. Когато го смъкнем именно на това битово ниво, на най-долното ниво, лидерът на тази партия ходеше из негови си места. И там на място той решаваше неща от рода на умряло на еди кой си магарето, вълци изяли на еди кого си овцете, по тази улица баба се потрошила, защото нямало тротуар. Ето такива едни битови неща действително се случваха. През няколко града минах, които са именно в този район, където видях такава улична маркировка, такива мантинели, такива тротуари, че за момент ми се стори, че се намирам в друга държава. Значи, съвсем на място, по начин, който е известен именно на този лидер, нещата са организирани така, че хората да изпитват именно това доволство, че някой се грижи за тях. Но това няма нищо общо с всичко, срещу което останалите протестираха. А за това казвам, че може да бъде разделено на много филии. И докато в голямата политика, няма да тръгна в момента да коментирам, това, което е направено, нали, за хората, то на място действително се е случило. Но това отново не е държавна политика. Значи това, което ще видите като пътна маркировка и състояние на пътя в еди кое си населено място, където той се е намесил, няма нищо общо с всичко останало по пътя, след като излезете от населеното място. Но също така е доказателство, че когато някой с власт, а това, нали, са всичките власти имащи, нали, за това сме ги избрали, има желанието да стане, то става. Въпросът е защо другите не са имали същото желание.
2: Не само за конкретно едно населено място и не само конкретно за улиците.
3: Аз за това, нали, разказвам, те са такива, те са съвсем истински истории, нали, как на еди кой си му умряло животното, пък на еди кой си му паднала оградата, пък еди кой си и там едни такива жестове и о, това е това е човекът, който се грижи за нас. Истина ли истина е? Не.
2: Много мъничко да кажем и за БСП, която окончателно приключи явно с парламентаризма, поне към момента. Виждате,
3: не само към този момент.
2: Виждате ли да сценарий за връщане, това исках да ви попитам?
3: Не. Аз с удоволствие така слушам много интелигентните интервюта, които дава Крум Зарков. И той е умен човек в този кръжок, в който се е превърнал БСП. Той може да прави много кръжочески инициативи, за да кара тези, които са останали в кръжеца, да се чувстват добре. Но веднъж по така, чисто възрастови причини, втори път по напълно отсъствие на политическа адекватност, БСП приключиха. И доколкото се говори за това, че всяка модерна държава се нуждае от една модерна лява партия, до тук добре. Но да се вдигне БСП на крака от пълната си ликвидация, аз не мисля, че това за БСП е възможно, и ако бъде създадена модерна лява партия, то тя ще е друга.
2: Тук прекъсваме за кратко разговора, ще продължим след песен.

0: Вечерсията в чата.
1: С журналиста Лиана Панделиева преди музикалната пауза започнахме разговор, в който правим анализ на това, което се случи на 19 април тази година и за очакванията ни след деня на изборите. Да вървим сега към големия победител в тези избори Румен Радев и след това ще се върнем към Възраждане евентуално, тъй като те също ще са част от новия парламент. С какво, как, кое беше най-силното оръжие на Румен Радев в тази кампания, за да постигне тази победа?
2: Няколкото неща, които се случиха.

0: третата държава, където той не е победил. И оттам нататъка с двойно по-висок резултат, с тройно по-висок резултат, имаме държава с четворно по-висок резултат от следващия. И да, в повечето от тези държави на второ място е ППДБ, но това по никакъв начин не им помага. Тъй като говорим за неговата кампания, той направи един много мощен ход. Не се яви в нито един директен дебат, не позволи някой, който е разпознаваемо лице, да участва в директен дебат и пусна неговите опоненти да го атакуват с всички възможни средства, без той да отговори. Това е в някои такива азиатски бойни изкуства, където се опитваш да удариш врага, но той изведнъж се превръща в възглавница, в нещо обтекаемо. И ти всъщност, колкото повече удряш и нападаш, толкова по-малко отпор срещаш. И се изхъбяваш и си изхвърляш целите сили, без насреща да се случва нещо. И толкова много време, толкова много енергия, толкова много страст му отделиха неговите противници, че те го изнесоха на раменете си. Никой друг не постигна за кампанията на Румен Радев толкова, колкото онези, които му бяха врагове. И те могат да... В момента той може да направи един голям купон, да ги покани, да ги почерпи и да им благодари за това, че те си съсипаха телевизионното време, те си съсипаха целите бюджети, за да плюят по него. И в последната седмица тази велика глупост, аз говоря стратегическа глупост, гледай Орбан избираш Радев, беше нещото, което вече го понесе на крилете на абсолютната победа.
1: Защо е глупост?
0: Защото Орбан е невероятно любим в България. Не коментираме защо, но за Орбан се носят повече легенди, отколкото някой може да извади същинските факти, като какво се случи с икономиката на Унгария, да не навлизам сега във всичките подробности. За българите Орбан е човекът, който кърца със зъби на Европа, който си защитава националните интереси, който дава по 30 000 евро за всяко родено дете. Нали, върви, обяснявай какво дава и какво не дава. Който умее да е добре и с Путин и в същото време получава нали, защита от американския президент. То е някакво светило. И това, че Орбан падна, за българите, които го обожаваха, беше трагедия. И ти да им кажеш, че всъщност, ако гласуваш за президента, гласуваш за Орбан. Боже Господи, ма това беше подарък, отнесен на тепсия.
1: Може.
0: Да знаеш какво искаш и какво целиш и да го предадеш на хората, които да те харесат, са корено различни неща. И докато опозицията не се научи да говори на езика, на който да я харесват, а използва времето, с което разполага, единствено и само да плюе по някого, резултатите ще са все по-трагични.
1: Какво очаквате от партията на Румен Радев, от самия Румен Радев, от големия победител сега, като управляващи?
0: Нищо, на този етап абсолютно нищо не мога да очаквам, не мога и да предвиждам. Защото каква ще бъде неговата външна политика, в много голяма степен ще се отрази и на всичко, което ще се случва в България. До този момент той в качеството си на победител не е застанал да даде пресконференция и да заяви нещо. Той продължава да стои както по време на предизборната кампания. И аз предполагам, че това като тип поведение ще се счупи в момента, в който президентът Илияна Йотова обяви, че започва съставянето на правителство. Затова на този етап всяко предварително говорене е просто грешка. И

0: трябва да сме достатъчно търпеливи, за да видим вече какво лично Румен Радев ще заяви. И когато той се определи като премиер на Република България, тогава вече той е длъжен да говори и ще го прави. Но преди това можем само да изчакаме няколко дни.
1: Мислите ли, че е възможен вариант, в който не той е министър-председателя?
0: Не си го представя.
1: И може би вече в края на разговора ни, какво очаквате от новия парламент?
0: То при всички случаи ще бъде нещо много така казионно, което бих казала. Новия парламент ще започне работа с мнозинство на една партия. Нищо не спира тази партия да започне да действа, да създава политики, да поправя процеси, които дълго време са били жестоко счупени в надприказването между различни коалиционни партньори, които са се престрували на такива, без да са такива. Съществуват всички предпоставки това да е силен парламент. Съществуват всички предпоставки дори така, противници помежду си да могат да постигнат конституционно мнозинство за решения, които са изключително наболели за цяла България.
1: Очаквате ли?
0: Да, на това се надявам, че този път разумът ще бъде в по-голяма степен пред партийното его.
1: Да, мислех да ви питам, очаквате ли да има реална, силна опозиция, но вие почти ми отговорихте.
0: Мисля, че ще започнем от нещо много, много по-просто, което беше вандализирано до безобразие. И това е езикът от парламентарната трибуна. Бяхме свидетели на толкова брутално принизяване на културата на поведение на народните представители, че беше срамно те да бъдат слушани. Първата ми надежда за този парламент е, че ще се върне езикът на културата, на дебата и на изказването. Дори да не сме съгласни с тях. Нека това да звучи като национален парламент, а не като чалгаджиница.
1: Ами с тази надежда и този оптимизъм и с това пожелание да приключим днешния ни разговор. Той е първи с вас в нашия ефир, но се надявам не последен.
0: Благодаря ви за поканата и разполагаме с поне 100 дни, през които да бъдем оптимисти, че процесите ще започнат да се променят и ще бъдат дадени правилни насоки, такива, които са добри за България.
1: Приключваме разговора с оптимизъм с Лиана Панделиева.

Сега очакваме новините в 15 часа от Централното студио на Българското национално радио в София. В начершията в чата ще се върнем след емисията.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона и Явор Стаматов. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясни служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, е от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
3: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
4: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
3: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
5: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума, но това, разбирате се, зависи от воля на народните представители.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации по-отделно с всичките 6 парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е с най-голямата парламентарна група Прогресивна България. Тя е насрочена за 10 часа и 30 минути. Очаква се до края на седмицата лидерът на формацията Румен Радев да получи първия мандат за съставяне на кабинет, който веднага да бъде върнат изпълнен. Община Смолян поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие за свлачището по пътя за Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов изпрати официално писмо до министъра на регионалното развитие и до фирмата, която извършва мониторинг на свлачището във връзка с критичната ситуация в местността Райковски ливади. Информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: Николай Мелемов настоява за незабавно намеса на специалисти от геозащита и външни експерти, които да обследват терена. Община Смолен очаква професионални заключения за мерките, които трябва да се предприемат за трайно овладяване на свлачището и възстановяване на пътя Смолен-Пампорово. Община Смолен е на терен и в пълна готовност за съдействие, но мащабът на бедствието изисква своевременна намеса от страната на държавата, пише още в писмото. Междувременно стана ясно, че в свлачището текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление в Смолен инженер Марин Кушев каза.
7: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме, 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои. Няма индикации за някакво движение на самия участък, но това те първа предстои да се установи, нали, след вече по-обстойни прегледи и констатации.
6: Днес ще бъде направен обход в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. От Смолен, Радостина Колчева.
2: Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, свлачището по пътя за Пампорово никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Министър Найденов каза още, че ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. Все още няма официална информация от властите, има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, които водоснабдяват селото, околните населени места и част от Свищов. Резултатите обаче не са готови. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
9: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени в сгради, които не са регистрирани за тази цел.
10: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
9: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
8: До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За новините Здравка Маслянкова.
2: Петима души на възраст между 19 и 25 години са арестувани и са им повдигнати обвинения за участие в схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери. Двете жени и тримата мъже са с чисто съдебно минало. Схемата е непозната досега, каза началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев.
11: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредит се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
2: От прокуратурата и МВР очакват в хода на разследването броят на кредитите да нарасне. Към водещата международна тема сега, нито един кораб на военноморските сили на Съединените щати не е бил поразен, обяви Централното командване на страната, след като Иран по-рано съобщи, че е принудил американски военен кораб да се оттегли от Ормузкия проток с ракетни удари. Силвия Петрова информира.
12: Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е произвел предупредителен изстрел срещу американски военен кораб, за да предотврати навлизането му в Ормузкия проток, но не е ясно дали са нанесени щети. По-рано иранската агенция Фарс съобщи за два ракетни удара срещу американски кораб край пристанището Джаск в Оманския залив. Напрежението ескалира след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви план за извеждане на блокирани кораби от Персийския залив. В отговор Иран предупреди, че всеки некоординиран военен достъп до Ормузкия проток ще бъде посрещнат с ответни действия. Централното командване на Съединените щати, което блокира ирански пристанища с цел оказване на натиск върху Техеран, заяви, че ще подкрепи операцията по извеждане на корабите с 15 000 воени, повече от 100 летателни средства и с военни кораби и дронове. Междувременно Франция отказа да се включи в американската операция и призова за координация между Вашингтон и Техеран за повторното отваряне на ключовия морски път. За новините Силвия Петрова.
2: И отново у нас навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почит отдават много граждани в Благоевград и областта, информира кореспондентът ни там Кети Тренчева.
13: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
14: Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация, колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония, защо да не го честваме заедно.
13: За новините Кети Тренчева.
2: В София също ще има тържествено възпоменателно честване за 123-та годишнина от гибелта на революционера от 16 часа в парк Света Троица. В него ще участва и най-прекият наследник на Гоце Делчев, неговият праплеменник, маестро Христо Христов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
15: Добър ден! Столицата е 18 градуса при 37% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната и на отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в източните райони временно от северо-исток. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градус. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
16: И информация за пътната обстановка. Мъж загина при катастрофа на автомагистрала Хемус. Инцидентът е станал на 75-я километър от магистралата в посока Варна. По информация на полицията, камион е ударил спрял в аварийната лента автомобил. В колата са били двама души. Единият е починал, а другият е откаран в болница. Движението при 34-я километър през прохода на Републиката в посока Велико Търново е двупосочно в една лента заради аварирал тежко товарен автомобил. Чухте емисията Новини в 15.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
17: Радио Кърджали. 90 МГц.
12: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Здравейте, след новините в 15 часа, ето ни отново в ефира на чаршията в чата. Вие сте на частота 90 МГц, радиото е Радио Кърджали. Заедно сме и с вас, които ни слушате онлайн. Във втория час ще отделим време за икономика. Една от най-важните задачи пред бъдещия кабинет е приемането на редовен бюджет, нещо, което е ключово за страната ни. Отново за реалностите и очакванията ще чуем коментар на икономиста Кольо Парамов, с когото разговаря Гинка Динчева. Съвсем в края на предаването ще ви заведа на сами границата на България, но не където свършва, а където започва, както твърдят живеещите там. Ще говорим с Владислава Гюдюлева от кирковското село Шумнатица за предстоящия на 9 май традиционен вече фестивал на Качамака. Работим в екип този следобед с Георги Аргиров, който е на пулта. Новините следи и ви представя Билге Мехмед. Аз съм Галина Степанова. Сега музика, избрана от Ангел Чавдаров.

0: Равночешията в чата.
1: Продължаваме сега с тема икономика. Знаете, една от най-важните задачи пред бъдещия кабинет е приемането на редовен бюджет. Нещо, което е ключово за страната ни. Спешни мерки трябва да бъдат взети за укротяване ръста на цените на стоките и услугите, на горивата и не на последно място спасяването на плана за възстановяване и устойчивост. Какви са реалностите и очакванията? За това ще има ли ръст на заплатите или те ще бъдат замразени, за пенсиите и за парите за здравеопазване, както и по други наболели за българите теми, Гинка Динчева разговаря с финансовия експерт Кольо Парамов. Да чуем.
2: Здравейте, господин Парамов.
3: Здравейте.
2: Всичките въпроси са много важни, които стоят на дневен ред пред нас. Не знам откъде да започнем, може би с цените и доходите, заплатите на хората. Европейската комисия излезе с призив наскоро да се замразят заплатите и пенсиите. Вашия коментар за това, защото ако се замразят парите, да кажем, заплатите на съда, прокуратурата, добре, там знаем, че са изключително високи, но ако замразим тези на хората, чието заплати бяха повишени само с 5%, а тези хора така или иначе в момента са на ръба на оцеляването си, няма ли да се надигне една голяма вълна на недоволство? Така доста неща, доста въпроси зададох наведнъж, но какъв е вашия прочит?
3: В общи линии положението е твърде тежко. Ситуацията напомня на 95-та година, когато Жан Виденов пое властта, и патовата ситуация, която се създава сега изкуствено от олигархията. Европейската комисия може да предлага замразяване на заплати, ограничаване на пенсии и всичко останало, но те трябва да се направят достатъчно добра сметка с връзките, възможностите и реалностите на живота в България. Защото ние достатъчно добре преценихме, че влизане в еврото е абсолютна необходимост, за да можем да моделираме цялостния процес на междуплащанията и някои други големи задачи, които касаят членство в Европейска централна банка, свързано с контрола на паричните потоци. Но, в крайна сметка, трябва да се знае едно, че правителството в момента, което ще бъде съставено след 10 дни, е в тупикова ситуация от гледна точка на възможности. Тези възможности са максимално ограничени, тъй като предишните управляващи на няколко пъти са правили груби фундаментални грешки по разплащанията и по поръчките, които са изпълнявали. Олигархията е в много голяма зависимост от управлението. Тя определя политическите набези и страстта, която се реализира при управлението, и те първа ще стане най-сложното, тъй като част от олигархията ще започне да се самоликвидира. Това обстоятелство говори за условие, почти условие за въвеждане на едно по-сложно управление с извънредни условия, в които контрола и паричното равновесие ще бъдат на голям сериозен поглед. Защото разликите, които се получават в момента в страната, на места са просто парадоксални. Ако сравним заплатите на Висшия съдебен съвет там по старата схема 25 000 лева или 12 500 евро, ако сравниме заплатите на прокуратурата и на някои други органи, които с бездействието докараха до тупикова ситуация в финансите в страната, ние ще видим, че там нещата са, както вие се изразихте, в определена степен, поред мен, цветущи. Обаче на другите места нещата са много сложни. Защото 75% от хората са в много тежко финансово състояние. Защото имаме някъде около 850 хиляди незаети. Защото имаме някъде около 50 хиляди майки и бащи, които получават абсолютните минимални пенсии и се издържат от пари на своите синове и дъщери, които им пращат всеки месец от чужбина помощи. Цялата тази галимация по отношение на управлението на българската олигархия доведе до пълен тупик от гледна точка на проследяване на финанси на страната. То и за това толкова много време се отлагаше влизане в еврото, за да може да се скрият тези баснословни суми, които бяха изнасени навън и нямаше никакъв контролен ефект от гледна точка на проследяване, доказване, въвеждане на съдебни процедури и детайлизиране на всички парични взаимоотношения по отношение регистрацията, контрола, данъчните изяви и всичко останало. Така че с една дума, общата ситуация е тежка, безкомпромисна. Дано новия министър-председател успее да клонира системата натам и въведе стартови дисциплиниращи мерки, които ще му гарантират тръв и нормално управление до 100 дни. Първите 100 дни за финансовото състояние на страната са от фундаментално значение. Тогава ще се случат най-големите неща, тъй като реализацията на новата политическа партия с грамаден резултат от тези избори ще трябва да материализира организационно нещата там, че да могат да успеят. В противен случай провала е гарантиран.
2: Така и да обобщим въпроса ми за заплатите. Ще бъдат ли според вас замразени? Какви са вашите виждания?
3: Няма да бъдат замразени не заради друго, а защото доходната политика трябва да бъде съответстваща на схемата на добитите доходи. Защото в крайна сметка предприятията, които работят и плащат заплати, ще трябва да регламентират условията за тяхната вътрешна доходна политика. Така че държавата има интерес в максимална степен да възпроизведе, да провери и да акцентува върху схемата за развитието на онези промишлени предприятия, които имат възможност да уширят и да развият своето производство с цел те пък да получат допълнителни доходи, които да гарантират заплатите. Иначе, що се касае до държавните заплати, всичко е въпрос на бюджет, всичко е въпрос на възможности и всичко въпрос на регламентация. Вие видяхте, служебният министър-председател блокира цял 1,5 милиарда на Насърчителна банка, Държавната банка за развитие. И тези пари бяха предназначени за отклоняване и за поемане на други рискови схеми към фирми, които трябваше да се отчетат по скоро на различен начин. Разликата в случая е много важна, защото това решение на служебното правителство дава възможност за първи път да се проумее, че правителство може да проследи и да регламентира условия, които коренно се различават от досегашната практика. И не е нужно Пенски да има няколко самолета, както каза миналата вечер един известен журналист. И в крайна сметка движението на тези пари, безотчетни и отклонявани към определени фирми, които отчитат с половини разлики и така нататък, до сега консумативно беше в най-наглия си вариант и в най-наглия си вид. Дано сега се успее, оцелее и моделира процес, в който нещата съвпаднат с голямото държавническо начало.
2: Появиха се призиви за увеличаване на здравните вноски, промяна в данъците. Ще бъдат ли запазени съществуващите?
3: За първите 6 месеца на това правителство не вярвам да се пипне нищо от гледна точка на вариантите. Първо, това правителство трябва да седне и да се изчисли възможностите. И след като се изчисли възможностите, да направи сравнителния план. И да каже, да, ние допуснахме промяната да управляват, обаче те за 6 дена там преди нова година в реализацията на стартовото си правителство взеха 15 плюс 3, 18 милиарда. Какви са тези 18 милиарда? Откъде са тези? При каква лихва са? Какво е? Що е? Откъде е? Какви резерви има? Могат ли да се ползват? Колко пари трябва? Как ще се разпределят парите на здравната каса от гледна точка на фонда? Как отиват едни 8 милиарда и 800 за толкова болници, които са свръх за 460 болници имаме в България, нещо, което трябва да обслужва 25 милиона население, а имаме само цифрен слон 5 милиона население. Значи, при цялата тази ситуация, ако добавим към тези 8 милиарда и 800 милиона, 4 милиарда, които българското население даваше лични пари, говоря за левове, при сравнителната схема, това е една огромна сума на поддръжка на изкуствени 150 частни болници, които с изписване на определени дейности и така нататък печелят луди пари и в крайна сметка няма никакво реално медицинско голямо реализиране, отколкото ние се надяваме за толкова много пари. Така че трябва да се направи една сметка и да се види в крайна сметка на кои болници какво е дадено, колко е дадено, как е дадено, как е изписано, защо е изписано, какви са фондовете, какви са печалбите, откъде идват тези пари, къде отиват, как се моделира болница с огромни аптеки, изписани междинен план лекарства, едно лекарство на едното място 100 лева, на другото 1000, на другото 5000. Това е жалка история, това нямам думи. От тая гледна точка ние надскачаме сянката си за разлика от всички държави и включително от най-изостаналите, защото има някакъв ред и компромис. Абсурдно е на едно място, едно лекарство струва 50 лева, на другото място струва 5000 лева. Това са парадокси, които друга държава не може да си позволи. И тук става просто за някакви маркетингови хитруши, които правят схема, която е не бивала за никога държава на Балканите, камо ли за Европа, па да не говорим за света. Надскачаме с своята сянка в много неблагоприятен и нагъл порядък.
2: Да, една дълга тема. Може би ще продължим в някои от следващите ни разговори. А сега искам да ви попитам и за коментар за ръста на цените.
3: Стигнали сме тавана до момента. Повече от това няма да стигне. Някои от големите вериги започват да променят стила си, започват да правят малко повече реклама. Усещат вече, че нетърпимостта и невъзможността на българския купувач е сериозна и търсенето на повече намаление и ограничение са в много сериозен план. Нормата на тях на висока печалба, която се реализираше в Европа, а тук се реализираше 1,2-1,3 повече, за разлика от там, значи трябва да направят един много сериозен сравнителен план. Защото е абсурдно е неща, които тук струват днеска 2 евро, в Европа да струват 1 евро. Значи цялата тази работа за така нареченото компенсиране на някакви разлики в работата на тези големи вериги и на тези големи богаташи е да слезнат на земята и да погледнат реалности за българския купувач и за неговите възможности. Ние в момента сме в цикъл на промяна, на парично равновесие от твърде тежко контролирано, от незаконни прояви, от някаква досега странна наситеност на пазари и прихвърляне на стоки. И целият този контрол ще даде възможност все пак пазара да се укрути и да си всеки да намери своето начало от гледна точка на възможности и на пряко договаряне, което ще осигури другото ниво като цена и като изгода на българския купувач.
2: Оптимист е, така поне звучите.
3: Нямаме друг избор. Ние трябва да видим държавническо начало, да проверим, да установим и да моделираме процес, в който трябва да има европейска практика и то тази европейска практика вече да се базира не на временния подход и не на хитростта на десетина човека, а на интереса на целия народ.
2: Казвате, цените няма да растат, просто по-малко ще са печалбите в рамките на нормалното. Ще станат печалбите на големите вериги, които някак си определят цените като цяло. Добре, благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
3: Лека работа.
2: Разговарях с финансовият експерт Кольо Парамов.

0: чешията в чата.
1: Забравете за момент за модерните суперхрани, защото днес в ефира ни властва класиката. Отиваме в село Шумнатица, където на 9 май дървените лъжици ще влязат в действие за поредното издание на празника фестивала на Качамака. Ако си мислите, че това е просто царевично брашно и вода, грешите. Това е традиция, която пълни площада на селото с хора и сърцата с музика. С нас сега е Владислава Гюдюлева, която е един от моторите, ако можем така да я наречем, на организирането, създаването на това събитие. Здравейте, госпожо Гюдюлева.
2: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
1: Да кажем на нашите слушатели какво предстои да се случи на 9 май. Шумнатица отново ще охая на Качамак. Нека обаче много малко да се върнем в времето и да припомним много кратичко на нашите слушатели, които за първи път чуват за фестивала на Качамака в Шумнатица, как се роди идеята точно за това традиционно ястие да стане символ на селото.
2: Ами, понеже тук в селото имаме много воденици, то е разположено точно покрай реката, и ние успяхме да възстановим две от тях. Едната от тях функционира, може да се меле брашно, може да се меле царевица. И точно това ни беше основната идея, защото това беше истинския поминък тук в нашия край.
1: Кое поред ще бъде това издание сега?
2: Пето, като за четвърта година подред. Една година бяхме пропуснали, но пето се води.
1: По какво ще се различава тази годишното от предишните?
2: Ами пак ще имаме много богата музикална програма. Ще се раздава качамак на всички гости, които успеят да дойдат по-навреме. Тази година също ще имаме турнир, футболен турнир с Арда Кърджели. Той ще е такъв демонстративен просто, понеже нашето игрище е малко, но ще се получи, мислим, прекрасна забава.
1: Кои ще бъдат отборите? Самия отбор на Арда, т.е. професионалистите, ще играят с кого?
2: Да, професионалистите с местни футболни запалянковци, които не са професионали, но ние си имаме наш футболен отбор, Шумнатица.
1: Феновете ще се изправят този път срещу своите идоли, така да го наречем. Най-общо. Това ще бъде голямо предизвикателство.
2: Това е основната атракция.
1: Това ще бъде изключително интересно. Казахте, че ще имате футболен турнир. Какво още предвижда програмата?
2: Ами в момента още уточняваме последни детайли и нямам право да ги споделям. Обаче, както предишни години, пак ще покажем възстановка на типичното правене на качамака, богата фолклорна програма с изпълнители.
1: Можем ли да споменем някои от изпълнителите поне, които вече са потвърдили?
2: Самит Имамски. Той ще ни подкрепи, както винаги.
1: От другите не можем да кажем, така ли?
2: За другите още нямаме точна информация.
1: Потвърждение, разбирам. Да. Добре, да се върнем тогава към тази вкусотия, която всеки гост, който реши да посети празника, ще има възможност да опита. Каква е тайната съставка на шумнатишкия качамак? Има ли нещо специфично, което го прави различно от всеки друг качамак?
2: Ами да, ние го правим с любов и също воденицата, ние го правим автентично. Камъка е, мели се на камък, брашното не се мели на в момента сегашните модерни електрически мелници. Ние го мелиме на място днес и със същото това брашно, което днес е смелено на камъка, прясно, правим качамака. В момента.
1: Аз разбрах също, че се е наложил някакъв ремонт там на камъка. Подготвяте се по-специално за празника.
2: Както помните, имаше много големи дъждове преди няколко месеца. Реката излезе от коритото, цялата воденица беше наводнена до покрив, до комина даже и покрива, половината покрив, и той беше под вода. Но миналата година имахме подкрепа на воденицата, лека реставрация.

0: тя удържа там, нямахме някакви проблеми, но самия камък повътре, по самия механизъм, имахме щети, които се наложи да възстановим. И целият канал покрай реката беше отнесен. Трябваше изцяло наново да го изграждаме, да го бетонираме, също едно мостче по-нататък до канала. И всъщност с това се занимаваме последните месеци. Изграждаме канала, бетонирахме го и наново наковахме камъка, който мели във воденицата. Успяхме да намерим прекрасни майстори и всичко да се възстанови, за да функционира пак.
1: Но допускам, че трудно сте намерили майсторите, защото в днешно време водениците не се поддържат в цялата страна и предполагам, че трудно е било това да намерите майстор.
0: Да, много трудно, но ние намерихме няколко много възрастни, по-точно един много възрастен специалист и той обучи тук нашите майстори, така че имаме група, която вече е много навътре с нещата.
1: Това е много добра новина, т.е. те ще могат от тук нататък да практикуват занаята и може от цяла България да ги търсят, да се прочуем и с това.
0: Да, да, и ние също така втората воденица сме я възстановили. Там остава само да довършим функционирането на камъка вътре и на механизма и плануваме тази година да започнем възстановяването и на третата воденица, която е в началото на селото. Всичко зависи от общината, но тя е винаги плътно задгърбани.
1: Аз за това щях да попитам, всичкото това нещо с свои сили ли го правите, а и самия фестивал, организирането или някой ви съдейства?
0: Ами със свои сили, но с пълната подкрепа на община Кирково, значи с тяхното финансиране, те са ни основния спонсор.
1: Какво не бива да пропускат гостите ви, които, особено тези, които за първи път идват?
0: Ами римските мостове трябва да се видят задължително. Също така стария чинар, който е на края на селото. Той е много голям стар чинар, около 600 или 800 години, не знаем точно възрастта му.
1: Може би не бива да пропускат да опитат самия качамак.
0: Да, да, разбира се. Не се дойдат да дойдат да опитат. Да.
1: Казахте обаче, ако успеят да стигнат до... Тоест да има все още в момента, в който дойдат, толкова бързо ли се свършва тази вкусотия?
0: Ами, става всъщност много голям наплив от хора и за рамките на 1-2 часа свършва всичко. Значи порциите, които се раздават, приключват, защото наистина много хора идват.
1: Кой върти дървената лъжица тази година? Кой ще бъде основния майстор? Очаквате ли някакви гостуващи майстори?
0: Който миналата година майстор Бриго.
1: Тоест пазителя на местната рецепта.
0: Да, да.
1: Дали можем все пак да подскажем малко на нашите слушатели кой е най-вкусният вариант? С сирене ли, с пръшки ли, или не знам, нещо по-нетрадиционно, с сладко да речем? Дали може?
0: Най-вкусно е с домашно телешко месо от буркан, както ние тук местните му викаме, с джупки и с сирене.
1: А откъде пристигат обикновено най-често гостите?
0: От всякъде, да ви кажа честно. Миналата година имахме също гости от Турция, от Гърция, имаше даже няколко румънки. От цяла България пристигат.
1: Това е интересно. А успява ли фестивалът да привлече и по-младото поколение, което може би познава качамака само от разказите на бабите?
0: Ами надяваме се и те да дойдат. Тази година също така ще имаме гости от Пловдив с народни носи, ще има една лека възстановка.
1: А вашите хора, които са избрали да живеят някъде другаде, в България или в чужбина, идват ли си по това време? Събирате ли се?
0: Да, да, да. Точно с тях се, всяка година се уточняваме точно кога е качамака. Всичките ни питат много предварително, няколко месеца преди това, за да си направят планове, да могат да се преберат. И да, както казвате, всички се връщат и става наистина едно голямо празненство тук на село. И наистина мен ме фаща, често казано, една носталгия за това какво беше и много се радвам, че успяваме пак така да го пълним по същия начин, както е било.
1: А какво беше? Кажете ни вашия спомен, къде ви връща и какво ви разказва.
0: Ами селото беше много пълно, имаше много деца, във всяка къща имаше по няколко деца. Само в нашата махала имаше примерно по 10-15. Обикаляхме с колела, имаше училище, което беше до четвърти клас, имаше детска градина. Аз тук съм била на детска градина до 5 годишна възраст. След това се преместихме в града. Беше наистина много, много пълно. Имаше магазини, заведения, правише се пазар в центъра на селото. Имаше автобус, който мисля, че беше от Кърджали до село Шумнатица, редовен всеки ден.
1: А сега каква е ситуацията?
0: Ами сега няма. Няма вече отдавна детска градина. Училището също не работи. Покрива му се събаря. Автобуса в момента е само до Кърджали. От Кърджали до Кирково, но някои хора продължаваме да си идваме тук. Пазим си обичата, връщаме си се, редовни сме си.
1: Аз съм идвала и съм правила репортажа от Шумнатица и тогава си спомням, че защото Шумнатица е на сами границата с Гърция.
0: Да.
1: И си спомням, че тогава някой ми беше казал, Шумнатица не е в края на България. Шумнатица е началото на България.
0: Точно така. Тук започва всичко. Имаме планове за още един фестивал, сега ще и там съвсем малка тайна, може би към края на годината, когато възстановим и другите воденици, точно свързан с старта на реката, старта на хляба, това, което ни захранва, защото тази река, която минава през тук, тя извира тук от планината. И ние сме първото село, през което минава. И да, и също така ние сме най-старото село. От нашето село произлизат другите села наоколо. Та идеята ни е да се върнем така леко като ритуално, леко като с наричане за здраве, за любов, за успех, за това, което е в сърцата ни. Тук започва всичко, тук. От тук да тръгне, да се разпредели отново навсякъде и да се шири любов.
1: Много хубаво го казахте. Пожелавам ви да направите всичко това. Още повече, че ако правилно си спомням, много от вас, млади хора, по-млади хора, се опитвате да се върнете на село, за да възстановите бащините, дядовите къщи и да съживите отново селото, за което наистина поклон за тези усилия, които правите.
0: Ами да, точно ние с брат ми се занимаваме точно с нашата къща. Правим една малка къща за гости и продължаваме. Има и други идеи по селото да се купува, да се развива бизнес. Много хора постоянно питат къщи, продават ли се?
1: А продават ли се?
0: Ами има няколко. Има вече и продадени, но няма така някакви чужденци. Те са си местни по-скоро.
1: Тоест хора, които имат някаква идея да се занимават с туризъм, вероятно.
0: Еми, може би нямаме точна информация, но да, аз винаги стимулирам и надъхвам до това, ако може да се развива, да се мотивира и всеки да прави нещо, за да може на всички да ни е приятно и весело.
1: Да се съживи отново селото. Ами, добре, пожелавам ви го, Владислава, всичкото това, което сте намислили да го случите и наистина да се съживи Шумнатица, защото наистина е едно изключително красиво място. Да поканим в края на разговора нашите слушатели още веднъж датата, да кажем мястото, времето, в което ги чакате.
0: 9 май, село Шумнатица, тук в центъра. Те ще го видят на обяд в.
1: В колко ще започне програмата?
0: 12 часа.
1: Но те могат да дойдат малко по-рано.
0: Могат и по-рано, да, ние ще сме тук още от сутринта.
1: Добре. Добре, благодаря ви. Поканата е от Владислава Гюдюлева, която е един от основните организатори на фестивала на Качамака в кирковското село Шумнатица.

Тук слагаме края на начершията в чата за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте, времето от 14 до 16 часа в понеделник е вашето време в ефира на слушателите на Радио Кърджали. Екипът ни днес, Георги Аргиров остава на пулта, Билге Мехмед продължава да следи и да ви представя новините. След емисията в 16 часа програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване «Денят» с водещ днес Мартина Дякова. От мен, Галина Стефанова, приятен и ползотворен следобед, спорна седмица и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Следват новините на радио Кърджали и представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Андрей Гюров отчете по-добро финансово състояние на държавата. Община Хасково започва изплащането на възнагражденията на секционните избирателни комисии. Полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино разкриха заподозрян за поредица от кражби. Следват подробностите. Служебното правителство оставя държавата в по-добро финансово състояние, като осигурило допълнителни средства и време по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви премиерът Андрей Гюров на брифинг в Министерският съвет. По думите му, кабинетът е подал искане за ново плащане и е спасил стотици милиони евро, застрашени заради забавени реформи. Част от средствата са били договорени след интензивни преговори с Европейската комисия. От правителството подчертаха, че е постигнат и предоговаряне на ключови реформи, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор, което дава допълнително време на следващия парламент да ги приеме. Очаква се новото правителство да продължи работата по реформите, за да бъдат усвоени предвидените средства. От 5 май започва изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в община Хасково, съобщиха от местната администрация. Средствата са за участието им в изборите за народни представители, проведени на 19 април. Хората, които са предоставили банкова сметка, ще получат дължимите суми по банков път още на 5 май. За останалите, които не разполагат с лична сметка, плащанията ще се извършват в брой същия ден от 9 до 17.30. 30 часа в салона от северната страна на сградата на общината. За тези, които не успеят да получат възнагражденията си в посочения ден, е предвиден допълнителен срок от 7 до 31 май всеки работен ден между 9 и 17 часа на касата на община Хасково. От администрацията напомня, че при получаване на сумите в брой е необходимо да се представят документ за самоличност и удостоверение за участие в съответната секционна избирателна комисия. Кражба на лек автомобил беше разкрита след съвместни действия на полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино. При проверка на 42-годишен мъж, заподозрян за поредица от кражби, органите на реда открили ключ за автомобил. Последвалото разследване установило, че той противозаконно отнел лек автомобил от паркинг в Кърджали. По-късно колата е била изоставена в землището на село Рибарци. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група на районното управление в Ардино, като по случай образувано досъдебно производство. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Полицаи от районното управление пък в Крумовград разкриха кражба на портмоне с пари и документи, извършена спрямо 81-годишна жена в района на търговски обект в града. По първоначална информация от джоба на жената са били отнети 340 евро, лични документи и дебитна карта. След подаден сигнал са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат на които, като съпричастен към деянието, е установен и задържан 54-годишен мъж. Част от отнетите вещи и документи са намерени и иззети, като са приобщени към образуваното досъдебно производство. Той е за кражба в условията на опасен рецидив. Мъжът е задържан първоначално до 24 часа. След това съдът е постановил мярка за държане под стража. След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Кърджали около 18, в Хасково 19, а в Смолян 12 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В понеделник, 4 май, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Темите през следващия час. Обществено обсъждане на проекта за златодобив край село Розино събра голям интерес в Ивайловград, като мненията на хората се разделиха за и против. Основните притеснения са свързани с екологията, докато поддръжниците виждат шанс за развитие и нови работни места. По темата ще чуем репортаж на Галина Кичукова. Има ли български домати на пазара в Кърджали? По какво да познаем добрия зеленчук и каква реколта на овощните дървета да очакваме тази година, ще научим от агронома Антон Ровчуклиев. В края на предаването ще ви разкажем за първото издание на младежкия фестивал «Смолян на младите». Събитието има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общности и инициативи. До 17 часа с вас ще бъдем Георги Аргиров, който е на пулта. Музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през миналата седмица. То бе последвано от поредица такива. Продължи близо 4 часа и премина при голям интерес от страна на жителите в Ивайловградско. Мненията бяха разнопосочни. Част от хората се обявиха против, а други – за. Основните притеснения на противниците на разработването на златната мина край Розино е замърсяването на околната среда. Тези, които са за, обаче са на мнение, че това е шанс за региона да се развие и да спре обезлюдяването му. Очаква се проектът да доведе до създаването на над 250 постоянни работни места със средна заплата над 2000 евро, както и около 1000 временни позиции по време на строителството. От инвеститора подчертават, че проектът е разработен в съответствие с най-добрите международни екологични практики. Предвижда се използването на технологии, които минимализират вредното въздействие върху околната среда. Дълготрайните ползи за местните включват и инвестиции в здравеопазване, култура и образование. Ще бъде създаден и специален социален фонд за подкрепа на малките и средни предприятия. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
2: Общественото обсъждане на инвестиционното намерение за разработване на златното находище край Ивайловградското село Розино, което се проведе в читалището в Ивайловград, разгорещи страстите в залата. Мнения за и против влезнаха в пререкания, желаещите да вземат думата бяха много. Противниците на инвестиционното предложение изказаха притеснения от замърсяване на природата, почви и води в един от най-чистите региони в страната, долината на Бяла река. Светла Митева, еколог.
3: От замърсяване в дългосрочен план. Значи, вие консервирате, слагате хвоста в някакво дере и казвате, няма да има замърсяване. Как го гарантирате това? Там ще има гърмежи в близост, пукнатините в района ще се променят. Вие това няма начин да го знаете. Просто няма начин да го знаете. Освен това, не знаете по какъв начин се движат подземните води. Има държави, в които това се знае. Ето тук сега, като завали, тая вода ще излезе с 100 години и е там. И тя ще е в такова състояние. България няма такава информация. Въпросът ми е ли е възможно, сте ли в състояние да гарантирате, че тия замърсявания никога няма да тръгнат да излязат на никъде в района. Нито в България, нито в Гърция, нито където и да било.
2: Представители на Българското дружество за защита на птиците се опасяват от това, че световно застрашени видове птици може да бъдат засегнати от бъдещата експлоатация на мината.
4: Резултатът от него ще бъде след 8 години едно хвостохранилище, което ще остане за вечни времена, унищожен ландшафт, рискове за застрашени видове, египетски решоят, например, една от най-застрашените птици на Земята, и затова смятаме, че то не трябва да се реализира, няма да бъде в полза на хората и ще бъде в нарушение на изискванията за опазване на Натура 2000 зоните.
5: Репликираха ви вътре от страна на инвеститорите и на експертите в опазване на околна среда, точно за птиците, които казвате, че са застрашени, според тях не са. Приемате ли този отговор?
4: Не приемам, разбира се. Ние имаме сериозни притеснения, че създаването на мина, дори и мерките, които те смятат, че ще вземат да няма добивни изривни дейности през размножителния период, а всички други съпътстващи дейности според нас са достатъчно притеснителни. И не на последно място, унищожаването на ландшафта, унищожаването на тази река, приток на Бяла река и дългосрочния риск, създаването на хвостохранилище, което ще остане завинаги там, риска остава за община Ивайловград, за населението на България, а добива ще бъде само 8 години.
2: Привържениците на възможността Ивайловградският район да се превърне в българския Клондайк пък се надяват на икономически подем в региона.
6: Ние виждам, че Ивайловград, от 9 години е в застой. Защо е в застой? Никакви инвестиции, никакви нови развити работни места, абсолютно всичко. Една линейка, болницата, ако отидем, няма един доктор. Бърза помощ, има там една сестра медицинска, тя е пред пенсия. абсолютно никакво развитие за града. И аз съм за проекта, за да се развие града. Не само и с това. Училищата, градинката, ако идем 30 деца, ако идем в училището, имаме 20 абитуриенти. И до година ще станат 15. Под година ще са 10. И какво правим? Града наш какво става? Става едно село. Това е шанс за град Ивайлоград. Не само за града. За цялата община да се развие и да потръгне напред. И има, виждам, много други хора, които не са от тук, не знаят проблемите на местно ниво и са против проекта. Нека първо се запознаят с проекта и с местните проблеми и тогава да решават съдбата на другите.
7: Ние заставаме зад инициативата на развитието на проекта Розино и се надяваме, че всичко ще бъде спазено, понеже ние живеем тук и също най-много се интересуваме от опазване на околната среда. Благодаря.
2: Представителят на инвеститора Тинтява Експорейшън, инженер Димитър Маринов, очерта параметрите на инвестицията. Очакванията са мината да има живот около 10 години. Изчислените залежи са за над 11 милиона тона руда. Добив между 40 и 80 грама злато от тон. Методът на златодобива ще е екологично съобразен. Водата, която ще минава през преработвателните съоръжения, няма да се излива обратно в природата. Нито в почвите, нито в води. А придобивките за местните и общината ще са сериозни.
8: 250 милиона евро директни инвестиции през първите две години за строителство, като по време на строителство там е най-интензивно, това са 1000-1200 работници, повечето от тях са подизпълнители по време на строителство, като по време на добива, на разработката, са предвидени над 250 нови постоянни работни места. В случая в Крумоград се мисля, че са към 300-350, казвам над, може да са и повече. Знае се, в България по статистики официални статистики, че работните заплати, средните работни заплати в такива добивни предприятия, в райони добивни предприятия е доста висок, над средната. Отделно се предвиждат средства за обучение, квалификация и преквалификация на местните хора. Определено ще се подобри пътна инфраструктура до малките населени места в близост до обекта, ако има така, ще бъде рехабилитирана. Този предвиден високоволтов електропровод за фабриката, естествено, ще остане после и ще бъде всъщност в помощ от местните общности. Като всичко това, което споменах, естествено, ще бъде съобразено с най-добрите екологични практики и технологии.
2: Заключението на експертите, работили по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, е, че той може да бъде одобрен, каза инженер Стоянова.
9: Общото заключение, отчитайки тези елементни заключения, че не се очаква значителен риск за здравето на хората, било то близките населени места или за тези, които работят на терена. Знаете, че за терена, за работниците на обекта се спазват строги правила за безопасност и охрана на труда, така че не очакваме да има от експлоатацията вредни работни места, които да доведат до влошаване здравето на хората. Има прекалено много съвременни мерки и лични предпазни средства, които помагат това да се случи. И доказателство за това се разбира с всички действащи подобни обекти в страната. Накрая, въз основа на всичките анализи, ние сме стигнали до заключението, че инвестиционното предложение може да бъде одобрено и това ще бъде нашето предложение към министъра на околната среда и водите, обаче при изпълнение на всичките мерки, които ние сме предвидили.
2: Очаква се и решение на гръцката страна, които преди време се обявиха против разработването на златната мина, отново заради опасения от замърсяване на Бяла река, която минава и на тяхна територия. Документите с оценката за въздействие на околната среда са изпратени на гръцкото правителство. В рамките на 2 месеца се очаква тяхното становище. А молбата за бъдещото разработване на златното находище и наемането на работна ръка предимно от община Ивайловград вече се е разпространила в селата, които попадат в територията на находището. В Розино и Гугутка се надяват там животът да се възроди и младите да се завърнат. Мустафа Мустафов, кмет на село Розино.
5: Вярвате ли, че ще се върнат млади хората?
10: Разбира се. Дори в чужбина. Моите деца са по чужбина и почнат ли веднага ще се приберат. Няма да са там. Децата им ще тръгнат на училище. Те ще почнат на работа.
5: Какви заплати обещават?
10: От порядъка на 1500 до 4000 евро.
2: В Гугутка също смятат, че това е шанс децата им да се върнат по родните места.
11: И казаха, че ще има доста работници, ще е много добре за населението. Няма да е вредно за народа.
5: Няма да има замърсяване.
11: Замърсяване, да, да, това имах предвид. Какво да кажа?
5: Може, има ли в селото сега?
11: Нямам, все околието има е Розино, примерно. И тук моя син, примерно, работи в София, няма да работи, може би тогава.
2: Плюсовете за региона ще са съществени, уверяват инвеститорите, сравнявайки ситуацията с тази в Крумовград, когато там беше разработена златната мина на АДТП.
12: Района на Крумовград се оживи без никакво замърсяване на параметрите на околната среда, с много работни места, с много принос към биологичното разнообразие в региона, защото проектите, които те направиха паралелно с добиването, доведаха до увеличаване на популацията на костенурките в района, което е факт. Освен това, по искане на кмета, тази територия може да бъде направена в място за къмпингуване, с съхранение на личната инфраструктура и осигуряване на възможност за последващ туризъм. Така че целта на инвестицията и тук е да се съхрани околната среда такава каквато е и след това тя да може да бъде използвана по най-подходящия начин.
2: Последната дума дали инвестиционното предложение ще получи зелена светлина ще има министърът на околната среда и водите. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В съседна Гърция цената на доматите е по-ниска в сравнение с България. Същото се отнася за краставиците и портокалите. Има ли всъщност български домати на пазара в Кърджали? По какво да познаем добрия зеленчук и каква реколта на овощните дървета да очакваме тази година? По тези въпроси Билгем Ахмед разговаря с агронома Антон Рушчуклиев.
2: Господин Рушчуклиев, тъй като имаше временно затопляне на времето, в последствие няколко поредни дни имаше слана, какво да очакваме тази година като реколта, дръвчетата? Миналата година знаеме, че добива не беше много добър. Какво може да кажете?
3: По-добра е спрямо миналата година за дръвчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега да чукна на дърво, поне джанките цъфнаха, вързаха. Сега в момента е този студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление, там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме свикнали да едем, така наречените хрущалки, защото раните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била планата. Но нали, цъфналите ще имат проблем, но ако свети са минали търтеж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Просто по радиото чух, че там са имали слава и то сериозна, но при нас, слава богу, тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слава, по мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини, но говорим тук в нашия аспект, в Кърджали. Слава богу, може би Хатковски, Пловдивски окръг за сега е добре, но лошото е, да не ви казах, че там под София, като Антикюстендил, надолу Благоевград, ги е чукна здраво, така слава да кажа, и там ще има поражение. И вече зависи от това, те със своя дял, какво допринасят за имането на ложки в България, ще има някакво такова, но е по-добра за сигурност.
2: Да. Но ние, тъй като по принцип, колкото и добра да е, все пак знам, че внасяме най-много от Гърция плодове и зеленчуци.
3: Да, за съжаление или не, как да ви кажа, ние някакси загубихме, да използваме една модерна дума тук на едни хора, хранителния си суверенитет, да кажа. Преди България се самоиздържа с храна, обаче последните години загубихме тази част. Като казахте за храна, преди 2 или 3 дена видях домати от Полша, което страшно много ме изненада, защото по това време Полша, като по-северна страна да ми прави оранжерийни домати да нахрана нас, а ние идем се по-на юг, просто ме изненада. Бях свикнал Полша да ни носи домати обикновено септември, когато аз ще изгорят, тъй като те там са по-нахладни, тези домати лято време по-оцеляват. Пък сега толкова рано, направо имаше някаква партия. Поредно и такива пиши Полши, просто изненадах.
2: Да, той на пазара, не знам дали е трик, който се ползва от продавачите, български домати, български плодове, зеленчуци, може би хората като видят българско по някакъв, по друг начин реагират.
3: Така, да, да, после склонни да си едем наши собствени, това е нормално, всеки има някакъв такъв национализъм, но за съжаление злоупотребяват. Става мато кратовица, има българска, така прилично количество, но не е за 100%. Нали, българска, но домата, ако има, то ще е само от една от две оръжени в България, които са крайно недостатъчни, че да залеят пазар, камо ли и нашия. Да стигне, нали, те обикновено такива по-първи производители, когато изкарат първи с тяхната стока се търси, тя първо ще тръгне по Пловдив, по София, нали, по-големите и по-скъпите места. А що като Кърджали има, значи малко...
2: Да, малко съмнително.
3: Не съмнявам се, за съжаление не съм обикалял скоро пазара да видя наш, точно нашата стока. Така се обиколих, ама не видях български домата, така си признавам миналата седмица, видях краста и си си взехме, бе. Поради тая причина.
2: По принцип, когато купуваме, да кажем сега, домати и краставици, има ли нещо отличително, по което можем да разберем? Защото аз много често попадам на такива, които външно уж изглеждат добре, но има някакъв мирис, просто може би на нитрати?
3: Да, не, не са нитрати. Значи по отношение за домата. Тъй като казахте, че внася, и той домат трябва да дойде, нали, първо да пътува, че да влезе, да мине и през зеленчуковата борта, че и нашите търговци да го вземат. Нали, той домат трябва да издържи. И обикновено той се бере недозрял. И после в кладовете и в камионите, докато пътува, се пуска там едни апаратчета с етилен. Това е такъв хормон на озряването, се казва. И той придобива червен цвят, но това е само отвън кожицата. И поради тази причина да е така вдосне домат, ни казваме, че не е сладък, нали? Защото той, нали, той е бразделен, формира се някакъв червен цвят в него, но не е на процеса естествено озряване и да се формират и захарите, когато озрява зеленчука, и заради това не са толкова вкусни. Иначе на място в съответната страна Гърция, Вило или Турция, ако едете домати, има вкусни домати, нали, там гледани, защото не са брани по принуда да се изнасят и да издържат, нали, повече дни, да не се развалят. Някак си на пипване, като се отреже домата, после усеща.
2: Да. Чак тогава. Вече като сме го купили, отрязали.
3: Ема, значи, ако видите краставица, ма на цвят, това определено може да скаже, че българско този цвят е само на един ден трай. Отпреди да връча един ден от цвят на краставицата, така че търговците масови ги махат, и някак, защото това като го видите покафеняло на другия ден, да. Не разбира се, че е, нали, на ден, два и по-нататък, но, нали, ето това е един от признаците, по който може да бъдете сигурни, че краставица на 24 часа, т.е. малко трудно да дойде в нос, че доти до Босна, че дойде до Кърджали. Да. Това е първа, така може да кажа, че е българска. Зали за краставиците. Но за домата се гледа как, като го отрежеш и чак, да. Това може да видите, когато вътре не е зрял, пък по кората е червена.
2: Да. Нали? И може би още веднъж да повториме, че тези лъскавите ябълки и други плодове и зеленчуци не са много за предпочитане.
3: Че вижте сега, лъскавата ябълка масово ги обработват с едни такива тип парафини в склада, което ги предпазва един път да ни изпаряват те, защото това в момента ябълката, нали, забирате, че тя от есента някъде брана, или плавко преди зимата, и е складирана. И за толкова време, ако тя няма този парафинен слой, тя почва да губи влага, т.е. почва да се набръчкова и така нататък, как ви гледате ни лъска и такива тежки, нали, сочни, защото са обработени с парафини, но покрай парафините слагате против загниване такива препарати, да кажа, противогъбични. И да.
2: Така че от полезната ябълка, колко е полезна.
3: Едете си, дай моята препоръка да си едем това, което е на момента сезон. Тя не е сезон на ябълките. Да. Ще да си едем, както едно време наши баби са правили сушените ябълки в чудите.
2: Да.
3: Да. Така е имал, народът е бил по-здрав, може би от тази гледна точка, защото е ябълко това, което си е на момента.
2: Да.
3: И сега, старайки се да едем пред целогодишно, да има нещо, не можем да постигнем. Или ще ето домата трябва да е не добре озрял, че да го озорвам, да го озряваме. И защото и тия ябълки пък съхраняваме така зорлен, дето споменахме.
2: Да, прав сте. А цените, вие знам, че пътувате до Гърция. Да, може ли да сравните цените тук в България и в Гърция?
3: Ето вчера бях. Значи, за съжаление, по-ефтинко е там. Домати от евро и 50 до 2 евро, говоря. А тук в България няма такава цена. Тя е вече от 5 лева, или 5 лева, или там 2,50, 3 евро гонят доматите. Да ни кажем за портокали на 1 евро. Даже в този има една велика тук гръцка, беше 88 евроцента. Лимони, те, които има впечатли, защото майче гледах къде беше пак тук на 5,50, там на евро и 50 си взех. Лимони, като както да го смятаме.
2: Да,
3: 5,50 лева има преди България, нали, като го обърнете, тук сте още карани.
2: Да, 2,53 евро, да.
3: Да. По-ефтинко е за, как да кажа, на зеленчуците специално.

0: примерно доматите, по-озрели. И с една идея са по-вкусни, поради тази причина, че не са брани, примерно, защото нашите търговци, когато тие, които внасят, са тировете, те си имат определени контрагенти, на които като им казват за България, те ги берат, али казах, по-зелени, слагат в камиона там едно за озряване, една машинка, де се вика, и така нещата се нагласят на цвят, но не е на вкус.
1: Да, за съжаление.
0: Това по-голямо. Отделно, гръцкият купувач е много по-капризен от българския. Значи там, как да ви кажа, ние тук, по телевизията обявят еди си кой производител на еди си какво са замерли отровна или развалена храна или спаза. Има преди ти сирената, да речем, или месата, но и ги има пак в мрежата, ние пак купуваме. Докато гърце, да не ти излезе името ми го е казал, грък, който е заболекар долу в комутини ми е така дружка. И аз това съм коментирал с него. Вика, как така? А, вика, да не ти излезе името, вика, не ти трябва контролни органи. Самия купувач ти ще фалираш, вика. Много са такъв, защото да не те нарочат, че правиш лоша стока. И може би това е така, ги потиква все пак да не стига до такива фрапиращи гонения на качеството и хранителните показатели, които в България има храната, нали? За съжаление, това ви казвам, всички страни около нас си запазиха характерното, хубавото в храната, само ние в рамките на тези 30 години, защото при 30 години ние си имахме нещо характерно и хубаво в храната, почна да се губи и ние затова почнахме да пътуваме в съседните държави да правим хранителен туризъм.
1: Да.
0: Търсейки по вкусната храна.
1: Да. Прав сте. Господин Росчуклиев, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Чуване.
1: До чуване. Чухте агронома Антон Росчуклиев.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: А сега се отправяме към Смолян, където тази седмица от 7 до 10 май ще се проведе младежкият фестивал Смолян на младите. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години и има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общностни инициативи. За подробности относно първото издание на фестивала потърсих Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Красимирова, каква ще е програмата през тези 4 дни и кои са перлите в програмата, събитията, които никой не бива да пропуска?
2: Програмата ще бъде разнообразна. Ще има различни срещи с различни хора, ще има арт-работилници, ще има много изкуство по улицата, гостуват ни театрални трупи, улични артисти, а перлите ще бъдат Мона и Тино, които ще ни гостуват и ще изнесат концерти в Смолян.
1: Младежки фестивал, откъде ще са младите хора,

0: които ще вземат участие в него?
1: Млади хора имаме от цялата страна и много разчитаме на младите хора, които са в град Смолян, също да се включат в свободните сцени и в различните арт-ателиета и панели с бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси и да получават реална перспектива.
0: Необходимо ли е предварително да се запишат желаещите?
1: Не, към този момент не е необходимо. Имаме готовност да посрещнем доста хора във всяка една от инициативите, които сме направили. Така че очакваме ги и се надяваме на доста силно присъствие от тяхна страна.
0: Казахте много инициативи. Отворете малко завесата. Разкажете ни малко повече за тях, подробности.
1: Фестивала ще има улични актьори, които ще раздвижат града по пешеходната зона. Ще има различни творчески работилници на различна тематика. Ще има театър, ще има срещи с интересни личности. Включили сме и формати като бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси. А останалото нека бъде с малко елементи на изненада.
0: Добре, на 7 май как ще стартира?
1: Фестивалът започва в четвъртък на 7 май с улични артисти, които ще бъдат на главната в 19 часа и ще има официално откриване. Смолян започва от младите на площад Свобода, на главната улица на Смолян. С специалното участие на Божана Кацарова, която ще се срещне с младежите на Смолян.
0: А как избрахте артистите и лекторите, които се включват в тази проява?
1: Екипа на Младежки център Смолян работи вече една година без града, в друго помещение, от която една година ние успяхме да изградим много дълбока връзка с голяма част от младежите в Смолян. И всяко нещо, което ние правим и инициатираме, то е по тяхна инициатива и по тяхно желание. Така че те са ни били главната насока, която ни е водила към избора.
0: Имате ли амбиции фестивалът да се превърне в ежегоден форум за младежки политики и култура?
1: Да, имаме такива амбиции. Ще се опитаме да го направим традиция в началото на май в Смолян. Но може би искаме да мине първото издание, за да видим колко заинтригувани млади хора ще има и дали те искат това нещо да продължи.
0: Всичко е в ръцете на младите. 4 дни Смолян е...
1: Смолян ще бъде сцена, на която младите хора ще могат да се изявяват. Така че наша цел е не ние да водим младите хора, а те да ни показват какво искат, какви са техните желания. Нашата работа е да им помагаме в тяхните изяви, да ги подкрепяме и да бъдем до тях.
0: Добре, успех ви пожелавам това пилотно първо издание на фестивала. Ние с интерес ще проследим как ще протече той. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви. Само дали може да поканя всички от 7 до 10 май да станат част от нашия фестивал. Очакваме ги в Смолян. Нека това бъде едно младежко пространство, изпълнено с много движение, много ритъм и много нови неща.
0: Благодаря ви. Разговарях с Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян.

днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали стигна до своя край. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни Георги Аргиров, който остава на пулта, и аз Гинка Динчева ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Йотова започва консултации, Радев подготвя редовно правителство до края на седмицата. Община Хасково започва изплащането на възнагражденията на секционните избирателни комисии. Полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино разкриха заподозрян за поредица от кражби. Следват подробностите. Решаващата политическа седмица започва в България с очаквания до дни да бъде съставено редовно правителство. На 5 май президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Срещите са част от конституционната процедура преди връчването на първия проучвателен мандат за кабинет. Първи на Дундуков 2 ще бъдат представителите на Прогресивна България, следвани от останалите парламентарни сили, като последната среща е насрочена за 16 часа. Очаква се именно Прогресивна България да получи първия мандат, като номинираният за премиер Румен Радев води финални разговори за състава на правителството. По информация от партията, структурата на кабинета предвижда трима вице-премиери, а окончателните решения предстоят. Прогнозите са мандатът да бъде върнат и изпълнен до края на седмицата, след което парламентът да гласува новото правителство и то да встъпи в длъжност. Служебното правителство е постигнало споразумение с Европейската комисия за удължаване на сроковете за приемане на антикорупционно законодателство, свързано с плана за възстановяване и устойчивост. Така се избягва рискът България да загуби европейско финансиране. Промените за създаване на антикорупционна комисия и реформата за разследване на главния прокурор се пренасочват към по-късни етапи от изпълнението на плана. Отсрочката е постигната след интензивен диалог с Брюксел, като се отчита, че законопроектите вече са внесени в парламента. От правителството посочват, че страната трябва да продължи с необходимите реформи, за да не се забавят останалите плащания по плана за възстановяване и устойчивост на стойност милиарди евро. Министерски представители подчертават, че изпълнението зависи от решенията на парламента и приемането на ключови законодателни промени. От 5 май започва изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в община Хасково, съобщиха от местната администрация. Средствата са за участието им в изборите за народни представители, проведени на 19 април. Хората, които са предоставили банкова сметка, ще получат дължимите суми по банков път още на 5 май. За останалите, които не разполагат с лична сметка, плащанията ще се извършват в брой същия ден от 9 до 17.30 часа, в салона от северната страна на сградата на общината. За тези, които не успеят да получат възнагражденията си в посочения ден, е предвиден допълнителен срок. От 7 до 31 май, всеки работен ден, между 9 и 17 часа, на касата на община Хасково. От администрацията напомнят, че при получаване на сумите в брой, необходимо да се представят документ за самоличност и удостоверение за участие в съответната секционна избирателна комисия. Българското агнешко месо се превръща в лукс, а страната вече е загубила позицията си на традиционен износител и разчита на внос, включително на по-ниско качествена продукция, предупреждават от сектора. Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев посочва, че цените преди празниците отразяват реалната ситуация в бранша, но не са нормални, а резултат от натрупани структурни проблеми. По думите му, основният проблем е сериозният дисбаланс по веригата на доставки, който оказва натиск едновременно върху производителите и крайните потребители. От бранша предупреждава, че без спешни мерки за облекчаване на административната тежест, насърчаване на кооперирането и създаване на къси вериги на доставки, секторът е изправен пред допълнителни рискове, включително и при млечните продукти. Кражба на лек автомобил беше разкрита след съвместни действия на полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино. При проверка на 42-годишен мъж, заподозрян за поредица от кражби, органите на реда открили ключ за автомобил. Последвалото разследване установило, че той противозаконно е отнел лек автомобил от паркинг в Кърджали. По-късно колата е била изоставена в землището на село Рибарци. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група на районните районното управление в Ардино, като по случай образувано досъдебно производство. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По-добра реколта от овошки може да се очаква тази година в региона на Кърджали. Това каза за Радио Кърджали агрономът Антон Розчуклиев. По думите му, последствия при късните череши може да има в Кюстендил заради падналата там слона.
2: По-добра е спрямо миналата година за дръжчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега поне джанките цъфнаха, вързаха. Сега в момента е този студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слона пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слона в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме си навели, така да речете хрущалки, защото ранните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била планата. Но нали, цъфналите ще имат проблем, но ако вече са минали теж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Но при нас тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слона, по мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в нашия аспект, в Кърджали, може би Хатко и Пловдивския окръг за сега е добре.
1: Каза агрономът Антон Розчуклиев. Днес е Международният ден на пожарникаря, ден за почет към загиналите при изпълнение на служебните си задължения. Синдикатите в Министерството на вътрешните работи ще проведат различни прояви, а символ на деня с синьо-червените ленти, които олицетворяват водата срещу огъня. Паметта на загиналите ще бъде почетена с венци и цветя пред паметни плочи в страната. Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на пожарникарите, модерно оборудване и адекватно финансиране. Освен това, настояват професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна, след като бе класифицирана като такава от Световната здравна организация през 2022 година. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи и ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на определени места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. В Кърджали и Хасково максималните температури ще са около 22 градуса, а в Смолян 17. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

Сега видите на Радио Пловдив в 17 часа, представяне на Стоян Терзиев. Стартира вечерата и заряда предаването на Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, така че традиционно Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. С колегата Ангел Чандаров от Радио Кърджали с малко ще говорим за изминалите мачове в 32-я кръг в родното футболно първенство и по-специално за двубоите във втората четворка, където са замесени отборите на Арда, Локомотив, Ботев и Черноморе в битка за петата позиция, даваща право на бараж в лигата на конференците. Днес стана ясно, че контузията на Тодор Неделев е изключително неприятна и тежка. След ядрено-магнитен резонанс се оказа, че Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното, което ще го извади от терените минимум за половин година. При оптимално развитие на събитията лошо наистина, защото Неделев е половин отбор, както се казва. Без него Ботев наистина ще трябва да намери временно поне заместник, който да оперира в средата на терена и да вързва играта на канарчетата. Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящия 33-ти кръг в родното футболно първенство, на кой са поверени дербитата в горната четворка, така наречена шампионска, и кои арбитри ще реферират на мачовете на Локомотив и Ботев през уикенда, ще научите малко по-късно в Антена Спорт. Очаквайте много любопитен телефонен разговор с олимпийския, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Севделин Маринов. Повода е турнир в Сливен в памет на покойния Нуруир Неорикян, също олимпийски, световен и европейски шампион. Детски турнир по вдигане на тежести с амбицията той да стане и традиционен в следващите години. Ще чуем Севделин Маринов какво ще ни разкаже за този първи турнир по вдигане на тежести в Сливен. Мими Стоева на Тори Шарския пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Спортната на Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Време е за традиционен коментар и анализ с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали относно мачовете от 32-я кръг. Народното футболно първенство, които изминаха вече, нас повече не интересува естествено второто, четвърто първенството, там където е битката за петото място и са замесени отборите на Арда, Локомотив, Ботев и Черно море, Варна. Какво показва класирането след 32 изиграни мача и двобоите, които се изиграха през уикенда? Локомотив Пловдив победи като гост Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев с 2-0 и тази победа им гарантира 3 точки, с които Локомотив оглавяват тази втора четворка с актив от 49 пункта. Черно море, Варна е на второ място след равенство 0-0 на арена Арда срещу Арда Кърджали. Арда пък са на третата позиция с 45 точки. Казахме Черно море 48, Арда 45. Лека разлика се отвори между първите два отбора в тази четворка и третия и четвъртия. Арда са 45, а Ботев след загубата от градски съперник Локомотив с нощи остава на четвъртата позиция с актив от 43 точки. Казвам добър вечер на Ангел Чавдаров. С коментария и анализ ще разберем от него всичко по-интересно от двубоя в Кърджали между Арда и Черно море. Очакваше се доста повече от този сблъсък. Но равенство 0-0, което за Арда всъщност не е много добра новина, тъй като изостават вече на 4 точки от петата позиция кърджалийци преди гостуването на Лута в петък срещу Локомотив Пловдив. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, в този наистина прекрасен майски ден. Арда не успя да победи Черно море през уикенда и завърши наравно 0-0 в един матч, в който небесно-сините спокойно можеше и да спечелят, но, уви, не се случи. Доста положение изтърваха Арда в този матч, контролираха през цялото време двобоя, имаха контрол на топката, създадаха по-опасните голови ситуации, но неумението в завършната фаза отново изневери на небесно-сините и така двобоят завърши 0-0. Най-големият пропуск може би беше в 77-та минута, когато Густаво Каскардо центрира от десния фланг към Бирсен Карагелен, който от много добра позиция не успя да насочи топката с глава в почти опразнената врата на Черно море. Иначе добър и удар и на Лъчезар Котев в самия край на двобоя, който обаче беше спасен от стражът на моряците. И така резултатът от тази среща е 0-0 и естествено много по-малки шансове вече за Арда да заеме заветната пета позиция. Не, че това трябва да е единствената цел на Арда до края при едно стечение на обстоятелството, което и ти, Владо, знаеш, ако е естествено Локомотив Пловдив завърши на петата позиция, а спечели Купата на България, то тогава шестият от тази група ще играе в плейофната фаза за Лигата на конференците в един матч бараж, който ще се играе срещу третия тогава в крайното класиране на висшата ни футболна лига в един матч.
0: Ангеле, ако така тези сметки излезат верни и така тази твоя прогноза вземе, че се сбъдне, обещавам ти, ще дойда специално в Кърджали да се почерпим. Обещавам ти го. Локомотив да завърши на пето място и да вдигне Купата на България по футбол, това ще бъде наистина грандиозен успех, истински подвиг за Косич и компания. Неговият отбор миналата година по това време бе на предпоследното място в класирането и трябваше да играе бараж за оцеляване срещу втори дивизионния Марик, ако си спомнеш. Година по-късно Локомотив е на финал за Купата на България по футбол и се бори за петата позиция, която така да му гарантира все пак баражен матч за участие в европейските клубни турнири, ако загуби финала срещу ЦСКА, в което няма да има кой знае каква е изненада. Още повече матч се играе на Националния стадион Васил Левски. Започва вече и там разпределението на феновете на двата отбора. Доста повече, 2/3 от стадиона естествено ще бъде зает от фенове на ЦСКА, които по принцип си и домакинстват на този стадион във вътрешното първенство. Всички домакински матчове се играят там. Така че за тях абсолютно позната атмосфера с много публика, но пък историята съвсем наскоро показва, че само преди 6 години в същия такъв финал на същия този стадион, ЦСКА Локомотив Пловдив, черно-белите за втора поредна година вдигнаха Купата на България. печелейки с дуспи срещу ЦСКА. Тогава си спомням, че Али Сол пропусна единствената дуспа за армейците, но пък този пропуск бе фатален. Илко Пиргов тогава хвана дуспата на Али Сол, а Илко Пиргов тогава се появи в игра в 119-та минута, минутка преди края на второто продължение от 15 минути. Бруно Крапович направи тази хитра смяна, заменяйки Мартин Луков с Пиргов, знаейки, че така, надявайки се, след той не е знал на 100%, но в качеството, така вярвайки в качеството на Пиргов, който си е дуспаджи, да хване някоя друга дуспа, това го направи Пиргов и по този начин Локомотив така тогава леко изненадващо за мнозина, но пък на фона на игрите на Локомотив Пловдив срещу силните отбори в първенството не е чак толкова голяма изненада. Локомотив играе абсолютно необременено срещу така наречените грандове в футболното ни първенство. Така че имаш една почерпка, ако всичко това стане, ти си абсолютно прав, има и такъв вариант, че и шестото място всъщност може да се окаже печелившо при дадени стечения на обстоятелствата. Но сега на дневен ред идва предстоящият двубой на Арда, а той е именно срещу Локомотив Пловдив. Това е за пети път, ако не се лъжа, ще се срещнат двата отбора. Ако не бе лъжи паметта, за пети път Локомотив и Арда в рамките на това първенство, да не забрави, че предстои още един двубой, само че в Кърджали. Шести, всичко това идва от факта, че и двата отбора се срещнаха в полуфиналната фаза и в турнира за Купата на България по футбол на разменено гостуване. Какво да очакваме от този двубой? Локомотив на гребена на вълната след хубавата победа вчера срещу градския съперник Ботев Пловдив с 2-0. Два гола на Жоел Зварц, който достойно замести Хуан Пере, продаден на Левски при зимната пауза. Локомотив много бързо намериха така достоен заместник в лицето на нидерландския футболист, който вече има 5 гола отбелязани за мачовете от зимната пауза до този момент.
1: Ами естествено, че отборът на Локомотив са в доста по-добро психологическо състояние. Най-малкото, че успяха да победят само преди броени дни Арда с 0-4, след това и да ги отстранят след 1-1 в Пловдив. Естествено, на страната на пловдивчани ще бъде и вярната им публика, която надявам се в този матч да поизпълни, вече времето се поправи да поизпълни, особено трибуна Бесика. Така че и много важен матч за Локомотив, защото ако Локомотив успеят да спечелят този матч, най-вероятно, пак казвам, най-вероятно биха се оказали на петата позиция, защото вече разликата между Локомотив и Арда ще стане доста точки, в момента е 4, тогава ще стане 7. И след 7 точки разлика, Черноморе гледам, че не са в много добра кондиция. Да, момчетата на Илян Илиев се бориха тук в Кърджали, но трудно ще могат да запишат последователни успехи в тази група. Най-малкото ограничения състав, който има Илян Илиев през този сезон и беззъбото нападение, не могат да доведат до това Черноморе да натрупа много точки, така че Локомотив Пловдив в момента, според мен поне, са с най-големите шансове за заемане на петото място в крайното класиране. Естествено, ако не мине някаква черна кока път, ако футболистите пък не се помислят за доста велики и вече свършили работата си и не насочат изцяло своите мисли към финала срещу ЦСКА, най-вероятно Локомотив Пловдив ще заеме тази пета позиция и ще има още един матч бонус с бараж, ако естествено не спечели финала за Купата на България.
0: Така, да кажем две думи и за съдийските наряди, които вече станаха ясни за мачовете през уикенда. Двубоя Локомотив и Арда е в петък от 17 часа и 30 минути, 8 май. На утре там главен съдия на среща ще бъде Васил Петров Минев с помощници Георги Тодоров и Денис Соколов. За ВАР системата ще отговаря Волен Чинков заедно с Георги Милков Гинчев. Някакъв коментар. Имаш ли някакви така притеснения относно Минев, който, ако не се лъжа, вчера беше и на ВАР системата пък на Пловдивското дерби?
1: Ами виж сега, прекалено много се обсъждат съдиите. Аз мисля, че особено младото поколение съдии в България доказаха, че имат място на небосклона на българския футбол. Едва ли може да кажем, че някой съдия е безгрешен. Много претенции, особено от футболните президенти в последните дни в полоста ЦСКА 1948 и Ботев. Аз мисля, че съдиите се справят до този момент и наистина в тези завързани групи, както в първата четворка, така и във втората четворка, те правят така, че дори да допускат грешки, не влияят пряко върху футболния резултат и мисля, че трябва да им гласуваме доста повече доверие от това, което в момента се шири и с футболните среди в България. Ако все пак вчера имаше една спорна ситуация на матча ЦСКА Лудогорец за една ръка, която беше на границата на наказателното поле на ЦСКА, дали има дуспа, дали няма. Ако Лудогорец бяха отправили 10 точни удара към вратата на ЦСКА, едва ли щяха да имат тези претенции. Те мислят, че завършиха без нито един точен удар, така че много повече зависи от футболистите на терена, отколкото от самите съдии. Едва ли трябва това да се преекспонира толкова много. Естествено, че напрежението в клубовете в момента е огромно. Казвам, че и двете четворки са страшно равностойни. Всеки може да бие всеки и всеки да поднесе изненада. Но така или иначе, мисля, че съдиите до този момент се справят и за първи път гледаме доста по-честно първенство от това сравнение, което сме коментирали с тебе през изминалите години.
0: Да, завързани ситуации имаше вчера на Пловдивското дерби. Червения картон още в началната фаза на двубоя, преразгледана ситуация от ВАР системата и директен червен картон за футболист на Ботев Пловдив, нещо, което повлия при всички положения върху поведението на канарчетата от тази 15 минута до края на срещата. Да не говорим при второто по време гола, който бе отменен заради засада на Франклин на Маскоте. Много тънка ситуация, дълго време не бе подновена играта, докато се разчертаят линиите. Дългото време, между другото, за тази ситуация бе и от това, че точно в този момент, веднага след гол, от гитката на Ботев Пловдив запалиха димки и факли, които знаеш много добре при техниката, с която разполага съдиите, ВАР системата, няма как да бъде калибриран на терена, за да се очертаят тези линии. Трябваше да се изчака да се разтели тази димна завеса и чак тогава да се даде сигнал на Венци Митрев за това дали има гол или пък Маскот е бил в положение на засада, което се оказа да в крайна сметка решението, което взеха съдиите. Да, има някакви наченки на проблясти от към съдийството наистина, след така старите кучета, които лека по лека започват да окапват, нали? Свикнали сме през годините да наблюдаваме и ние същи съдии. Сега от тази година доста интересни имена, и Гременчарски, и Любослав Любомиров, и този Васил Минев. Позаменят вече Кабаков, Гидженов, Вълков, Железов, Давидов и така нататък. Явно идва така нова вълна от български съдии. И според мен така добре се справят на ниво горе-долу. Сега няма как да няма грешки при всички положения. Нормално е. И вчера веднага след матча Локомотив и Ботев, поредната декларация от страна на Ботев Пловдив, се изискване така записа, аудиозаписа между главния съдия и ВАР арбитрите, комуникацията им за отменение гол на Франклин Маскот, нещо, което надали ще се случи, но общо взето и аз се присъединявам към твоето мнение, че шампионатът е достатъчно интересен в този си формат, в този си вид, с изравнени възможности между отборите и в първата четворка, и втората четворка, и така нататък. Ангеле, благодаря ти за този коментар и анализ. Ангел Чадаров, нашият колега от Радио Кърджали, в навечерието на двубоя с колегата Йордан Данчев ще си говорите именно за матча Локомотив Ярда, буквално минути преди неговото начало, пак да кажа, 8 май, петък, от 17 часа и 30 минути, Локомотив Пловдив, Ярда, Кърджали.

0: По вечерното издание на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, обещаното телефонно интервю с Севделин Маринов, олимпийски, световен, европейски шампион по вдигане на тежести. Ще си говорим за турнира по вдигане на тежести в Сливен, който се проведе на 2 и 3 май, посветен на легендарния български щангист Нурикян, двукратен олимпийски шампион и една от най-големите фигури в българския спорт. Турнир, който най-вероятно ще се превърне и в традиция за град Сливен, но повече подробности за организацията и всичко по-интересно около турнира, който вече завърши вчера, ще научим именно от Севделин Маринов. Господин Маринов, добър вечер!
1: Добър вечер на вас и на всички слушатели!
0: Благодаря ви за това включване. Да ни разкажете за този турнир, който за първи път се осъществява в Сливен. Доколкото имам информация, над 40 състезатели от клуба от София, Стара Загора, Горна Оряховица, Нови пазари, Сливен са взели участие в него.
1: Да, имаше много участници, предимно млади момчета, до 17 години участваха от доста клубови. Да, първи турнир, нали, Memorial Tournament е, организира се, нали, от община Сливен и от двата клуба Стоте Войводи и клуб Бачваров, Христо Бачваров. Беше в неделя, мисля, че беше 3 май. Много добре, организацията беше много добра, нали, с награден фонд, с купи медали, доста голяма публика, децата, най-хубавото беше, че децата самите те бяха много ентусиазирани и с

0: желание участваха на състезанието и постоянно идваха при нас и напитаха, нали, кой колко ми даваше вземи, кой колко купише вземи и така нататък, което дава индикация, че, нали, децата вече имат много голямо желание и интерес към спорта.
1: Това е прекрасна новина, не само това, но и присъствието, доколкото разбирам, и на сина на Нурекян, на Арам Нурекян, предполагам, е бил допълнителен стимул за младите деца, тези, които искат да тренират този хубав спорт.
0: Да, той беше официален гост, също както и Нено Терзийски, Николай Пашалов, Янко Георгиев, имаше също и други. Слави Канелов, дългогодишен национален тренер на юношеския национален отбор. Имаше много гости и беше много добре.
1: Ами да пожелаем успех на този турнир. Пак казвам, сигурен съм, че той ще се превърне в традиция за град Сливен.
0: Естествено, да, естествено. Даже планираме самия турнир за до година да може да прерасне, нали, също и в международни турнир да се получи, но ще поканим и гости от чужбина.
1: Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам наистина успех. Наистина разширява се така хоризонта. Вече и международен турнир от до година ще очакваме в Сливен. Да. И пак най-вероятно спортен клуб повдигане на тежести Христо Бачваров, както и Стоте Войводи, ще бъдат в основата така на провеждането на този турнир като организация. Севделин Маринов, наш олимпийски, световен и европейски шампион, пряко в ефира на Радио Пловдив. Благодарим още веднъж.

Завършва съвместни издания на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали с анонс за футболни срещи тази вечер. Един матч от Висшата английска лига, между другото, в момента се играе и към приключване на първото полувреме. На Станфорд Бридж Челси губи от Тотингам Форест с 0-2. Все още не е завършило първото полувреме. Голове на Ауини във втората минута и Уилямс в 45-та минута. Той е с Игор Жезус от Дуспа бележи втория гол. Уилямс е влезъл на смяна в 45-та минута. Моя грешката, но Челси губи от Нотингам с 0-2. По времето все още не е завършило. По-късно днес от 22 часа Евертън приема Манчестър Сити в друг матч от Висшата английска лига в серия на италианското футболно първенство. 19:30 Кремонезия домакин на Лацио. А от 21:45 във вечния град на стадио Олимпико Рома ще приеме Фиорентина в Испанската Ла Лига. Също има една среща. Севиля на Рамон Санчес Писхуан и домакин на Реал Сосиедад. Това са интересни двубои тази вечер в понеделник. С това се и разделяме, драги слушатели, на Радио Пловдив и Радио Кърджали. От мен Влади Григоров, водещ на предаването, Ангел Чавдаров, нашия колега от Радио Кърджали, както и от Мими Стоева, той режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс. Съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормузкия проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премьер Андрей Гюров и служебният вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
4: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди крайния срок, 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Президентът Иляна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
5: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставане на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вице-премиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Маденова.
6: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19 министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
7: Американски ескадрени миноносци с управляеми ракети са навлезли в Персийския залив в рамките на операция за извеждане на търговски кораби през Ормузкия проток, където от началото на войната с Иран са блокирани стотици плавателни съдове. Централното командване на Съединените щати съобщи, че операцията Проект Свобода, обявена от президента Доналд Тръмп, има за цел възстановяване на търговския морски трафик. По данни на американските военни, два търговски кораба под американски флаг вече са преминали успешно през протока. Вашингтон посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужещи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна, иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби в Ормузкия проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормузкия проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормузкия проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване осъждане на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузкият проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
0: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузкия проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украйна. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добрин Йотов.
8: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската икономика. Русия е увеличила десетократно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтикне към дипломация.
9: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
8: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добрин Йотов.
0: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Богоев.
10: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани, започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си.
11: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредит се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
0: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата са с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
12: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
13: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени, в сгради, които не са регистрирани за тази цел. Продължаваме да работим.
12: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
13: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
12: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
0: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
14: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
15: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
14: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
16: Точните размери надхвърлят началните, които нали, оповестихме 70 метра, вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, нали, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
14: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега, близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
17: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
0: На 4 май 1903 година в сражение с османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. За честванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
18: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
19: За среща от дясно! За полу! Чист!
18: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
20: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
18: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
20: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
18: За новините Кети Тренчева.
0: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Желязко Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага с следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
21: Всяка година, след като положиме своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българският национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибагаж. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народите? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
0: Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
22: Не очекувам въобще да се промери атмосферата, напротив. Очекувам истата та атмосфера да се жещи, затоа што се уште имаме структури и политички, но и обществени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
0: Думи на премиера Христиан Мицкоски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
23: Добър вечер. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнасила в ущърб на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на ВАР разглеждането и предоставяне на техническа информация относно процеса за калибриране и чертане на линиите. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Ян Трагаброво победи като гост дублиращия отбор на ЦСКА с 1-0 в матч от 31-я кръг на втора футболна лига. Единственият гол вкара Денислав Ангелов в 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращия отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
0: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъса на висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близки изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко от 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди, Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди, Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
24: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
25: Пясъците на времето.
26: Вечните хитове всеки четвъртък
25: след новините 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Йотова започва консултации, Радев подготвя редовно правителство до края на седмицата. Община Хасково започва изплащането на възнагражденията на секционните избирателни комисии. Полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино разкриха заподозрян за поредица от кражби. Следват подробностите. Решаващата политическа седмица започва в България с очаквания до дни да бъде съставено редовно правителство. На 5 май президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Срещите са част от конституционната процедура преди връчването на първия проучвателен мандат за кабинет. Първи на Дундуков 2 ще бъдат представителите на Прогресивна България, следвани от останалите парламентарни сили, като последната среща е насрочена за 16 часа. Очаква се именно Прогресивна България да получи първия мандат, като номинираният за премиер Румен Радев води финални разговори за състава на правителството. По информация от партията, структурата на кабинета предвижда трима вице-премиери, а окончателните решения предстоят. Прогнозите са мандатът да бъде върнат изпълнен до края на седмицата, след което парламентът да гласува новото правителство и то да встъпи в длъжност. Служебното правителство е постигнало споразумение с Европейската комисия за удължаване на сроковете за приемане на антикорупционно законодателство, свързано с плана за възстановяване и устойчивост. Така се избягва рискът България да загуби европейско финансиране. Промените за създаване на антикорупционна комисия и реформата за разследване на главния прокурор се пренасочват към по-късни етапи от изпълнението на плана. Отсрочката е постигната след интензивен диалог с Брюксел, като се отчита, че законопроектите вече са внесени в парламента. От правителството посочват, че страната трябва да продължи с необходимите реформи, за да не се забавят останалите плащания по плана за възстановяване и устойчивост на стойност милиарди евро. Министерски представители подчертават, че изпълнението зависи от решенията на парламента и приемането на ключови законодателни промени. От 5 май започва изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в община Хасково, съобщиха от местната администрация. Средствата са за участието им в изборите за народни представители, проведени на 19 април. Хората, които са предоставили банкова сметка, ще получат дължимите суми по банков път още на 5 май. За останалите, които не разполагат с лична сметка, плащанията ще се извършват в брой същия ден от 9 до 17.30 часа в салона от северната страна на сградата на общината. За тези, които не успеят да получат възнагражденията си в посочения ден, е предвиден допълнителен срок. От 7 до 31 май, всеки работен ден, между 9 и 17 часа на касата на община Хасково. От администрацията напомнят, че при получаване на сумите в брой необходимо да се представят документ за самоличност и удостоверение за участие в съответната секционна избирателна комисия. Българското агнешко месо се превръща в лукс, а страната вече е загубила позицията си на традиционен износител и разчита на внос, включително на по-ниско качествена продукция, предупреждават от сектора. Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев посочва, че цените преди празниците отразяват реалната ситуация в бранша, но не са нормални, а резултат от натрупани структурни проблеми. По думите му, основният проблем е сериозният дисбаланс по веригата на доставки, който оказва натиск едновременно върху производителите и крайните потребители. От бранша предупреждава, че без спешни мерки за облекчаване на административната тежест, насърчаване на кооперирането и създаване на къси вериги на доставки, секторът е изправен пред допълнителни рискове, включително и при млечните продукти. Кражба на лек автомобил беше разкрита след съвместни действия на полицейски служители от районните управления в Кърджали и Ардино. При проверка на 42-годишен мъж, заподозрян за поредица от кражби, органите на реда открили ключ за автомобил. Последвалото разследване установило, че той противозаконно е отнел лек автомобил от паркинг в Кърджали. По-късно колата е била изоставена в землището на село Рибарци. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група на район районното управление в Ардино, като по случай образувано досъдебно производство. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По-добра реколта от овошки може да се очаква тази година в региона на Кърджали. Това каза за радио Кърджали агрономът Антон Розчуклиев. По думите му, последствия при късните череши може да има в Кюстендил заради падналата там слана.
2: По-добра е спрямо миналата година за дръжчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега поне джанките цъснаха, вързаха. Сега в момента е той студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме свикнали, да така наречените хрущалки, защото раните вече са вързали. То зависи пак колко е голяма била кланата. Но нали, цъфналите ще имат проблем, но ако свети са минали тъж, може би ще задържат, няма да има толкова повреди. Но при нас тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слана. По мое виждане, пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в наша спекла, са Кърдени, може би Хатковски, Плодски окръг за сега е добре.
1: Каза агрономът Антон Розчуклиев. Днес е Международният ден на пожарникария, ден за почет към загиналите при изпълнение на служебните си задължения. Синдикатите в Министерството на вътрешните работи ще проведат различни прояви, а символ на деня с синьо-червените ленти, които олицетворяват водата срещу огъня. Паметта на загиналите ще бъде почетена с венци и цветя пред паметни плочи в страната. Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на пожарникарите, модерно оборудване и адекватно финансиране. Освен това, настояват професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна, след като бе класифицирана като такава от Световната здравна организация през 2022 година. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи и ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на определени места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. В Кърджали и Хасково максималните температури ще са около 22 градуса, а в Смолян 17. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
5: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна днес с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. От региона се съобщава за най-малко два кораба, повредени от ирански огън. Тръмп не спомена новите атаки по американските съюзници в региона. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона за важното пристанище в Фуджейра. Поразена беше и жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток, а също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът Брент поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък. А американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. За това е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Европейската комисия се е съгласила да отложи до 31 август изпълнението на реформите относно прокуратурата и борбата с корупцията, така че страната ни да не загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това казаха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина.
3: Досрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
1: Говорител на Еврокомисията потвърди, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Окончателното решение от Съвета на Европейския съюз се очаква в едномесечен срок. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Намерението на Прогресивна България е правителство с начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
4: всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
1: Новото трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите се очаква да станат ясни до няколко дни. На днешния 4 май почитаме паметта на революционера Гоце Делчев, който преди 123 години е дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Посланикът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков и представители на българската общност се поклониха пред саркофага с тлените останки на героя в двора на църквата Свети Спас в Скопие. Ето какво каза там посланик Радуков.
5: Всяка година, след като положиме своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибагажник. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия велики революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите на Гоце Делчев, защото отричали идентичността на македонския великан и многовековната македонска идентичност. Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония и обвини Мицкоски, че създава изкуствени врагове на държавата. А Мицкоски очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София при новото българско правителство. Христо Денев представя спортните новини.
6: Добър вечер. Отборите на Черно море и Спартак Плевен играят в Шумен при резултат 88 на 91 точки в края на матча от четвъртфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Другата двойка е рилски спортист срещу Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 26 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнир от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Недерев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в мача от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча срещу Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тима ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор, Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хебор Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки, пред Янтра с 57, Фратрия с 56, а Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта. На страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Yeah.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

bad boy или good boy? Избери своя герой.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Ето сега новините в подробности. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявих от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебния премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Неди. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайни етапи приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешно нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасена, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Росица Старчева.
6: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за петима ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо 115 долара за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над 105 долара за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
7: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май. Ред на спортните новини представи ги Христо Денев.
8: Отборът на Черно море победи в Шумен тима на Спартак Плевен с 94 на 91 точки и се класира за полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Варненци спечелиха серията с 2 на 1 успеха, след като Джелани Уотсън Гейл вкара тройка с сирената. Британецът завърши с 21 точки, а 23 вкара Алонзо Гафни. За Спартак над всички бе Павлин Иванов с 27 точки. В полуфиналите Черно море ще се изправи срещу Балкан Ботевград. За другото място на финала ще спорят отборите на Рилски спортисти и Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Ян Трегаброво 0 на 1, Вихрен в Ратрия 2 на 1, Хевър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, Ратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингъм победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а вене се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1 на 2.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще провали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10.30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължаваме с втора част на интервюто с психолога Петър Попов, който разглежда четирите основни стилове на възпитание при децата.
10: Ще ги обясня малко набързо, но горе-долу, за да стане ясно какви ефекти може да имат те върху децата, тъй като това е изключително важно. Нито едното, нито другото е, как да кажа, златната среда, тъй като и в двата случая сигурно ще се зададе заявка, така да кажа, за проблеми за бъдеще. И ще кажа малко и статистики и някои неща, които съм забелязал в моята практика по тестовете, и аз винаги си водя, както знаете, го споменавам винаги тестове, статистика на всеки един казус и на всяко едно дете. Така че какви са обикновено статистиките при авторитарния тип родители? Децата доста често в бъдеще имат по-висок процент от психични заболявания, т.е. се нанасят доста по-често травми, когато родителя възпитава по този начин. Детето почва да се страхува да прави грешки, т.е. става несигурно в себе си. И оттам пада самооценката, която се работи, и това го повтаря много често, изключително трудно, месеци, понякога години, ако е ниска. Така, липса на вътрешна мотивация много често се случва, т.е. децата се мотивират от собствените си желания, ако авторитарно са възпитавани, тази вътрешна мотивация липсва и постоянно децата искат нещо да им се купува или да им се дава. Тоест, аз ще получа новия iPhone 17, тогава ще завърша успешно годината. Ако ми купите куче, тогава ще направя състезанието или кемборото по математика. Нали, давам просто примери за награди, естествено може да са и по-малки награди, но детето търси външна мотивация, защото няма вътрешна своя такава. Тоест, авторитарния родител, ако мога да използвам тази дума, буквално я е убил. Тази вътрешна мотивация, ние трябва да я върнем на ново. Те стават хора с ниско самочувствие, фокуса винаги е в поведението и никога не стават хора, които могат да се заявяват, защото авторитарният тип родителство смачва децата. Това са родителите, които постоянно се карат, нон-стоп обясняват на децата, че те са прави. Във всяка една ситуация те са прави, детето няма право на мнение, т.е. прави си това, което аз кажа. Може да е таткото, може да е майката, може да са и двамата. Тоест, няма значение какъв е пола, просто обикновено това се нарича народна психология. Случва се, когато ние сме възпитавани така, примерно с шамари, с каране, с заплахи, през страх, т.е. ако не направиш това, ще ти се случи това. Най-реалният пример от детството нашия, аз съм понеже от това поколение на 90-те, ако не си изядеш манчата, ще ти я изсипе във врата, ако не отидеш на училище, ще кажа на баща ти и така нататък. Т.е. този тип авторитарно родителство носи това, което белязах. Сега, другата крайност, обаче, това е либералният тип. Какво означава това нещо? Тогава, когато възпитателният тип е такъв, детето често се затруднява с поемане на отговорност. Т.е. по-трудно поемат децата след това отговорност. Спира да уважава авторитетите, защото и родителите им обикновено не ги уважават. Това са родителите на децата, които обикновено казват, той нищо му няма, ами нищо, тя госпожата е сгрешила. Как така госпожата ще каже за моето дете такова нещо? Той е ангелче. Много често го чувам това в кабинета. Тези деца много трудно почват да поддържат отношения в бъдеще и с срещния пол, и с същия пол. Доста често тестовете за тревожност при тях са доста високи в тинейджерска възраст и като пораснат като възрастни. Освен това, липсва правила, структура и граници с цялото семейство. Там е пълна анархия, обикновено, когато се случи това нещо. И детето обикновено става с високо самочувствие, обаче без покритие. Тоест, обикновено това са децата, които в бъдеще стават егоцентрици, нарцици и така нататък. Сега, какво друго трябва да обсъдим? Неглижиращия тип, където се случва, така да кажа, ако либералния тип носи някакви ползи и вреди, както всеки един от другите, между другото, нали не трябва да ги заклеймяваме като най-лошия тип родителстване, трябва да е нещо като, ако мога да се изразя, микс. Всичките. Затова е толкова трудно да се поставят граници и правила, Сега в неглижиращия тип, какво се случва? Отново има по-висок процент психични заболявания в бъдещи. Обикновено там децата са и с физически такива. Тоест, толкова са неглижирани, че родителите не ги интересуват детето здраво ли е, мръсно ли е, изкъпано ли е. Обикновено те са с слаба лична хигиена. В училище ги забелязват много често учителите и казват, това дете нещо не е наред, не са му изрязани ногтите, пращат с мръсните пижами в градината, взимат го по-късно от училище или забравят да го вземат и така нататък. Какво се случва там? Детето спира да се доверява на хората като цяло в бъдеще, защото още от малко така е научено, че не може да се доверяваме на другите, тъй като те постоянно или ни лъжат, или не се грижат за нас. Доста често липсват, има проблеми с концентрацията и вниманието, тъй като това е умение, което трябва да се тренира. А при тези деца те буквално са оставени да правят каквото искат от тях, т.е. абсолютно не се занимават родителите с тях. В днешно време, тъй като в началото почна така темата, много често се случва това нещо при един или при другия родител, когато иска да навакса, примерно майката е въвела правилата и границите, детето живее при нея, при таското е пълна анархия. Тоест, като са отиди събота и неделя или два пъти в месеца, или лятото за две седмици, там се прави, дава се телефона по цял ден, ядат със всякакви вредни храни, лягат в 2 часа през нощта, вместо в 9. Т.е. мисля, че ще ме разберете кой имам предвид. Абсолютно, за да може да навакса едното, т.е. родителят иска да навакса вината си, за това, че примерно е разведено семейството, няма значение дали е майката или бащата, повтарям. Се случва това, че неглижираме или почваме да оставаме децата да си правят каквото си искат, съответно след това имат проблеми, особено с концентрацията, вниманието и търпението. Другото, което се случва, е ниското самочувствие при тези деца. Доста често те нямат самочувствие, защото те губят значимостта. Тоест, това е изключително важно нещо по потребностите на Масло, което му е интересно, може да види по пирамидата, т.е. чувството да бъдем значими и обичани за другите. Това са губи в неглижиращия тип. Сега, последния, който е авторитетен тип, какво е по-така известно за него, че децата се учат и знаят как да решават проблеми и да преодоляват трудности, когато такъв тип родителстване, така да кажа, има в тяхното семейство и двамата родители са обучени по него. Казвам обучени, защото в днешно време е изключително лесно просто човек да си купи едно обучение или курс. Този стил, така по-често се случва при децата, имат по-добър самоконтрол, тъй като и родителите имат такъв. Тоест, изключително важно е, както казах, лъвчето и лъва да се научат на еднакви неща. По-близка е връзката с родителите и детето. Т.е. детето тук вече се чувства обичано и значимо и когато има проблем в училище, примерно някое друго дете го напсува или нещо го набие, веднага отива и казва на мама или на учителката, т.е. защитавате първо, това е изключително важно, да каже примерно спри, не дей, не ме удари, не обичам да ме удрят, не отвръща с агресия, защото е изключително важно това нещо, обикновено така се възпитава авторитетен тип и след това сигнализира за това за тази дейност, която се случва. И те имат много близка връзка, т.е. майката и татото веднага вземат мерки. Дали ще се свържат управата на училище, още на първия път. Това го препоръчвам на всеки един родител, който се случва в момента, ако се случва, тъй като масово в момента ми пращат деца от всички училища, от града и от окръга, с висока тревожност, тормозени от други деца. Още при първата такава ситуация се намесете. И то тук апелирам да са бащите, да се намесят, просто таското да отиде в училището, да застане. Съвсем различно е, когато застане таското пред директора или пред класната и говори той за това как с неговото дете се случва нещо, отколкото мама. Просто го пробвайте и ще види, че дори само това ще има ефект. Тези деца имат по-висока емпатия, т.е. съчувствието, както казах, едно от жен от нещата, имат доста развита емпатия, съчувстват на другите хора, т.е. освен, че могат да се контролират, имат по-добър самоконтрол, т.е. не отвършват агресия, могат да се контролират или да чувстват на другите хора. Т.е. на децата обикновено, като дойдат такъв тип деца, при мен ми казват, аз казах, нали, казах примерно детето, казах на който трябва да сигнализира, взеха съм нещо или не са взеха, но също така детето е толкова емпатично, че казва, аз видях, че примерно, ще дам пример, нали, просто това име, Ван, когато ме удари, той беше ядосан за нещо друго и не ме, примерно, не искаше да си играя с него и не знаеш какво да направи, за това ме удари. Т.е. детето разбира емоцията на другото дете, има емоционална интелигентност развита, което е изключително важно за бъдеще. И обикновено тези хора в бъдеще, естествено, имат по-високо самочувствие за себе си, обаче, т.е. покритие, имат увереност в собствените възможности, стават добри лидери. Доста често работят тип професии като моята, т.е. стават пожарникари, психолози, логопеди, педагози, учители, доктори и така нататък, зъболекари, т.е. помагащи професии. Защото когато емпатията се развие от рано, обикновено тя се превръща в водеща сила. Т.е. моята професия, това е изключително важно. Ако аз не съм емпатичен, т.е. да не мога да се чувствам на другите, няма как да бъда никога детски психолог. Защото това е в основата. Т.е. това нещо понякога се случва натурално, ако родителя е такъв тип още от малък, т.е. не го са го възпитавали така и той го пренася по народно психологията към детето, но понякога се случва и, както казах, през обучение. Абсолютно лесно се случва в днешно време. Просто трябва да се научат хората и малко повече да се говори по тези теми.
9: Уважаеми слушатели, чухте психолога Петър Попов.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: С увеличаващия се процент на разводи, който надхвърля 33% в България, психолозите алармират за сериозното въздействие на развода върху децата. Когато един от родителите отсъства, това води до дефицит на важни емоционални и социални качества в детската психика. Ще чуете повече по темата от психолога Петър Попов. Той разглежда четирите основни стилове на възпитание. Здравейте, господин Попов.
7: Здравейте.
6: Семейството като цяло, значимостта на семейството за децата в крехката им възраст, много често знаем, за съжаление, броя на разводите се увеличи в глобален мащаб. Как това се приема от децата? Малко насоки да ни дадете, ако можем като родители нещо да си спестиме преждевременно.
7: Да, благодаря за въпроса. Темата наистина е доста интересна и ако мога да кажа така, държава доста актуална. Статистиката е вярна, т.е. наистина разводите, особено в България, тъй като аз чета и статистики за нашата страна и за чужбина, наистина проценти се увеличава всяка година. Мисля, че в момента последните данни беше над 33%, което ще рече, че всяко трето семейство или всяко трето дете остава без един от двамата родители, като естествено, че тенденцията е пандемична и изобщо не е добре това. Сега дали е заради времето, в което живеем, или просто наистина гените на хората са променили, никой все още не може да каже. Според мен е по-скоро от средата, тъй като гените се променят, но основите в тях остават, докато социалната среда и времето, в което живеем, наистина много се е променило през последните 50 години, тъй като обикновено статистиките ги правят за така по-дълъг период от време. Сега какво основата, ще започна от там, тъй като е изключително важно. Основата в едно семейство за едно дете естествено са двамата родители, т.е. родителството представлява 50% от един и 50% от другия. Няма как нещо, което ни е заложено природно да възпитаваме в децата, да бъде отнето или взето от другия пол. Какво имам предвид? Нарочно започвам от природата, тъй като тя е най-важното нещо, защото тя не е създала. Сега, ако примерно сравним с лъвчетата, примерно, или с жирафчетата, аз така го обяснявам доста често и на родителите и на децата, които са с разведени родители. Царя лъв, който е в природата, той стои най-отгоре на животните. Той е лидера, той е мъжа в саваната, така мога да кажа, или в джунглата. Когато той е най-отгоре на скалата, всички сме гледали филмчетата за цар лъв, когато той си обърне главата наляво и надясно и каже нещо, всички други животни го следват и същевременно до него обаче задължително има една лъвица с 3-4 малки лъвчета, която ги гледа и ги обгрижва. Това е идеята и на природата, т.е. тя ни е дала определени качества, които ние възпитаваме в децата природно. И обикновено, кои са тези качества, има доста най-различни, аз ще изброя само по няколко, тъй като няма да имам време да го обясня, така да кажа, много обширно. Но основата е в това, че царят, т.е. мъжът в семейството, лъва, какво дава на малките лъвчета. Той дава смелостта, дава отговорността на постъпките, дава лидерските умения, дава качеството на малките лъвчета да се защитават. Изключително важни качества. Това са неща, които ние мъжете даваме в природата на децата. Няма значение дали те са ни женски пол или мъжки пол. Тоест, имаме 50% от родителството, естествено и други неща, но тези са едни от основите, които възпитаваме в децата и ние отговаряме за тази част. За другата част, естествено, която е абсолютно толкова важна, колкото и тази, отговарят майките, т.е. лъвицата, която стои отстрани. За какво отговаря де-факто майката да възпитава в децата? Пак повтарям, няма значение дали детето е момче или момиче, качествата са еднакви за всички. Тя възпитава грижата, т.е. детето да бъде грижовно. Дори и да е момче, то също трябва да е грижовно, не само момичета. Да дава любов, да дарява да любов, тъй като жените много често се сравняват и в психологията като цяло с цветя или с красота и така нататък. Т.е. идеята е, че те възпитават много по-лесно любовта, емоциите, защото те са доста по-емоционални от мъжете. И естествено, това влияе много на децата. Другото нещо, което е изключително важно, е емпатията и съчувствието. Т.е. детето да съчувства на другите хора. Другото нещо, което е изключително важно, търпението. Т.е. това е изключително важно нещо и за детето, и за майката, защото детето също възпитава търпение в децата. Скоро даже ми бяха попаднали няколко такива картинки в социалните мрежи, много подходящи. Тоест, когато детето се роди, особено в първите 3 години, когато са емоционалните кризи и бебешкия пубертет, то възпитава в майката, докато е в майчество, търпение, защото се изисква огромно търпение да издържиш на емоционалните кризи на едно дете и същевременно майката също по същия начин учи детето не само през първите 3, естествено, но тогава основно на търпение, така че търпението също е нещо, което е изключително важно и възпитават майките. Сега, те съм има и други, но каква е тук де-факто грешката, която се получава, когато 50% от родителстването де-факто ги няма. Защото, когато махнем едната страна, тези неща и качества от характера, които трябва да възпитава единия пол, автоматично падат, защото там е без единия родител. Няма значение дали детето след развод, примерно, е при единия родител или при другия. Защото няма как ние да възпитаваме нещо, което не е природно дадено. Тоест, обикновено функциите почват да се изземат. И майката се опитва да възпитава смелост, защита, лидерски умения и така нататък. Таткото се опитва да възпитава качествата на жените, т.е. на женския пол. И става, така ако мога да се изразя, голяма олелия, по-жаргонно казано, в главата на едно дете, защото то не получава правилните сигнали от природата и почва много често да ги бърка. Да не говорим, че доста често след развод, тъй като темата е такава днес, се получава така, че един родител почва да настроява детето срещу другия и се изговорва глупости, лъжи и така нататък по сметка на другия, което става автоматично още по-зле ситуацията тогава, тъй като освен, че ние няма как да възпитаваме вече 50%. Освен това, нанасяме и още вреди и детски травми на самото дете. Обикновено какво се случва тогава? Вече след няколко години развод, тогава се свързват с мен хората, а е хубаво да се свържат в началото, ако някой има нужда, защото тези неща могат да бъдат избегнати с цел превенция, т.е. да не се случат в бъдеще. Абсолютно нищо не коства на един родител, дори и на двамата, дори да са разведени, да си направят няколко сесии с специалисти, т.е. да им обясни как най-правилно да подходят към този развод. За жал, в днес време се случва доста рядко и когато се прибегне до мен или до мои колеги, вече не че е прекалено късно, но има доста нанесени щети, по които трябва да работим, особено в тинейджерска възраст, когато децата, така да кажа, автономността и първичността и хормоните са на доста високо ниво и почват доста да така излизат социума към социалната среда, не толкова към семейството и почват да бунтарстват, ако мога така да се изразя. Така че доста често в тази възраст се случва. И именно какво се случва тогава, много често, искаме се малко да поговоря, тъй като е, така да кажа, основна и много важна тема за родителските стилове на възпитание, защото стиловете на възпитание, обикновено когато дойде при мен майка на консултация и аз се питам някакво неща за бащата или обратното, тя ми дава някакъв тип информация, но ние психолозите, както знаете, обичаме тестовете и статистиките, защото те ни дават пълен капацитет от информация. Обикновено се пуска един тест точно за родителски стил на възпитание, където го попълват двамата родители по-отделно и така на мен ми става ясно дали те имат еднакъв стил на възпитание, защото дори да не са разведени, т.е. и да са разведени и да не са тук, няма значение, дори да живеят заедно, ако те са различен тип човек, различен темперамент и на всичкото отгоре имат различен стил на възпитание, сега ще ги изборя малко, за да стане по-ясно, това означава, че няма как да възпитаваме ни в това дете две различни неща. Ние имаме проблем първо с нас, т.е. ние трябва да изгладим границите и правилата между нас, ние да се разберем как ще го възпитаваме това дете, така или така, за да може то да е наясно. Защото когато подаваме грешни сигнали от един и от другия родител, неговия мозък съответно се обърква и то няма как да разбере кои са правилните, особено малките деца. Просто е невъзможно. А сега, това, което е изключително важно да се знае, че основните стилове на възпитание са авторитарен, авторитетен, неглижиращ и либерален. Като какво е идеята на това, защо споделям и защо така доста често в интернет се споменава за тях? Защото са изключително важни всеки един родител, още когато стане такъв, в началото е хубаво да прочете някоя друга книжка за тези

0: Метроном. Останете информирани.
1: А сега, уважаеми слушатели, Антон Русчуклиев ще ни разкаже каква реколта на овощните дървета да очакваме тази година. Господин Русчуклиев, тъй като имаше временно затопляне на времето, в последствие няколко поредни дни имаше слана, какво да очакваме тази година като реколта? Дръвчетата миналата година знаеме, че добива не беше много добър. Какво може да кажете?
2: По-добра е спрямо миналата година за дръвчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега да чукна на дърво, поне джанките цъфнаха, вързаха. Сега в момента е той студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кюстендилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме си навели, така наречените хрущалки, защото рани те са вързали. То зависи пак колко е голяма била кланата. Но нали, цъфналите ще имат проблем, но ако свети са минали търтеж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Просто по радиото чух, че там са имали слава и то сериозна. Но при нас, слава Богу, тук няма. До 1000 метра някъде над морска височина, как да кажа, нямаше слава. По мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в нашия спектър, са кърдени. Слава Богу, може би Хатковски, Пловдивски окръг за сега е добре. Но лошото е да не ви казах, че там под София, като Антикюстендил, надолу Благоевград, ги е чукна здраво така слава, да кажа. И там ще има поражение. И вече зависи от това, те със своя дял, какво допринасят заемането на овошки в България, ще има някакво такова. Но е по-добра,
1: да, сигурност. Да. Ние, тъй като по принцип, колкото и добра да е, все пак знам, че внасяме най-много от Гърция плодове и зеленчуци.
2: Да, за съжаление или не, как да ви кажа, ние някакси загубихме, да използвам една модерна дума тук на едни хора, хранителния си суверенитет, да кажа. Преди България се самоиздържа с храна, обаче в последните години загубихме тази част. Като казахте за храна, преди 2 или 3 дена видях домати от Полша, което страшно много ме изненада, защото по това време Полша като по-северна трябва да ми прави оранжерийни домати да накрада нас, а ние идем се по-на юг, просто ме изненада. Бях свикнал Полша да ни носи домати обикновено септември, когато нас ще изгорят, тъй като те там са по-нахладно и тези домати лято време по-оцеляват. Пък сега толкова зарано, направо имаше някаква партия. Преди на етикет пише Полша и просто изненадах.
1: Да, той на пазара, не знам дали е трик, който се ползва от продавачите, български домати, български плодове, зеленчуци, може би хората като видят българско по някакъв, по друг начин реагират.
2: Така, да, да, после склонни да си дадем наша собственост, това е нормално, всеки има някакъв такъв национализъм, но за съжаление злоупотребяват с това матократа и има българска, така прилично количество, но не е за 100%, нали, българска, но домата, ако има, то ще е само от една от две оранжери в България, които са крайно недостатъчни, че да залеят пазар, камо ли и нашия. Да стигне, нали, те добитвено такива по-първи производители, когато изкарат първи с тяхната стока се търси, тя първо ще тръгне по Пловдив, по София, нали, по-големите и по-скъпите места. А що като кържли има, значи малко...
1: Да, малко съмнително.
2: Не съмнявам се, за съжаление не съм обикарал скоро пазара да видя точно нашата стока. Така съм обиколих, ама не видях български домата, така си предавам миналата седмица, видях краста и си взех върви. Поради тая причина.
1: По принцип, когато купуваме, да кажем сега домати и краставици, има ли нещо отличително, по което можем да разберем? Защото аз много често попадам на такива, които външно уж изглеждат добре, но има някакъв мирис, просто може би на нитрати.
2: Да, не са нитрати, значи по отношение за домата. Тъй като казах, че се внася, и той домат трябва да дойде, нали, първо да пътува, че да влезе, да мине и през зеленчуковата борта, че и нашите търговци да го вземат, нали, този домат трябва да издържи. И обикновено той се бере недозрял. И после в складовете и в камионите, докато пътува, се пускат там едни апаратчета с метилен. Това е така хормон на озряване, това каза. И той придобива червен цвят, но той е само отвън кожицата. И поради тази причина да е така доста доматни, казваме, че не е сладък, нали? Защото той... Нали, той е разделен, формира се някакъв червен цвят в него, но не е на процеса естествено озряване и да се формират и захарите, когато озрява зеленчука. И заради това не са толкова вкусни. Иначе на място в съответната страна, Гърция, Вило или Турция, ако едете домати, има вкусни домати, нали, там гледани, защото не са брани по принуда да се изнасят и да издържат, нали, повече дни, да не се развалят. Някак си напипване, като се отрежда домата, после усеща.
1: Да. Чак тогава. Вече като сме го купили, отрязали.
2: Ема, значи, ако видите краставица, ма на цвят, това определено може да скаже, че българство този цвят е само на един ден трай. Отпред е да връчва един ден цвят на краставицата, така че търговците масово и ги махат, и, някак, защото това като го видите покафеняло на другия ден, да. Не разбира се, нали, на ден, два и по-нататък, но нали, ето това е един от признаците, по който може да бъдете сигурни, че тази краставица на 24 часа, т.е. малко трудно да дойде в нос, че доти до Босна, че дойде до Кърджали. Това да. Е първа, така може сказать, че е българска, зали за краставиците. Но за домата, за да не как, като удреш ти чак, да. Това може да видите, когато вътре не е зрял, пак по кората е червен.
1: Да, нали? И може би още веднъж да повториме, че тези лъскавите ябълки и други плодове и зеленчуци не са много за предпочитане.
2: Че вижте сега, лъскавата ябълка масово ги обработват с едни такива тип парафини в склада, което ги предпазва един път да ни изпаряват те, защото в това момента ябълката, нали, забирате, че тя е от есента някъде брана или плавко преди зимата и е складирана. И за толкова зрение, ако тя няма този парафинен слой, тя почва да губи влага, т.е. почва да се набръчкова и така нататък, как ви гледате едни лъска и такива тежки, нали, сочни, защото са обработени с парафини, но покрай парафините слагат и против загниване такива препарати, да кажем, противогъбични. И да.
1: Така че от
2: най-те.
1: Полезната ябълка, колко е полезна.
2: Еми, ядете си, дай моята препоръка да си едем това, което е на момента сезонно. Това не е сезон на ябълките. Да си едем, както едно време наши баби са правили сочените ябълки с чунците.
1: Да.
2: Така е имал, народът е бил по-здрав, може би от тази гледна точка, защото е ябълко това, което си е на момента.
1: Да.
2: И там, старайки се да едем пред целогодишно, да има нещо, не можем да постигнем. Или ще ето домата трябва да е недобре озрял, че да го озорвам, да го оздравяме. Изобщо и тия ябълки пък съхраняваме така зорлен, дето споменахме.
1: Да, правите. А цените, вие знам, че пътувате до Гърция. Да, може ли да сравните цените тук в България и в Гърция?
2: Еби, ето вчера бях. Значи, за съжаление, по-ефти, кое там, домати от евро и 50 до 2 евро, говоря, а тук в България няма такава цена. Тя е вече от 5 лева, или 5 лева, или там 3 евро гонят доматите. Да ни кажем за портокали на 1 евро. Даже в този има една велика тук гръцка, беше 88 евро цента. Лимони, те, които има впечатли, защото майче гледах къде беше пак тук на 5,50. Там на евро и 50 си взеха. Лимони, като, както и да го смятаме.
1: Да.
2: 5,50 лева има преди България, нали, като го обърнете, тук все още каране.
1: Да, 2,50.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: А сега се отправяме към Смолян, където тази седмица от 7 до 10 май ще се проведе младежкият фестивал Смолян на младите. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години и има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общностни инициативи. За подробности относно първото издание на фестивала потърсих Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Госпожо Красимирова, каква ще е програмата през тези 4 дни и кои са перлите в програмата, събитията, които никой не бива да пропуска?
11: Програмата ще бъде разнообразна. Ще има различни срещи с различни хора, ще има арт-работилници, ще има много изкуство по улицата, гостуват ни театрални трупи, улични артисти, а перлите ще бъдат Мона и Тино, които ще ни гостуват и ще изнесат концерти в Смолян.
10: Младежки фестивал, откъде ще са младите хора, които ще вземат участие в него?
11: Млади хора имаме от цялата страна и много разчитаме на младите хора, които са в град Смолян, също да се включат в свободните сцени и в различните арт-ателиета и панели с бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси и да получават реална перспектива.
10: Необходимо ли е предварително да се запишат желаещите?
11: Не, към този момент не е необходимо. Имаме готовност да посрещнем доста хора в всяка една от инициативите, които сме направили. Така че очакваме ги и се надяваме на доста силно присъствие от тяхна страна.
10: Казахте много инициативи. Отворете малко завесата. Разкажете ни малко повече за тях, подробности.
11: В фестивала ще има улични актьори, които ще раздвижат града по пешеходната зона. Ще има различни творчески работилници на различна тематика. Ще има театър, ще има срещи с интересни личности. Включили сме и формати като бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси. А останалото нека бъде с малко елементи на изненада.
10: Добре, на 7 май как ще стартира?
11: Фестивалът започва в четвъртък на 7 май с улични артисти, които ще бъдат на главната в 19 часа и ще има официално откриване. Смолян започва от младите на площад Свобода, на главната улица на Смолян. Със специалното участие на Божана Кацарова, която ще се срещне с младежите на Смолян.
10: А как избрахте артистите и лекторите, които се включват в тази проява?
11: Екипа на Младежки център Смолян работи вече една година без града, в друго помещение, в която една година ние успяхме да изградим много дълбока връзка с голяма част от младежите в Смолян. И всяко нещо, което ние правим и инициатираме, то е по тяхна инициатива и по тяхно желание. Така че те са ни били главната насока, която ни е водила към избора.
10: Имате ли амбиции фестивалът да се превърне в ежегоден форум за младежки политики и култура?
11: Да, имаме такива амбиции и ще се опитаме да го направим традиция в началото на май в Смолян. но може би искаме да мине първото издание, за да видим колко заинтригувани млади хора ще има и дали те искат това нещо да продължи.
10: Та всичко е в ръцете на младите. 4 дни Смолян е...
11: Смолян ще бъде сцена, на която младите хора ще могат да се изявяват. Така че наша цел е не ние да водим младите хора, а те да ни показват какво искат, какви са техните желания. Нашата работа е да им помагаме в тяхните изяви, да ги подкрепяме и да бъдем до тях.
10: Добре, успех ви пожелавам това пилотно първо издание на фестивала. Ние с интерес ще проследим как ще протече той. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
11: Благодаря ви. Само дали може да поканя всички от 7 до 10 май да стане част от нашия фестивал. Очакваме ги в Смолян. Нека това бъде едно младежко пространство, изпълнено с много движение, много ритъм и много нови неща.
10: Благодаря ви. Разговарях с Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян.

0: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през миналата седмица. То бе последното от поредица такива. Продължи близо 4 часа и премина при голям интерес от страна на жителите в Ивайловградско. Мненията бяха разнопосочни. Част от хората се обявиха против, а други за. Основните притеснения на противниците на разработването на златната мина край Розино е замърсяването на околната среда. Тези, които са за, обаче са на мнение, че това е шанс за региона да се развие и да спре обезлюдяването му. Очаква се проектът да доведе до създаването на над 250 постоянни работни места с средна заплата над 2000 евро, както и около 1000 временни позиции по време на строителството. От инвеститора подчертават, че проектът е разработен в съответствие с най-добрите международни екологични практики. Предвижда се използването на технологии, които минимизират вредното въздействие върху околната среда. Дълготрайните ползи за местните включват инвестиции в здравеопазване, култура и образование. Ще бъде създаден и социален фонд за подкрепа на малките и средни предприятия. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
7: Общественото обсъждане на инвестиционното намерение за разработване на златното находище край Ивайловградското село Розино, което се проведе в читалището в Ивайловград, разгорещи страстите в залата. Мнения за и против влезнаха в пререкания, желаещите да вземат думата бяха много. Противниците на инвестиционното предложение изказаха притеснения от замърсяване на природата, почви и води в един от най-чистите региони в страната, долината на Бяла река. Светла Митева, еколог.
8: От замърсяване в дългосрочен план. Значи, вие консервирате, слагате хвоста в някакво дере и казвате, няма да има замърсяване. Как го гарантирате това? Там ще има гърмежи в близост, пукнатините в района ще се променят. Вие това няма начин да го знаете. Просто няма начин да го знаете. Освен това, не знаете по какъв начин се движат подземните води.
7: Представители на Българското дружество за защита на птиците се опасяват от това, че световно застрашени видове птици може да бъдат засегнати от бъдещата експлоатация на мината.
9: Резултат от него ще бъде след 8 години едно хвостохранилище, което ще остане за вечни времена, унищожено ландшафт, рискове за застрашени видове, египетски решоят, например, една от най-застрашените птици на Земята. И затова смятаме, че то не трябва да се реализира, няма да бъде в полза на хората и ще бъде в нарушение на изискванията за опазване на Натура 2000 зоните.
10: Репликираха ви вътре от страна на инвеститорите и на експертите в опазване на околна среда. Точно за птиците, които казвате, че са застрашени, според тях не са. Приемате ли този отговор?
9: Не го имам, разбира се. Ние имаме сериозни притеснения, че създаването на мина, дори и мерките, които те смятат, че ще вземат да няма добивни изривни дейности през размножителния период, а всички други съпътстващи дейности според нас са достатъчно притеснителни. И не на последно място, унищожаването на ландшафта, унищожаването на тази река, приток на Бяла река и дългосрочния риск, създаването на хвостохранилище, което ще остане завинаги там, риска остава за община Ивайловград, за населението на България, а добива ще бъде само 8 години.
7: Привържениците на възможността Ивайловградският район да се превърне в българския Клондайк пък се надяват на икономически подем в региона.
11: Виждам, че Ивайловград от 9 години е в застой. Защо е в застой? Никакви инвестиции, никакви нови развити работни места, абсолютно всичко. Една линейка, болницата, ако отидем, няма един доктор. Бърза помощ, има там една сестра медицинска, тя е пред пенсия. Абсолютно никакво развитие за града. И аз съм за проекта, за да се развие града. Не е само и с това. Училищата, градинката, койдем 30 деца. Койдем в училището, имаме 20 абитуриенти. И до година ще станат 15. По-до година ще са 10. И какво правим? Града наш какво става? Става едно село. Това е шанс за град Ивайловград. Не само за града. За цялата община да се развие и да потръгне напред. И има, виждам, много други хора, които не са от тук, не знаят проблемите на местно ниво и са против проекта. Нека първо се запознаят с проекта и с местните проблеми и тогава да решават съдбата на другите.
12: Ние заставаме зад инициативата на развитието на проекта Розино и се надяваме, че всичко ще бъде спазено, понеже ние живеем тук и също най-много се интересуваме от опазване на околната среда. Благодаря.
7: Представителят на инвеститора Тинтява Експорейшън, инженер Димитър Маринов, очерта параметрите на инвестицията. Очакванията са мината да има живот около 10 години. Изчислените залежи са за над 11 милиона тона руда, добив между 40 и 80 грама злато от тон. Методът на златодобива ще е екологично съобразен. Водата, която ще минава през преработвателните съоръжения, няма да се излива обратно в природата, нито в почвите, нито в води. А придобивките за местните и общината ще са сериозни.
13: 250 милиона евро директни инвестиции през първите две години за строителство, като по време на строителство там е най-интензивно, това са 1000-1200 работници, повечето от тях са подизпълнители по време на строителство, като по време на добива, на разработката, са предвидени над 250 нови постоянни работни места. В случая в Крумоград се мисля, че са към 300-350, казвам над, може да са и повече. Знае се, в България по статистики официални статистики, че средните работни заплати в такива добивни предприятия, в райони добивни предприятия е доста висок, над средно. Отделно се предвиждат средства за обучение, квалификация и преквалификация на местните хора. Определено ще се подобри пътна инфраструктура до малките населени места в близост до обекта, ако има така, ще бъде рехабилитирана. Този предвиден високоволтов електропровод за фабриката, естествено, ще остане после и ще бъде всъщност в помощ от местните общности. Като всичко това, което споменах, естествено, ще бъде съобразено с най-добрите екологични практики и технологии.
7: Заключението на експертите, работили по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, е, че той може да бъде одобрен, каза инженер Стоянова.
14: Общото заключение, отчитайки тези елементни заключения, е, че не се очаква значителен риск за здравето на хората, било то близките населени места или за тези, които работят на терена. Знаете, че за терена, за работниците на обекта се спазват строги правила за безопасност и охрана на труда, така че не очакваме да има от експлоатацията вредни работни места, които доведат до влошаване здравето на хората. Има прекалено много съвременни мерки и лични предпазни средства, които помагат това да се случи. И доказателство за това се разбира с всички действащи подобни обекти в страната. Накрая, въз основа на всичките анализи, ние сме стигнали до заключението, че инвестиционното предложение може да бъде одобрено и това ще бъде нашето предложение към министъра на околната среда и водите, обаче при изпълнение на всичките мерки, които ние сме предвидили.
7: Очаква се и решение на гръцката страна, които преди време се обявиха против разработването на златната мина, отново заради опасения от замърсяване на Бяла река, която минава и на тяхна територия. Документите с оценката за въздействие на околната среда са изпратени на гръцкото правителство. В рамките на 2 месеца се очаква тяхното становище. А молбата за бъдещото разработване на златното находище и наемането на работна ръка предимно от община Ивайловград вече се е разпространила в селата, които попадат в територията на находището. В Розино и Гугутка се надяват там животът да се възроди и младите да се завърнат. Мустафа Мустафов, кмет на село Розино.
10: Вярвате ли, че ще се върнат млади хора тук?
15: Разбира се. Дори в чужбина. Моите деца са по чужбина и почнат ли веднага ще се приберат. Няма да са там. Децата им ще тръгнат на училище. Те ще почнат на работа.
10: Какви заплати обещават?
15: От порядъка на 1500 до 4000 евро.
7: В Гугутка също смятат, че това е шанс децата им да се върнат по родните места.
16: И казаха, че ще има доста работници, ще е много добре за населението. Няма да е вредно за народа.
10: Няма да има добре. Замърсяване.
16: Замърсяване, да, да, това имах предвид.
10: Те же има ли в селото сега?
16: Нямам, все околието има, е Розино примерно. И тук моят син примерно работи София, няма да работи. Може би тогава.
7: Плюсовете за региона ще са съществени, уверяват инвеститорите, сравнявайки ситуацията с тази в Крумовград, когато там беше разработена златната мина на АДАТП. Последната дума дали инвестиционното предложение ще получи зелена светлина, ще има министърът на околната среда и водите. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес в Световния ден на труда, 1 май, ви срещаме с една лична история за промяна и ново начало. Ще ви разкажем за една жена от Кърджали, която оставя сигурна професия в банковия сектор и поема по съвсем различен път към учителската професия. Нашият гост е Златомира Джисова, учител по математика в средно училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. Ще си говорим за това как се вземат такива решения, какво стои зад тях и как изглежда животът след промяната. Сега казвам добър ден на Златомира Джисова.
2: Здравей, Мати! Честит празник на Кърджалийци!
1: Честит празник! Да започнем от тук. Да разкажеш за професионалния си път в банковия сектор. Как всъщност започна той?
2: Ами, преди да пристъпя към банковия сектор, аз идвам от София, където работех в сферата на маркетинга и рекламата. Идвайки в град Кърджали, любовта ме върна в моя роден град. И нямаше възможност да започна в този бранш на рекламата в нашия град и се ориентирах към банковия сектор, тъй като самата институция като банк, като институция банката винаги ми е била много така загадъчна и интересна как точно се случват нещата вътре. И много се впечатлих от това, че в банката, която кандидатства, всъщност трябваше да сложи изпит по математика. Изкарала в този бранш около 13 години. Нещата в банките последните години доста се промениха, станаха много повече оперативни, отколкото мисловни. Всъщност това ме накара да ми доскочее, да загубя мотивация в тази сфера и да потърся нещо различно.
1: А как изглеждаше ежедневието ти тогава?
2: Ежедневието беше от 8:30 до 5, след което времето беше изцяло на мое разположение. Нямаше работа за вкъщи, нямаше контролни, нямаше други ангажименти. Събота и неделя бяха изцяло посветени на семейството ми.
1: Да. А кога за първи път започна да усещаш, че може би искаш нещо различно? Ти самата казваш, че си сменила един път професия. Първо си била с маркетинг и реклама, после започваш в банковия сектор. Кога за първи път обаче започна да усещаш, че искаш да смениш и банковия сектор?
2: Ами това го усетих може би последните 3 години. Банката всъщност, която бях първоначално и която казвам, че ме взеха с изпит по математика. В продължение на 10 години те се грижиха всъщност за моята мотивация и дори ми държаха да имам тази математическа подготовка, не само аз, ами всички колеги. Ние периодично полагахме такива изпити и тези, които срещаха трудност, всъщност на мен ми плащаха и да ги обучавам, така че математиката винаги е била част от моята работа, така да го кажа. Докато самата банка вече затвори врати в нашия град и аз трябваше да се насоча към други подобни институции, където видях, че нещата са по съвсем различен начин и именно това ме накара да се замисля да сменя професията.
1: Тоест процесът е бил постепенен?
2: Абсолютно.
1: А трудно ли беше да вземеш решението да смениш професията? Имаш ли страх, колебание?
2: Също решението дойде някакси много спонтанно. Аз бях в една банка, която не се чувствах така много добре там. Имах и такъв личен много такъв момент, който може би до някъде повлия. И бях решила да напускам. Самите колеги така се опитваха да ме задържат. Трудно и не ми се искаше много да ме пускат и аз се принудих да им кажа, че искам да сменя сферата и да ставам учител. И това всъщност ги накара да ме освободят. Само че аз тогава нямах абсолютно никаква диплома за учител. Да. И това всъщност, тази смелост, която проявих, да кажа нещо, което реално не беше истина, всъщност ме накара пък да се замисля защо да не се обърна наистина към тази професия. Още повече, че аз имах пример в лицето на моята майка, която беше учител по призвание. И всъщност това бяха едни от последните и думи, когато преди да си отиде от този свят. Защо не започнеш да работиш с деца? Знаеш колко е хубаво.
1: Да. А имаше ли страх и или колебание в този период?
2: Ами в момента, в който взех решението, че искам да сменя професията и някакси отвътре ми дойде това да кажа, че искам да стана учител, сякаш го заяви пред вселената, толкова бързо започнаха да ми се случват нещата от само себе си, че дори аз самата си изненадах. Появи се възможност тогава да стана първоначално инструктор по ментална аритметика, буквално за отрицателно време. Малко след това споменах на мои приятели, че ще ставам инструктор по ментална аритметика. Те пък ми поделиха, че търсят учител по математика. Хората не правиха разлика тогава още между тези две понятия. И всъщност аз не реагирах първоначално на моята приятелка, когато каза, че търси учител по математика. Прибирайки се вкъщи, тези думи се до такава степен се загнездиха в мен, че и дигнах телефона и казах, я ми прати да видя какво учи по математика твоя син, тъй като аз дълги години съм се занимавала с математика и ако мога да му бъда полезна, ще се радвам. Тя ми изпрати задачите, спомням си тогава бяха степени 6-ти клас.
1: Да.
2: Тоест действие, което ти не правиш всеки ден, не работиш със степени в работата си или в ежедневието си, но си спомням, че ги реших с такава лекота и толкова отвътре ми дойде така рефлексно, че сякаш до вчера ги бях решавала. Обади си се и каза да прати детето, да се опитам да видим дали ще успея да му ги обясня по някакъв начин. Детето дойде, точно тогава бях изкарала и курса за инструктор по ментална аритметика и така бях научила някои техники за разчупване на ситуацията, така на атмосферата с учениците, приложих ги в урока ни, така да го кажа. И детето се прибрало вкъщи, майката ми се обажда и казва, моят син иска да идва на уроки при тебе, казва, че това било най-хубавилно урок по математика. Всъщност, така започнах, така станах учител по математика, преди да се здобия дори с диплома.
1: А ти през това време си учила и в учителския институт или...
2: Аз тогава, да, бях започнала да уча в към нашия институт за такава квалификация за учител. Но вече покрай работата ми по математика, всъщност аз съм кандидатствала с математика, от пети клас ходех на уроки по математика и най-много съм инвестирала именно в този предмет. Съответно отидох в университет, където знаеш, че се учи най-много математика. И реално математиката ви дойде като степен на образование, т.е. като диплома, след като взех вече диплома за учител. Така че нещата си дойдоха от само себе си някак.
1: А сега да те насоча към училище, как си спомняш първия си ден в класната стая?
2: О, никога няма да го забравя. Първия ми работен ден, когато трябваше да се изправя пред ученици и да предам първия си урок, аз буквално получих сценична треска.
1: А само да разкажем на нашите слушатели, ти преподаваш на ученици от
2: гимназиален
1: етап.
2: И строг гимназиален влизам, но основно гимназиален етап. Трябваше да стана пред големи ученици, тинейджери.
1: Трудна възраст.
2: Абсолютно. Да. И си спомням, 10 минути преди това бях в туалетната, от вълнение, от притеснение. И заставайки пред тях, помням си, гледате 25 чипта очи,
1: да.
2: И си казвам, Боже, сега аз съм тази, която трябва да им предаде това, което е в учебника. От тогава усетих самата отговорност на това, колко е важен всъщност учителя и как точно ще предаде нещата. Другия така предизвикателен момент е, но да грабна вниманието на учениците, което виждах в началото, че нали, те са готови да се разсеят, да погледнат към телефони и така нататък, но и успях това да се справя. След като една година след това поделих с някои ученици, че това е била първата ми година в училище, децата ми казват, госпожо, никой от нас не предположи, че вие сте за първи път учител. Мислехме, че идвате от друго училище. И това за мен беше показателно, че наистина съм си на мястото.
1: Чухте историята на Златомира Джисова за една смела промяна и за пътя към работата със смисъл.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: 150 години от една тежка, драматична и велика епопея. Защо трябва да пазим паметта за нея и да тачим саможертвата на героите?
10: Защото ако сме българи, тя е закодирана тази памет в нашето съзнание. Това е нещо, което се е случило и ние трябва

0: Трябва да го забравяме, защото става дума за хиляди човешки съдби, които всъщност са основанието на Европа, онази Европа от края на 19 век, да се намеси за разрешаването на българския политически въпрос. Защото 500 години близо под сянката на падишаха, в условията на едно чуждо агарянско иго, изведнъж 70-те години българският народ прави най-сериозния си опит за освобождение. Съзнанието, че ние не можем да победим на бойното поле огромната султанска армия и с желанието наистина да привлечем погледа на Европа, която е помогнала вече и на Сърбия, и на Гърция, и на Румъния, и ние ясно осъзнаваме, че отново с помощта на великите сили трябва да намерим изход.
1: Дори и по този драматичен и трагичен начин.
0: И вероятно това е заслугата на тези млади хора, събрали се през есента на 1875 година, които ние наричаме Гюрски апостоли, заслугата за това, че те са осъзнали, че по някакъв начин трябва да предизвикаме Европата.
1: Да, да.
0: Дали това ще бъде цената на кръвта на хиляди и хиляди българи, дали тези жертви в дните на въстанието са осъзнавали, че всъщност те ще загинат, за да можем да постигнем целта си, или може би някои от тях пък са вярвали искрено, че въстанието ще има успех. Това е един въпрос, на който и аз самия не мога да намеря еднопосочния отговор, защото някакси не мога да си представя тези апостоли, които оцеляват след освобождението, как ще погледнат в очите наследниците на тези, които са изклани по дръвниците на Батак, Перущица и другите центрове на въстанието. С какво чувство ти ще гледаш тези наследници и ще им отговориш на въпроса, защо загинаха нашите родители, нашите баби, нашите деди? Това чувство на отговорност, според мен, е много силно като качество, като способност, която се притежава и тези гюрийски апостоли, за да поемат тежестта върху тези си рамене. Те са на хлапаци на по 20 няколко години.
1: Или може би идеала тогава е бил вярата в свободата. На мен ми се иска да направим една препратка обаче. Някога е имало национални идеали, свобода, след това обединение на български земи. Имаме ли обаче днес нужда от национален идеал? Сякаш не говорим толкова много за това.
0: Ами аз не мисля, че сме изгубили идеалите си от това време, защото ако се върнем далеч назад във времето на Левски, неговия идеал за демократската република все още не сме постигнали. Защо да не мечтаем за тази демократска република, в която всички ще бъдем равни пред закона? Защо да не вярваме във възможността да бъдем силна, независима държава, равна и на другите европейски държави, но способни да защитаваме собствените си национални интереси? Та този идеал няма е умрял.
1: А способни ли са днешните луди и млади да постигнат тези идеали? И може би да кажете, кои от грешките на някогашните луди и млади трябва да избягват?
0: Аз съм оптимист в това, че днешните млади имат всички шансове да постигнат това, което и моето поколение, и поколението на моите родители не е успяло да постигне. В този смисъл продължавам да вярвам в идеала на Левски, че е възможен да бъде реализиран някога от тези млади хора. И последните години се вижда, че когато младите не искат да живеят по-старому, когато искат да променят това, в което са се потопили като злободневие, те са готови и способни да направят нужното, за да предизвикат промяната. Това, че тази промяна не се случва и че се случва бавно, това вероятно е част от нашата народопсихология. Може би. За грешки, то всяко поколение допуска своите грешки, защото тези грешки до голяма степен зависят от обстоятелствата, от конюнктурата, от времето, в което всяко едно поколение живее. Гюрските апостоли, разбира се, че са допускали своите си грешки, но в крайна сметка по-важно е какъв е крайният резултат. А крайният резултат е постигането на освобождението на България, макар и с такава висока цена платена. Защото ние много често, дори в учебниците, някак си не обръщаме внимание точно на тази цена. А тя е много голяма, тя е много тежка и като памет не трябва да я забравяме. Защото
1: да,
0: това е живота на хиляди и хиляди българи, част от които са вярвали в успеха, част може би са осъзнавали, че се превръщат в цена, в откупна цена на това, което ще се случи след тях, но са го правили с ясното съзнание за собствените си деца.
1: Завършвате последната си книга, посветена на априлското въстание, с една глава «А сега на къде?» и с един въпрос. Хайде да ви оставя в настоящето и да ми кажете «А сега на къде?»
0: Това е много труден въпрос. Затова и в книгата си аз не давам еднозначен отговор, освен така да погледна малко критично към тогавашния ни политически елит, който не е намерил сили да се консолидира зад определена национална кауза, която е постижима. Много е тъжно, когато човек проследи съдбата на всички тези герои, които взели активно участие или останали странични наблюдатели на априлското въстание, на руско-турската освободителна война, изведнъж вместо да си подадат ръка в името на бъдещето на България, започват да се карат. Карат се за власт, карат се за постове, карат се за пари, карат се за миналото, кой е виновен, за какво е виновен, как ще му отмъстим за това, което той е направил като грешка. Нещо, което се повтаря, за съжаление, в нашата история през определени цикли исторически. И затова си мисля, че може би такава ни е съдбата като народ. И дано младите хора да успеят да ни откъснат от тази...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном, останете информирани.
10: Черноочинското село Ночево пренаписва своята съвременна история. Доскоро познато предимно на тесен кръг изследователи, фотографи и любители на окултното, днес то вече заема място на картата на обектите с национално значение. С обнародването в Държавен вестник в края на март, местностите Пармак-Кая и Ин-Кая са официално обявени за защитени природни забележителности. Това е резултат от дългогодишни усилия, започнали през 2020 година по инициатива на туристическо дружество Аида Хасково. Повече по темата чуйте в разговора на Иляна Типова с Исмет Исмаил от община Черноочене.
11: Здравейте, господин Исмаил.
12: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
11: Как приехте новината, че Пармак-Кая и Ин-Кая вече са защитени природни забележителности?
12: Ние от дълги години чакахме това нещо да се случи и сме, може да се каже, изненадени, и някаква очаквана изненада беше за нас. Да.
11: Приятна изненада?
12: Да, да, точно така.
11: А с какво тези места заслужиха именно това признание да станат защитени?
12: Тези две места всъщност заслужиха това да бъдат признати с наличието на множество свещени символи и различни изсичания в скалите. Като се започне от отроби, от пещери, тракийски ниши, шарапани, лица по скалите и много-много други неща.
11: Богато на история място.
12: Значи, може да кажем, че то е най-богатото на история в Родопите, но беше така покрита, може да се каже, с вуал, непроучена до сега. Но винаги продължение на години, особено след COVID пандемията, хората почнаха да посещават тези места, защото интереса към природата, интереса към пътуването е нарасна. И бяха много познати на хора, които обичат мистиката.
11: Mm-hmm.
12: А Ночево има какво да покаже.
11: А как бихте описали на човек, който никога не е бил там, Пармак-Кая?
12: Пармак-Кая е отделен, отделен обект от Ин-Кая. Те са две различни обекти са в едно землище. Това е като Пармак-Кая бих описал като пещера отровата. Само че много по-лесно достъпно и самото име палец, всъщност това е фалос. И оттам символизира единоначалието, мъжкото и женското начало. Те, как бих го описал, това е, мога да го опиша като раждената на майката земя дори, така да го кажа.
11: Да. А какво прави Ин-Кая толкова различно и въздействащо?
12: Ин-Кая е сравнително по-широка местност от около 170 декара, в който има няколко сухи пещери, има над 3 шарапани, изваяне така като отделни обекти и множество ниши. Значи в тази местност, непосредствено след последната махала на Ночево, всеки камък има ниша. Или е изваяно като огромни пазители на тази местност. Ин-Кая се знае от местното население отдавна. То е било едно време част от ежедневието на хората. Първо при създаването на ТКЗС-тата, след това по време на смяната на имената. При създаването на ТКЗС-та хората са го ползвали като там са криели своя добитък, след това са го ползвали като игрек, като кошара. А при смяна на имената са се крили там. А още по-интересното е, че на времето траките в тези скали са изваяли доизваяли, може би, тези пещери, а самата Инкая отгоре изглежда като скалата на нея изглежда като глава на овен.
11: Много интересно.
12: Много интересно е. Просто трябва да се изживее на място.
11: Споменахте, че до сега не са правени проучвания там. Сега вече като е защитена територията, мислите ли, че ще има такива намерения общината да проучи самото място?
12: Да, правилната посока да съждавате. Двете защитени територии попадат в собствеността на държавно горско стопанство, но една от целите на общината, особено на новото ръководство след 24-та година, е да развие туризма в този акцент, оттам местните хора да имат приходи и да е в помощ, нали, историята да е помощ за бъдещето на тези населени места. Идеята ни е да направим екопотеките, които в момента просто са трасирани от местното население. Направени са без, нали, определени знаци. Той и сега идват туристи, но те се организират най-вече, нали, в самостоятелни групи, чрез социалните мрежи или по друг ред, пат на палатки, посещават и другите места в района. Нали, като почнем Перпеликон, като почнем другите светилища, край Женда, да, отиват до Паничково, Мурга и така нататък.
11: Района е пълен с такива светилища. Има ли истории, които хората от селото предават от поколение на поколение за легенди, например за Джин Евлери, домовете на духове?
12: Да, значи, понеже тези места са потайни и хората винаги продължение на години са се страхували от подпаленостите. Има и доста истории. Примерно мога да ви кажа за една. Точно над върха на скалите има силует като на страж, който бди над долината. За него има разкази как на времето хората са плашили малките деца от селото, че който не слуша, сляпата глава ще дойде от скалите и ще ги вземе и ще ги занесе в една от тези пещери или нище. И това година на година се разпространява от поколение на поколение. Е, вършило е работа.
11: Да, за децата особено. На вас лично случвало ли ви се да преживеете нещо необяснимо в района, като посещавате там?
12: Ами, знаете ли, самото влизане в тези места, нали, у човек става нещо, някаква тръвка, някакъв така да го кажа в кавички, влизате в транс. Не знам, мястото е много мистично и така привлича, магнетично да кажа. Човек ще не ще да се чувства в съвсем друг свят.
11: Просто човек трябва да отиде и да го усети.
12: Да, дето се казва, не става с разказване, а с изживяване. Просто трябва да се изживее тая даденост, останала от нашите предци по тия земи.
11: А готов ли е районът, както казахте, има туристи, които на палатки идват, готов ли е районът да посрещне повече туристи?
12: Ами да, значи имаме, значи Чернотина доскоро нямаше и места за отсядане, всъщност те ползваха тези, които са в Кърджали и в Хасково, но известно време вече имаме мотел в района, където, разбира се, местата винаги са пълни до краен предел, но тези хора като дойдат, остават ден-два тук, обикалят районните дадености. Имаме какво да направим. Хубавото, може би, на всичкото това, че до сега, нали, не е направена тая стъпка или останало за този период, е, че имаме неща, които да покажем. На много места терените са проучени и спохабени от гледна точка на туристическия потенциал, поне аз така смятам. И това е... Аз усещам, че от ден на ден повече се увеличават хората, които търсят интензивните така пътувания до тези места, защото това тези са места, примерно като някакви курорти, където като да дойдеш да останеш седмица-две, Идваш, посещаваш, връщаш се, идваш пак след това. Така.
11: Да. Добре, много ви благодаря за този разговор. Надявам се след няколко години да говорим отново за какъв е притока на туристи.
12: Да, аз също ви благодаря. Очакваме всички в тези места да видят, да се потопят в мистика на тракийското наследство и на красотите на източните Родопи. Лейте.
11: Благодаря. Разговаряхме с Исмет Исмаил от Черноочене за местностите Пармак-Кая и Инкая край село Ночево.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тюркян Тюркер, позната и като Татяна Карова, успешна бизнес дама, с вдъхновяваща житейска история, родена в кърджалийско село. Заминава за Турция през 1989 година, където започва от нулата, изгражда кариера и собствен бизнес. След години и предизвикателства се връща в България с децата си и продължава да се развива в София, създавайки успешна верига ресторанти. Паралелно с това участва активно в обществени инициативи, изгражда мостове между бизнеса в България и Турция. Нейната история е пример за сила, адаптивност и предприемачески дух. Чуйте повече в интервюто ми с нея.
7: Уважаеми слушатели, днес на гости ни е един много интересен събеседник. Тюркян Тюркер или Татяна Карова. Здравейте, Тюркян.
8: Здравейте, Билге. Много ми е приятно.
7: И на мен.
8: Особено, когато става въпрос за Кърджали, ми е още по-приятно, защото аз съм родена в село Утрен. Това е едно малко кърджалийско селце в Родопите.
7: Изключително много се вълнувам наистина, защото вие сте една много колоритна личност. Знам, че така наречената голяма екскурзия 89-та или може би малко по-късно заминавате в Турция. Един определен етап от вашия живот прекарвате там, впоследствие се връщате в България, но нека да чуем от вашите уста повече подробности.
8: Много благодаря за вниманието, толкова много информация, толкова подготвена. Благодаря ви, Билке. Да, родена съм в село Устрен. Това е едно красиво село на град Кърджали, където има красива крепост, езерца и наистина едно райско кътче. И аз много се радвам, че съм родена точно в този край. Да, 89 ноември месец с голямата екскурзия заминах за град Бурса с моето семейство. Това беше едно голямо приключение, началото голяма драма, защото се разделих от приятелите си, разделих от родната си къща, разделих се с мечтите си, разделих се с образованието си, но пък аз винаги вярвам в живота. Когато се затваря една врата, Господ ти отваря още по-голяма и по-хубава. И наистина пред мен се отвори съвсем друга врата. Отидохме в град Бурса, където след известно време вече аз си бях намерила пътя как мога и да уча, и да работя. И така почна една много интересна история.
7: Впоследствие, защо решихте да се върнете в България?
8: Като разкажа малко за живота ми в Турция и как съм се върнала в България, може би сте интересно, когато почнах работа в Турция, много интересно, аз много случайно попаднах първо като касиер в един супермаркет, които бяха първите супермаркети в Турция тогава. Даде ми се такава възможност в случай, че аз не говорех даже и правилен турски език. И когато ми се даде тази възможност, след една година, вече аз намерих място в една много голяма международна фирма, където работят висшисти. Аз те първа завърших средното образование, което беше едно голямо училище, един голям университет за мен. Това е фирма Unilever, която е международна фирма, много голяма, но те самите ви дават едно обучение, което може би няма да получите и в много университети. Това беше големият ми късмет в живота ми. С моите директори, които тогава ме обучиха, аз все още се виждам. Имаме много дълга връзка, приятелска, те никога не ме оставиха. И в последствие вече имах и собствена фирма, която беше за търговия на едро, но в Турция имаше една голяма икономическа криза тогава, 99-2001 година, от която много се повлияхме и ние, разбира се. И решихме да си отпочинем една година. И аз реших, че тази една година почивка ще е точно в България, там където съм се родила. Вече имах две деца, те бяха на 2-4 годинки и исках много и те да могат да опознаят България. Но в мечтите ми, в мисълта ми беше, може на край на тази първа година да останем и в България, което и се случи и аз съм много щастлива.
7: И в последствие се преместихте в София, предполагам?
8: Да. Разбира се, когато имате малки деца и когато те трябва да учат, за голямо съжаление, много ми е мъчно и много бих искала да работим много по тази тема, но не без да чакаме само държавата, а малко по-нататък ще говорим за гражданската отговорност и за това какво можем да правим и да принасяме ние като граждани, а не да чакаме само да падне небето отгоре или да ни помогне държавата.
7: Да, или да обвиняваме винаги, това е малко народопсихология, май винаги някой да ни е виновен.
8: Да, да, да. Аз съм от хората, когато наистина не търсим вина, гледам някъде, където можем да си помагаме от най-близкия човек и ако сме добри граждани, можем да постигнем заедно много неща. Просто трябва да сме по-съвестни. И разбира се, предпочетох големия град заради бъдещето и образованието на децата ми. Това беше София. И 2002 година с две малки деца вече бях в София, близо до Борисовата градина, за да мога да прекарвам време с тях. И така почна историята ми в България.
7: Вие сте собственик на верига ресторанти, които предлагат турска кухня. Как решихте да се занимавате с този бизнес? Преди това бяхте ли се занимавали?
8: Ами, това ми беше мечтата, защото това е бащина професия, наследена от баща ми. Както се казва, за нашата професия е вирус и този вирус ми влезе в кръвта благодарение на баща ми, лека му пръст. Знам, че той отгоре винаги ме гледа и се гордее с мен. И се
7: със сигурност се гордее с вас.
8: О, благодаря ви. И всъщност това ми е бащина професия, въпреки че минах и през други бизнеси, след като пристигнах в България. Тогава липсата от текстил, особено домашен текстил, беше много голяма и аз се възползвах точно от това нещо и тогава имах магазини за спално бельо, домашен текстил, хавлини изделия, обзавеждах хотели. Впоследствие имах строителна фирма, но когато бизнеса расте, вие се откъсвате малко и от децата си и реших, че ще спъдвам мечтата си и прекръснах с всичките други бизнеси, които продадох и отворих ресторант Тюркоас, тогава първия. И така почна моето приключение, моята мечта да готвя, да посрещам гости, да посрещам приятели, което ме вдъхновява, което ме прави щастлива.
7: Освен този бизнес, който ръководите, с какво друго се занимавате?
8: Когато някои хора казват не намирам време или когато казват скучно ми е, много ми е странно. Да, моя бизнес е активен, изисква присъствие в бизнеса ми, защото ние не сме само ресторант, но имаме и кетеринг услуги. Нашите клиенти, които се възползват от тези услуги, са много сериозни, големи фирми, посолства, които изискват много внимание, много прецизност, но, както казахме преди малко, ние не трябва да забравяме и гражданската ни отговорност. Затова аз, може би, от години точно се занимавам и с това. Още преди 17-18 години създадохме първото сдружение за приятелство на българските и турските жени, което все още е активно, където бяха 8 години председател, но там вече те си вървят по пътя. Но след време и като бизнес там, много исках да направя един мост между жените в бизнеса в България и в Турция. И така създадохме Българо-турския дамски бизнес клуб, който вече 5 години прави много сериозни неща.
7: Уважаеми слушатели, чухте разговора ми с бизнес дамата Тюркян Тюркер.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обичаят в източните родопи, свързан с майските празници, маета при алианите, включва събори и ритуали за здраве, берекет и защита на общността. Единият от най-важните обреди се провежда на 5 срещу 6 май в местността Дамбала край село Летовник, където хиляди хора вярват, че водата придобива лечебни свойства. Според традицията, тя лекува болести като заекване и други физически и психически заболявания, ако се посеща става последователно 3 години. Вярва се, че водата се активира по време на срещата на светците Хазър и Иляс, които покровителстват съответно сушата и водата. Повече чуйте от писатели и краевед Мухарем Али Осман.
2: Това е един вид общоселски събор с курбан, който се прави за здраве, берекет и сплотяване на общността. Характерни са предимно за алианската общност, източните родопи, нали, те наричат този празник Мае, Махия. Има два цикъла на провеждане, пролетен и есенен, като пролетните са предимно през месец май и юни. И те са свързани, нали, с идеята за измолване на плодородие и на защита, защото, нали, пролетта започва земеделския календар. Хората тогава се събират да измолят, нали, дъжд и плодородие, здраве за добитъка и естествено защита от градушки, природни бедствия. Трябва да се има предвид, те някои маета си имат точно определена дата, като 1 май, което е на Хазърбаба. След той всяка събота и неделя в района, нали, по селата се правят такива празненства. Например, следващото ще бъде в село Звезделина и е свързано с Назърбаджа, една жена покровителка, нали. След той на 3 май е в село Таткова, Кърджалийско. На 9 май ще бъде в село Звиница. След той, предполагам, поне миналата година поред е дошло на Сухраджа Демир Баба, което е село Лясковец, община Стамболово. Има един вид цикъл. Например, в района на Момчилград е характерно, нали, тези дати са свързани с 6 май, нали, да, за празника Хъдърлес. Те се въртят около него, ти да се каже. Защото, нали, за дарите, нали, тюркски народи, годината се дели на две. Летният период е от 6 май до 6-8 ноември, нали, празника Касъм. И от, съответно, от 6-8 някои места така е различно, но предимно 8 ноември се свързва. До 6 май е периода на зимата. 17 дена след 6 май е първото мае в района на Момчилградско, което се почита на един връх на село Плешинци и е свързано с светеца Апчели Баба. След той там, нали, в района има една последователност, една щафета, така да се каже, на събори на Ярамбаба до самото Дамбала се чества, до село Чумаково на Балджиса Баба, на Клисетепе на село Биволяне на Хюсейн Баба, но съответно и северно от река Арда, нали, в нашия край, тук повече просто аз живея, също се провеждат маета. Хасковско също ще има.
3: А господин Али Осман, откъде хората могат повече информация да научат за различните маета, кога ще се проведат, защото...
2: Да, сега, да, тук няма е тази медийност, просто кой ден, къде, какво ма е. Повече да гледат социалните мрежи. Хората, нали, това са сел, празник на селото,
3: да,
2: и е свързано предимно с събирането на хората, които живеят в градовете, отишли са в чужбина, самите родове са селени да се срещат, естествено идват и хора от другаде. И те една седмица преди събитието правят покани, нали, залепват ги на обществени места и съседни села, но предимно чрез социалните мрежи. И ако е някакво по-голямо е, нали, тогава вече и в медиите може да се видят. Малко е трудничко наистина за външни хора да знаят точно в кой ден, защото и всяка година, събота, неделя, нали, те се паднат различни дати и се сменят датите. Аз съм се опитал да събера съответно всичко на едно място, но освен, нали, постоянните, както казах, 1 май, на 24 май е постоянен за село Болярце, където се тачи паметта на Сарамбаба.
3: А как точно протичат?
2: Идват много хора, село става няколко пъти по-голямо, нали, живата и да се каже. кажа. Да. Хората от самото село, нали, за всички празненства маета, нали, обобщено го казвам, това е колективно дело. Събират се доброволни дарения, доброволен труд, хората носят животни за курбана, някои носят, нали, продукти, оставят се дарове, пари, всички се включват в подготовката, приготвят се огромни, нали, казани, старите са такива големи медни казани и на открит огън, нали, се приготвя самия курбан, предимно овнишки, нали, може и телешки да е, с ориз.
3: И това, да, пиляв,
2: нали,
3: да.
2: Се нарича пиляв. Нали, основната идея на маето всъщност е, че никой не бива да остане гладен, храната се раздава на всички присъстващи, да, независимо, нали, кой етнос, няма значение, важното, всички сме хора. Това е всъщност идеята на алианите, за равенство между всички хора, независимо от религията, независимо от етноса.
3: Няма как да не ви попитам, защото вечерта, която свързва 5 срещу 6 май, знаеме, че много хора от страната, както и от чужбина, идват на Дамбала с надежда. Може ли малко да разкажете за слушателите?
2: Това е една много стара традиция. Нали, може да кажем, че местността Дамбала, край село Летовник, Момчилградско, е едно от най-силните енергийни и духовни места в източните Родопи. Тук ритуалите и вярата са, нали, толкова дълбоко вкоренени, че всяка година на 5 вечерта срещу 6 май хиляди хора от различни религии се събират в очакване на чудото, защото се вярва, че водата тогава става магична, тя става лечебна и тя може да лекува хора с различни недъзи. Предимно, нали, хора страдащи от заекване, парези, говорни дефекти, екземи, дори психични разстройства. Нали, по традиция предимно се свързва с заекването и, нали, болните се носят още като деца. По принцип трябва 3 години последователно, 3 пъти трябва да се отиде там, 3 пъти трябва да се носи детето, за да може, нали, изцяло да оздравее, поне вярата е такава.
3: Mm-hmm.
2: Това е свещено място от дълбока древност.
3: Разбрах, че също така 3 може би е някакво свещено число, защото, да, и 3 пъти трябва да се потопи детето, доколкото разбрах.
2: Да, 3 пъти. Това е, нали, свещено число въобще и за самите алиани. Според тяхната легенда, нали, мястото е с тая лечебна сила е свързано с светеца Яран Баба, чието кюрбе е всъщност близо до Дамбала. Той е част от чудото на Дамбала. Той е причината да съществува, нали, тая скала, тази лечебна вода. Заедно с дервишите си, той на върха, там имало една кръгла скала, Софрака, я да го кажем. Там са се нахранили и после, нали, той е ожърнял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Но тая е била толкова силна, че е заплашила да наводни низината, нали, и близките села, които се намират там. И за да не се случи това, той е запушил, нали, този извор с серлива вълна и казал, нали, като не тече, поне да капе. И оттам идва името на мястото, турски Дамла, капка. Вода, която се стича на капки, има и на други места, нали, дори същото название, до село Старейшиново има Дамла Кая. То, нали, пак се счита, че е силна лечебна на 6 май.
3: А според легендата, точно в 12 часа и колко време горе-долу хората могат да се възползват от тази вода?
2: Нали, чудото не се влияе от астрономически час, да. След 12 часа, нали, започва вече, малко ще разширя темата.
3: Да, ако може.
2: Вярва се, че на, нали, на Хъдър лес на тази дата, светците Хъзър и Иляс. Хъзър е покровителя на сушата, а Иляс е покровителя на водата. Те обикалят цяла година света и само на 6 май, нали, 5 вечерта, след полунощ, сутринта на 6 май, те се срещат. Тази, и по време на тази среща, гората в Дамбала започва да шуми по особен начин и за един миг всичко замира. Става абсолютна тишина. И точно в този миг, нали, самата вода се обръща. Тя става лечебна. В миналото, нали, хората там се събирали, те са пазили тишина и са слушали просто гласа, така да го кажа, на самата гора, за да чуят, нали, тази тишина.
3: Но сред хилядите хора, които са там, едва ли ще може да се чуе?
2: Еми, за съжаление, традициите малко се променят, но трябва да ги пазим. Сила да е точно както се е правило в миналото, така да се прави и днешно време. Трябва да имаме, нали, вяра и трябва да си пазим и почитаме традициите.
1: Чухте писателя и краевед Мухарем Али Осман.
4: Обичам да гледам, когато танцуваш.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В Деня на труда ще си поговорим и за професиите на днешния ден. Пазарът на труда се развива с такива темпове, че това, което смятахме за модерно преди няколко години, днес вече не е актуално. Какви специалисти се търсят днес и за кого вече няма работа? С какво се сблъсква най-вече специалистът по подбор на кадри и лесно ли се намират такива? В следващите минути ще чуете наблюденията на Сузана Чакърова, която е точно това – специалист по подбор и кариерно ориентиране. С нея разговаря Станислава Георгиева. Чуйте.
2: Здравейте, Сузана.
3: Здравейте. Много ми е приятно да се чуем отново.
2: Да, на мен също, особено на 1 май, когато трудещите се хора празнуват, а ние с вас ще си говорим за труда, като умения, форма, знания и всичко това, което е необходимо, за да бъде един човек успешен. Вие сте специалист.

0: Лист по подбор на кадри за различни организации. Имате поглед върху ситуацията, трудовия
1: Определено.
0: пазар. Започвам директно. Кои са професиите на 2026 година? Можете ли да подберете няколко открояващи се?
1: Да, много директен и смел въпрос. Още повече, че професиите не се сменят толкова бързо, но въпреки всичко има отличителна тенденция, която е продължение от последните години. Може да се каже, че има сектори и тип професии, които стават все по-популярни през 2026-та. Разбира се, технологиите на първо място и също ролята на изкуствения интелект в тези технологични професии. Това са, на чист български язик, кавички, data scientists, специалисти по machine learning, да кажем, по изкуствен интелект, анализ на данни, инженерите по автоматизация и роботизация. Също така, киберсигурността става популярна. Разбира се, всички останали професии, в които ролята на технологиите също могат да бъдат изброени. Не изключвам дори медицината и социалните дейности, всякакви дигитални услуги, дори в медиите и защо не и в производството, но технологиите, това си е основната тенденция и тя се запазва. Дори мисля, че в Министерство на образованието преди няколко години направиха промени и допълниха нови специалности дори в средните училища, поне стотина нови специалности, които са свързани с, да кажем, анализ на данни, разработка на софтуер, роботика, дори зелените технологии и екологията ще вземат все по-голямо място.
0: Място. Вие всъщност очертахте едни тенденции на даже не на съвремието, а на бъдещето, с предполагам, че технологиите ще продължат и в следващото десетилетие, че и по-нататък, а изкуственият интелект пък той даже ще сменя и цели професии.
1: Има такава вероятност, като тук тенденциите, понеже е много популярно да се казва, дори някаква тревога да се всява, истината е, че наистина някои професии естествено ще отпаднат, защото ще бъдат заменени от, да кажем, роботизирани системи или изкуствен интелект. Обаче в същото време статистиката и проучванията абсолютно си показват директно, че нови професии също възникват, защото някой трябва да поддържа всички тези системи. Просто старите професии се сменят с нови,
0: Дайте
1: но
0: някои примери, за да бъдем как да кажа, по-земни с обясненията. Какво би изчезнало и какво на негово място би се появило?
1: Еми, веднага мога да дам пример. Вие го виждате вече, например, касиерите в магазини, в банки, касиерите, в производството. Цели производства вече те се ръководят от наблюдатели, а не от работници. Дори в транспорта някои от функциите ще бъдат заменени от изкуствен интелект, например, в метро, трамвай, преводачите, дизайна на някои дигитални услуги.
0: Прави ми впечатление, че говорим за професии, които са сякаш, как да кажа, необходими. Не знам дали са модерни. Това за касиери, въпреки че вие казвате, те ще бъдат заменени, но шофьорите са необходима професия. Можете ли да кажете къде е тънката разлика между модерна и необходима професия и да направим, как да кажа, пак с няколко примера да илюстрираме двете?
1: Каквото и да говорим, все още си има професии, които не само са незаменими от технологичен или изкуствен интелект, но също и са критични, например, на българския пазар. Аз тъй като съм, нали, това ми е част от професията, например, ще ви дам в доставки, куриери, туристически услуги в здравната област. Това е общо известно всъщност. Дори липсват хора, които да обработват фермерски изделия, да обработват земя, независимо от това, че се използват и там могат да се използват високотехнологични. Само си помислете колко е трудно, например, да се намери човек да се грижи за възрастни хора или висококвалифицирани хора, имам предвид
0: Да.
1: в тази област. Общо е тенденцията за, в Европа за застаряване на населението. Все още няма роботи, които да се грижат за, за хора или за деца.
0: Вие понеже се занимавате с подбор и аз се хващам за това колко е трудно. Кажете къде най-трудно намирате кадри, в какви направления?
1: Ами в момента традиционно инженерните позиции, като имам предвид даже не програмисти, а чисто, да кажем, механични, машинни инженери, техници, също в здравната област, също в клиничните изследвания.
0: Здравната област имате предвид лаборанти, сестри или лекари?
1: Лаборанти, сестри, освен тези изброените, които споменахте, но също така чисто в компании, които занимават със здравни услуги. Като клинични или изследвания и от този род. В финансовата сфера също аз лично мога да имам поглед върху счетоводните услуги. Това не е лесно в момента.
0: Няма счетоводители ли казвате?
1: Няма счетоводители, да. Поне така изглежда, че има много произведени, но всъщност не е така. Пикто България последните години имаше тенденция за много BPO компании, такива обслужващи компании международни, които отвориха възможност на млади хора с финансово или счетоводно образование и с езици да се реализират в тази област, но или образованието не може да отговори толкова бързо на тези тенденции. Това е по отношение, да кажем, на финансово-счетоводните позиции, но за техническите, инженерните, лично това е моя позиция, не ангажирам с нея, не генерализирам, а е, че обучението на лекари, архитекти, строителни техници или инженери е много трудно. То е сложно, изисква висока концентрация. По никакъв начин не искам да подценявам хуманитарните позиции, в никакъв случай, но...

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.